0: یہ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سری نگر سٹیشن، میڈیم ویو علاوٕ ایف ایم ٹوس پٮ۪ٹھ. ؤلِو کرو مجلس ہُنٛد آغاز تہٕ بوزو صبح گاہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہیُک أزیُک شُمار ہیٚتھ چھُ تُہُنٛد میزبان مُبشر رُفایی تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. پروگرامُک آغاز کرو تلاوت کلام پاک تہٕ امہِ کہِ ترجمہٕ سۭتۍ.

0: پیام صبح براہ راست سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹس اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر. میں ہوں عامر اور میرے ساتھ ہیں رفعت آرا. رفعت, جب ہم آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں نا تو ایک عجیب سا خیال کبھی کبھار ذہن کے بند دریچے پر دستک دینے لگتا ہے. ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ہم دنیا کو کیسے نظر آتے ہیں. ہمارے بال ٹھیک ہیں یا نہیں, لباس پر کوئی شکن تو نہیں.
1: بالکل, یہ تو روز کا معمول ہے عامر, لیکن اس آئینے میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے, باطن کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے.
0: رفعت جی, یہی میرا سوال ہے کہ کیا کبھی ہم نے اپنی روح کو بھی کسی آئینے کے سامنے کھڑا کیا ہے, وہ آئینہ جسے ہم اخلاق کہتے ہیں.
1: بالکل, اخلاق کتنا بھاری برکم سا لفظ لگتا ہے یہ عامر.
0: جی
1: دیکھیں عامر, بچپن سے کتابوں میں پڑھا, تقریروں میں سنا, ہمیں سکھایا گیا کہ یہ مت کرو, وہ کرو, وہ مت کرو, یہ کرو, لیکن سچ کہے کیا اخلاق محض چند مصلحتوں اور کچھ اچھے مروجہ اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے, یا پھر یہ وہ اندرونی روشنی ہے جو تب ہی چمکتی ہے جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو؟
0: بالکل درست بات کہی آپ نے. اس لیے دوستو آج ہم کوئی واز نہیں کریں گے, نہ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے, کیوں رفعت؟
1: بالکل, آج ہم اور آپ مل کر اس مائکرو فون اور اس سپیکر کے رشتے کے درمیان اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے. آج بات ہوگی اس اخلاق کی جو سوشل میڈیا کے کمنٹس میں مر جاتا ہے, بات ہوگی اس ضمیر کی جو اپنے فائدے کے لیے سچ کا دامن چھوڑ دیتا ہے. عامر
0: صحیح بات ہے. اچھا ویسے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کی بات چلی ہے تو ایک بات بتائیے, پچھلے کچھ دنوں سے میرے فون پر ایک نوٹیفیکیشن بار بار آ رہا تھا.
1: جی
0: جیسے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ اویلیبل. ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟
1: بالکل, روز کا قصہ ہے, جیسے ہی فون کی اسکرین پر یہ لکھا آتا ہے ہم فوراً وائی فائی آن کر دیتے ہیں اور فون کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہینگ نہ ہو, اس کی اسپیڈ اچھی رہے اور نئے فیچرز
0: مل سکیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل, کبھی گاڑی کا ماڈل اپ ڈیٹ ہو رہا ہے, کبھی گھر کا فرنیچر, تو کبھی لباس کا برانڈ. ہم ہر چیز کو اپ گریڈ کرنے کی دوڑ میں شامل ہیں.
1: بالکل,
0: لیکن کیا کبھی ہم نے رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کی اسکرین پر جھانک کر دیکھا کہ ہماری اخلاقیات کا سافٹ ویئر کس صدی کا ہے؟ کیا وہاں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا؟
1: کیا بات ہے عامر, بہت گہری بات کہہ دی آپ نے. باہر سے تو ہم 2026 کے بالکل لیٹسٹ ماڈل کے انسان بن چکے ہیں, لیکن اندر کا انسان شاید ابھی تک پسماندگی کا شکار ہے. ہم سمارٹ فون تو لے آئے لیکن سمارٹ اخلاق لانا شاید بھول گئے.
0: واہ کیا بات ہے. چلے ایک تجربہ کرتے ہیں, ہم آپ کو کوئی نصیحت نہیں کریں گے بلکہ ایک سچی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے, خدا نخواستہ اگر سڑک پر کسی حادثے میں کوئی زخمی تڑپ رہا ہو اور آپ وہاں موجود ہوں, تو آپ کا پہلا اخلاقی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ فون نکال کر ویڈیو بنانا اور اسے وائرل کرنا, یا فون کو جیب میں رکھ کر اس انسان کی جان بچانا؟
1: بالکل کڑوی سچائی تو یہ ہے کہ آج کا دور وہ ہے جہاں لائکس اور ویوز کی دوڑ میں ہم نے دوسروں کے دکھ کا تماشا بنانا شروع کر دیا ہے. عامر
0: بالکل صحیح بات ہے.
1: کیا یہ ہماری اخلاقی موت نہیں ہے؟
0: بے شک ہے,
1: اس بارے میں ضرور سوچے گا. یہاں ایک نغمہ سنتے ہیں, نغمے کے اس پار

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 2.3.5 میگا ہرٹز پر اور میڈیم ویو 268.81 میٹر پر. آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام پیام صبح.

دو کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو ایکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تکلیفس من براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح،
4: کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلوں سے ملا کرو۔
5: واہ
4: عامر، یہ بشیر بدر صاحب کا کلام ہے،
5: بے شک،
4: جن کا انتقال کل یعنی 28 مئی 2026 کو ہوا۔
5: جی،
4: ایک ایسا شاعر جس نے اردو غزل کو روایت تہخانے سے زلف و رخسار کی قید سے نکال کر عام انسان کے گھر کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا، ایک ایسا فنکار جس نے سادہ سلیس اور بالکل سہل لفظوں سے وہ جادو جگایا کہ دل پکار اٹھتا ہے۔
5: بالکل، بشیر بدر صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت ان کی سادگی تھی۔ انہوں نے کبھی باری برکم الفاظ کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے روزمرہ کے احساسات کو غزل کا روپ دے دیا۔ ان کا کل بھوپال میں انتقال ہوا، یہ 91 کے تھے۔ چلیے ان کی لکھی ہوئی ایک غزل سامعین تک پہنچاتے ہیں۔
4: بالکل،

0: بشیر بدر صاحب کا یہ شعر صرف شاعری نہیں بلکہ اپنے اندر ایک پورا نفسیاتی اور جسمانی منظرنامہ سمیٹے ہوئے ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، تو وہ دراصل جدید انسان کی اس بے چینی اور لاحاصل دوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں انسان سکون کی تلاش میں باہر بھٹکتا ہے، جبکہ اصل سکون اور خود سے ملاقات صرف تنہائی اور اپنے گھر کے آنگن میں ہی ممکن ہے۔
1: جی سامعین، اردو غزل کا وہ درخشان داستارہ جس نے اپنے لہجے کی خوشبو سے نصف صدی سے زائد عرصے تک دلوں کے آنگن کو مہکایا، یعنی ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کل ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وہ جن کی شاعری ہمارے اکیلے پن کی ساتھی تھی، جن کے مصرے ہماری محبتوں کے ترجمان تھے، وہ خود تو اب من و مٹی تلے جا سوئے ہیں، لیکن ان کا یہ شعر آج ان کی اپنی رخصتی پر کتنا صادق آ رہا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ سامعین محترم، پیام سبو پروگرام جاری ہے، فی الحال 7:45 ہونے کو ہیں۔ کشمیری خبریں آیا چاہتی ہیں، رکتے ہیں کشمیری خبروں کے لیے۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی۔ صبحچ دون اٹھ بجے خبر نامہ چھس بہ روف احمد بڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون پولیس عملس لوکن ہند معاملن ہند زبر پاٹ چار کرنس مز حساسیت ورتون تحقیق کورمت۔ دخل وزیر امت شاہ سن ون سرکار ملک مز غیر قانونی طور روزان مہاجر ملک بدر کرنے باپت پور عزم۔ بھارت تو چین سرحدی علاقن مز امن و امان برقرار تھونے کی غرض سبز مس پیش رفتس پہ اطمینان گوم۔ آئی پی ایل کرکٹس مز لگی آز دویمس کوالیفائرس مز راجستھان رائلز تو گجرات ٹائٹنس ٹیمس پانہ ون میچ۔ آئی پی ایل فائنل مقابلہ سپد آتھوار دہ۔ ون خبر تفصیل سان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون پولیس عملس تاکید کورمت شہرین اہمیت دنس ست کریں تم لوکن ہند معاملن ہند زبر پاٹ چار کرنس مز حساسیت باوت۔ سکم چہ رازدانہ گنگٹوکس مز النکارن پریڈ ہندس موقع پہ سکم پولیسس پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے پتہ خیال باوت کران دیت تمو سائبر جرمن ہند خطرک مقابلہ کرنس پہ زور۔
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا ہوئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی۔ ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں بنانا ہوگا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی ملک کن مختلف علاقن مز بڑون درجہ حرارت نظر تل تھوت لوکن اپیل کرمز زی گرمی ہندین مضر اثرات نش بچنے باپت کرین تم پرت ممکن احتیاطی تدبیرن پہ عمل۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دیت تمو لوکن مشور زی تم اسن تریش زیادہ کھت زیادہ چوان۔ تمو ون زی لوک اسن جانورن تو جانوارن ہز تریش ہومراون باپت گرن چھتن دکانن تو دفتر نبر کن آب برت لوکٹ لوکٹ بانہ تھوان۔ جموں کشمیرس مز تہ بڑون گرمی محسوس کرنے یوان۔ جم خط کین بیشتر علاقن مز گرمی ہز تہ دہ کھت دہ ہران۔ بڑون گرمی نظر تل تھوت لوکن واریاہ احتیاط کرنے ضرورت یت تم تیز تپش ہندین مضر اثرات نش بچت ہیکن۔ ات سلسلس مز وون جموں میونسپل کارپوریشن ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہد حسینن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران۔
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کر 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں۔
0: داخل وزیر امت شاہن ون سرکار ملکس مز غیر قانونی طور روزان مہاجرن ہز نشاندہی کرت تم ملک مز نبر کڑنے باپت پور عزم۔ گاندھی نگر گجرات مز رات 3 ارب 70 کروڑ روپین ہند لاگت والین پروجیکٹن ہز کن کن تھون تو کی پروجیکٹ لوکن ہند ناؤ وقف کرنے پتہ کس اجتماعس خطاب کران وون تمو زی سرکار ملک کن سرحدن ہز رش کرنس مز واریاہ سنجیدہ۔ بھارت چینن سرحدی علاقن مز صورتحال جائزہ ہوان امن و امان برقرار تھونے کس غرض کرنا آمس پیش رفتس پہ واریاہ اطمینان بومت۔ دوشوی ملکو ہز بیجنگس مز بھارت چین سرحدی معاملن متعلق مشاورت تال میل باپت ورکنگ نظام چ 35ویں میٹنگ دوران صورتحال سام۔ بھارتی وفدش قیادت کر مشرق ایشیائی ملکن ہند شعبک جوائنٹ سیکرٹری سجیت گھوشن یل زن چین چ خارجہ وزارت ہند باؤنڈری اینڈ اوشینک معاملن ہند محکم چ ڈائریکٹر جنرل ہو یانکی پنہ ملک کہ وفدچ سربراہی کران۔ خارجہ وزارت ووم یہ کات بات روز تعمیری تو واریاہ سو

0: مند۔ جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ہوت لوگ بھون سری نگر اکس بہلی پائچ میٹنگ دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس متعلق پیش رفتس جائز۔ تمو دت جموں کشمیر پولیس تو یوٹی انتظامیہ پہ زور زم ان نشہ کی بت نیال گالنے باپت مہم مز مزید وچ۔ جموں کشمیر کی اعلی تعلیم ہند محکم طرف سرکار ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ داخلن ہند باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کس آخری تاریخس مز توسیع کرنے آمت۔ محکمہ مطابق ہیکن امیدوار ون 30 مئی یعنی پگہ شام چہ 5 بجے تام داخل پورٹل jkadmissions.in پہ پن درخواست جمع یا اپ ڈیٹ کرت۔ امہ حوالہ وون جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران۔
1: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور سپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: یہ مس ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر۔ جموں کشمیر بینک جموں کشمیر میں مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن اعلی معیارچ بینکنگ سہولت آیتن تھونا باپت پریت ممکن اقدام کران۔ بینک طرف یہس اک بڑ بھرتی مہم شروع کرنے وان۔ امہ حوالہ وون جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران۔
2: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی۔
0: یہ خبر چوتی آکاش وانی پٹھ بوزان۔ کشیر مز سپد سری نگر 30 تو 31 مئی یعنی پگہ تو کال کت کشمیر لٹریچر فیسٹیول سنز۔ امہ فیسٹیول چہ اہمیت ہندس بارس مز وون کشمیر لٹریچر فیسٹیول چہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظورن آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران۔
3: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو SKICC میں آرگنائز ہوگا۔ اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا۔ سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا۔ ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن۔ ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے، آپ کو بک لانچز ملیں گے، آپ کو میوزک کمپٹیشنز، کیریوکے، آرٹ ایگزیبیشنز، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی سوچھ بھارت مشن 2.0 چے اثردار عملاوری پہ زور دیتمت تو ووت مشن کو بنیادی مدعو مقصد مسلسل نگرانی، شہرین ہن شراکت داری تو مختلف درین درمیان تال میل دس سیک نتیجہ یقینی بناو۔ نو دلی مز 21 پرگتی میٹنگ ہن صدارت کران وون نریندر مودی ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن زم ان ٹھ قابل استعمال بناونک پلانٹ تو گوبر دھن پلانٹن سان ٹھ کس بندوبستس متعلق بنیادی ڈھانچچ کم اند واتنس مز مزید وچ۔ میٹنگ دوران ہوت وزیر اعظم نون ریاستن باپت 30,000 کروڑ روپین ہند مالیت تک ریلویز، بجلی تو سڑک شعبن متعلق اہم بنیادی ڈھانچ کن پروجیکٹن ہند تو جائزہ۔ آئی پی ایل کرکٹس مز لگے راجستھان رائلزس فائنلس مز واتن باپت گجرات ٹائٹنز ٹیمس سیت مقابلہ۔ یہ میچ یہ آز شام چہ 7:30 بجے چندی گڑھس مز گند۔ یہ میچ زینن وول ٹیم وات فائنلس تو گندی آتھوار دو احمد آبادس مز رائل چیلنجرز بنگلورو سیت فائنل میچ۔ یہ خبرنامہ انت۔

جمعۃ المبارک سال 2026 کے مئی مہینے کی 29 تاریخ صبح کے 7:55 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی تفصیل لیے میں ہوں عامر اشرف۔ ہیلو ریڈیو کلینک، سمعین صحت سے متعلق یہ فون ان پروگرام نشر ہوگا رات 9:30 پر۔ موضوع ہے کینسر نش بچاؤ تو علاج۔ مہمان معالج ہیں کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر شبنم بشیر اور میزبان معراج مظفر مخدومی۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر کشمیری نعتیہ کلام آپ سنیں گے شب 10:30۔ فنکار ہیں غلام نبی ڈولوال اور ساتھی۔ اس کے علاوہ کشمیری نعتیہ کلام آپ ہمارے یہاں سے صبح 9:30 پر اور دن میں 12:10 پر بھی سن سکتے ہیں۔ آیوش صحت زمین یہ سپانسرڈ پروگرام پیش ہوگا 8:15 پر۔ ایک اور سپانسرڈ پروگرام ہم سفر نشر ہوگا صبح 8:45 پر۔ موضوع ہے اعضا و تکلیف میں نسخہ کیمیا کی اہمیت۔ موضوع کے تناظر میں علمی و فکری رہنمائی کریں گے عالم باعمل حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب مدض اللہ العالی، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ آج اس کی پہلی قسط پیش ہوگی۔ سمعین صبح 9 نشر ہوتی ہیں آج کی سرخیاں۔ صوفی صدا، صوفی بزرگوں کی زندگی اور تعلیمات سے آراستہ یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے صبح 10۔ پروگرام کا موضوع ہے چہل اسرار، تحریر و پیشکش غلام رسول آخون۔ باہمی گفتگو پر مبنی ایک لائیو شو پیش ہوگا صبح 10:30۔ پروگرام سنیے رفعت آرا اور شاہینہ ریشی کے ساتھ۔ غلام احمد صوفی اور ساتھیوں سے آپ چھکری اور عرف سنیں گے 11:30 پر اور دوپہر 2:30 پر۔ ان سے آپ کلام عہد گنائی اور کلام نیام سب سنیں گے۔ بزم نسواں سجدی ہے 12:40 پر۔ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں شیف یاسین۔ امنگ یہ اسپانسرڈ تعلیمی پروگرام 1:10 پر براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ چند فلمی نغمے آپ کے لیے پیش کریں گے 2:15 پر۔ فوجی بھائیوں کے لیے یہ پروگرام سپہر 3 نشر ہوتا ہے۔ پہاڑی پروگرام سنیے 4۔ پنجابی پروگرام 4:30 پر پیش کیا جائے گا۔ میزبان ہیں سرجیت کور۔ شام 5 گوجری پروگرام نشر ہوگا۔ گمی بائی نہیں دخدر یہ پروگرام شام 6:05 پر سنا جاتا ہے۔ حالات و واقعات کی نقاب کشائی کرتا ہوا پروگرام شہربین آپ تک پہنچتا ہے شام 7۔ رات 8 نشر ہوتا ہے پروگرام وادی کی آواز۔ رات 8:30 پر سپورٹس ٹائم نشر ہوگا۔ اس میں فٹ بال ورلڈ کپ کے اہم کھلاڑی، اس موضوع پہ بات کریں گے جاوید احمد پرے۔ پروگرام سنیے اعجاز نازکی کے ساتھ۔ اور سمعین رات 9 آپ کو محظوظ کرائیں گے چند فلمی نغموں سے۔ یہ تھی ترتیب و تفصیل آج اب کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ صبح کے 8 رہے ہیں، آئیے آکاشوانی دلی چلے۔

0: سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیوش صحتک زمین پروگرام ہے چھس بتون میزبان رشید نظامی بے ایک لٹ حاضر۔ آج سانس سٹوڈیوس مز تشریف آور ڈاکٹر شیخ ظہور صب زن ایم ڈی میڈیسن چی تو پن فرائض انجام دیوان بحثیت میڈیکل آفیسر آیوش اینڈ ویلنس ہیلتھ سینٹر لدو پامپور۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم۔
1: شکریہ
0: ڈاکٹر صاحب، آج اخ سہ موضوع ژورمت یت پیٹھ آز تام خاص کتھا چھن کرمز یتھ پروگرامس مز کیا۔ اس چھ اکسی موضوعس پیٹھ باز وقت پانچ شے سات اٹھ پروگرام تہ کران یا نوی لٹ تہ کت کران، تکیاز پرتھ لٹہ اکسی موضوعس پیٹھ چھ ڈاکٹر صاحب نوی نوی کتھ ونان۔ پنن بوزن والن چھس بہ ونکن گوش گزار کران زِ باز وقت چھ تھوان شوگر ٹاپک، تات پیٹھ چھ آز تہ اخ کتھ ونان اخ معلومات دیوان پگہ چھ بیاکھ معلومات دیوان، مگر اس یہ ازیک ٹاپک چھ ون چھن یہ انچھوایا سہ گو مشید گژھن یا یتھ نسیان ونان چھ۔ کینژن دوستن چھ تم چھ ونان ہے نہ اس نس وزن پلیز یہ تھو چھ لیکھت کن جائے نس کیاز مے چھ نہ مشید گژھان سہ چھ لائٹ نوان یہ مے چھ نہ مشید گژھان یہ چھ اکھ کتھ۔ بیٚیہِ ونو بہٕ تۄہہِ پنن ایکسپیرینس اکھ، پتہٕ کٔرِو تُہۍ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ تفصیٖلن کتھ۔ میٲنۍ ایکسپیرینس کیاہ چھِ، یَنہٕ پٮ۪ٹھ موبایل آو تنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے اسہِ پریکٹس کم۔ أسۍ ٲسۍ پنٕنۍ نمبر تھاوان یاد، دوستن ہٕنٛدۍ ٹیلیفون نمبر تھاوان یاد، کار نمبر تھاوان یاد، ڈرایوِنگ لایسنس نمبر تھاوان یاد، بجلی ہُنٛد میٖٹر نمبر تھاوان یاد، یہِ اوس یہِ سورُے ذہنس منٛز تھاوان، اسہِ اوس یاد روزان تہِ۔ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ موبایل آو اسہِ چھُ نوٹ پیڈ اتھ منٛز، أسۍ چھِ تھاوان نوٹ پیڈس منٛز لیکھِتھ، نمبر چھِ سٲری أتھۍ منٛز۔ آز چھُنہٕ وٲلد صٲبس پنٕنِس بچہِ سُنٛد ٹیلیفون نمبر یادٕے، بچس چھُ پنٕنہِ ماجہِ ہُنٛد ٹیلیفون نمبر یادٕے، تِکیازِ تٔمِس چھُ موبایلس منٛز۔ تہٕ سۭتی چھِ ونان ہے اسہِ چھُ یہِ حظ مٔشِد گژھنُک عادت۔ أتھۍ پٮ۪ٹھ کرو آز کتھ، وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ شروعات یہِ مٔشِد گژھُن کیاہ گوٚو، یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ مٔشِد گژھان، یہِ چھا صحیح پٲٹھۍ مٔشِد گژھان کِنہٕ اَسہِ چھُ یہِ عادت بنومُت، اتھ کیاہ بٮ۪مٲرۍ چھا، یہِ بٮ۪مٲرۍ چھا، علاج کیاہ چھُس، اسہِ ژور آز یِہوے موضوع۔
1: شُکرِیہ نظامی صٲب تُہُنٛد، یُس تُہُنٛد یہِ أزیُک موضوع چھُ یہِ چھُ تیوٗت وسیع کہِ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ کرنس گژھِ واریاہ ٹایم آسُن، چوٗنٛکہِ بہٕ کرٕ کوٗشِش مۄختصرٕے۔ نسیان یا چھِ ڈِمینشا تہِ ونان یا چھِ أسۍ فارگیٹ فُلنیس تہِ ونان۔ یوٗجؤلی چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یِتھُے وٲنٛس چھِ بڑان أسۍ چھِ ونان أمِس نسا چھُ وۄنۍ یادٕے روزان، أمِس چھُنہٕ أمۍ سُنٛد ناو روزان یاد، أمِس نہ چھُنہٕ یادٕے روزان مےٚ کھیوٚو بَتہٕ، أمِس چھُنہٕ اَکُے بَس مٔشتی یوت گژھان، أمِس چھُ یہِ ڈیلی لایفہِ اَکھ مٔشِد گوٚو، بَچَس چھُ گژھان مٔشِد، سُہ چھُ سبق کینٛہہ یاد کَران تٔمِس چھُنہٕ یاد روزان کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ أسۍ نِوان اَتھ منٛز کینٛہہ ڈِمینشاہَس منٛز۔ ڈِمینشا گوٚو أمِس گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ چھُ گژھان، أمِس چھُنہٕ تازٕ چیٖز روزان، ریٖسٮ۪نٛٹ میموری چھُنہٕ أمِس یاد روزان کینٛہہ، یہِ چھُ کٲنٛسہِ ناو پِرٛژھان، یہِ چھُ اَڑِ گٲنٛٹہِ پِرٛژھان بیٚیہِ ہے تۄہہِ کیٛاہ ؤنِو ناو، مےٚ نہ چھُ، سُہ گوٚو ریٖسٮ۪نٛٹ میموری چھَنہٕ أمِس روزان کینٛہہ۔ پَتہٕ چھُ وارٕ وارٕ گریجؤلی أمِس گژھان، أمِس چھُ لانٛگ ٹٔرٕم میموری تہِ گژھان، أمِس چھُ پَتہٕ آسان مٔشتی گوٚمُت، مےٚ کُس چھُ بَچہِ، مےٚ کَتہِ چھُ گَرٕ، مےٚ کوٚت چھُ وۄتھُن، آز کُس دۄہ چھُ، جُمعہ کَروس۔
0: اگر أسۍ اَتھ اِشوٗ یُس زَن تۄہہِ فرمووُ یہِ چھُ صحیح کَتھ، یعنی کہِ أکِس سپیسِفِک ایجہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مٔشِد گژھُن ہیٚیہِ، سٹاٹ سِمٹَمٕز چھِ الگ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا چھُ ڈِمینشا۔ ترٛٲیِو سُہ ڈِمینشا تھاوو أکِس سایڈَس کُن، کَرو کَتھ، مگر گۄڈٕ پِرٛژھٕ بہٕ بدل سوال۔ گۄڈنیُک سوال یُس زَن میون چھُ سُہ چھُ یی، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ لۄکچہِ ایجہِ منٛز چھُ نفر، یہِ چھُ وَنان مےٚ نہ حظ ؤنۍزیو نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ بہٕ حظ تھٲو لیکھِتھ، مےٚ حظ چھُ مٔشِد گژھان، نسیانَس منٛز یی ہُہ تہِ تہٕ نسیانَس منٛز یی یہِ تہِ۔
1: وٕچھ حظ، نسیان چھِ تام برٛاڈ ٹٔرٕم أسۍ وٕچھو، أسۍ کَر وَنو نسیان چھُ کٲنٛسہِ نفرَس، ییٚلہِ ہَسا أمِس نسیان تَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتہِ کہِ أمِس چھِنہٕ ڈیلی پَنٕنۍ یِم ہیبِٹٕس چھِ، ڈیلی ؤرٕک آوُٹ أمِس چھُ کَرُن چھُ، پَلو چھِ لاگٕنۍ، وۄتھُن چھُس، بِہُن چھُس، نہ أمِس چھُنہٕ یہِ ڈیلی رُٹیٖن منٛز ییٚلہِ أمِس فرق یی، ییٚلہِ أمِس سونٛچنَس منٛز فرق یی، أمِس چھِ وَنان یہِ کَر سا، یا چھُنہٕ یہِ ڈیسِجَن ہیٚکَن نِتھ، أمِس چھُ کانٛہہ پِرٛژھان مَشوَرٕ یَتھ کیٛاہ کَرو، بَتہٕ کھٮ۪کھ حظ، ہیٚکہِ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤنۍتھٕے کینٛہہ، نہ یا ہاں دَپان مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے، ہے ژٕ کوٚت گژھان، أمِس چھَنہٕ پَتہٕے۔ ییٚلہِ یہِ ڈیلی ایٚکٹِوِٹیٖزَن منٛز چھِ أمِس خلل کَران، تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان یہِ ہَسا گوٚو مریض ڈِمینشیو۔ یوٚتام ہوے بیٛاکھ کَتھ کَران، أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ چھُ ٹٔرٕم اَکھ کہِ ٹُو تھِنٛک اِز ٹُو پرٛٮ۪کٹِس برٛین کیمِسٹرٛی۔ یوٚتام نہٕ أسۍ دٮ۪ماغَس پنٛنِس کٲم ہٮ۪مو، تۄہہِ کٔروٕ اَصٕل کَتھ کہِ أسۍ سورُے تھوٚمُت آز موبایلَس لیکھِتھ، نمبر گوٚو دوٗر کے دوٗر، یُس کانٛہہ تہِ کٲم چھِ سۄ چھِ أسۍ تھاوان نوٹ پیڈَس کَتھ تامَتھ۔ مےٚ چھُ یار اَکھ وٕچھمُت، سُہ چھُ تھاوان لیکھِتھ ٹُو کال ڈاکٹر ظہوٗر، ٹُو کال نِظامی صاحب، سُہ چھُ یہِ تھاوان لیکھِتھ، تٔمِس چھُنہٕ یہِ یاد روزان۔ تہٕ یہِ چھُ کہِ ٹُو تھِنٛک اِز ٹُو برٛیک۔ یوٚتام نہٕ أسۍ تفکُر کَرو، یوٚتام نہٕ أسۍ سونٛچ وِچار کَرو، دٮ۪ماغَس چھِنہٕ أسۍ کَمٕے ہٮ۪وان۔ یہِ چھُ میڈِکَل ٹٔرٕم تہِ، یُس سا یوٗزلٮ۪س آرگَن أسۍ تھاوو تَتھ چھُ گژھان اٮ۪ٹرافی، سُہ ہَسا چھُ گژھان کمزور۔
0: اَصلی ٲس مےٚ یِہوٚے کَتھ تۄہہِ نِش کَرٕنۍ، تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کوٚر أکِس پرٛوگرامَس منٛز اَمہِ برونٛٹھ تہِ عرض، ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲب کانٛہہ کَتھ وَنان چھُ، اَکھ عام اِنسان چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَران۔ مےٚ مٲنۍتو تُہۍ ییٚتٮ۪س، بہٕ چھُس اَکھ عام اِنسان، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مےٚ کانٛہہ کَتھ ؤنِو، بہٕ کَرٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل۔ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ دوست یِم زَن مےٚ سۭتۍ اے ٹی ایمَس منٛز ژایہِ، پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ، پَتہٕ چھُس بہٕ وٕچھان تِم چھِ موبایل کَڑان اے ٹی ایم پِن ترٛاونہٕ خٲطرٕ، تِکیٛازِ یہِ اے ٹی ایم پِن چھُ بَڑٕ ضروٗری، یُس نہٕ کٲنٛسی گژھِ پَتہ لَگٕنۍ، یُس نہٕ موبایلَس منٛز تہِ گژھِ آسُن کِہیٖنۍ، تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ وٕچھان گۄڈٕ موبایل اَسہِ کیٛاہ اوس اے ٹی ایمَس پِن۔
1: بِلکُل، تۄہہِ پَرو سۭتۍ مےٚ ووٚن نہ، اَسہِ چھِ سٲرٕے کٲم یُس دٮ۪ماغَس اَسہِ کٲم، سۄ چھِ اَسہِ موبایلٕچ بخش منٛز۔ وٕچھ حظ برونٛہہ، وٕچھو تۄہہِ 10 ؤری برونٛہہ یا 15 ؤری برونٛہہ أسۍ کوٗتاہ ٲسۍ مُطالعہٕ کَران کانٛہہ چیٖز یاد، آز چھُ بَچہِ ترٛاوان چیٹ جی پی ٹی یَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ سٲرٕے کٲم ہٮ۪وان أتھۍ۔ یہ چھ پانے کر میتھمیٹکسک ٹرگنامیٹری کت کوشچن یہ کر حوال یہ تراؤن جواب پگہ گریڈس سکول مز ہت مز ہت مول موجود خوش کر مگر یہ اگر امس ونان لکھ تحصیل دارس درخواست کن سرٹیفکیٹ خطر

0: ڈی سی صٲبس لیکھ، سُہ چھُنہٕ أمِس تگان، یہِ چھُکھ المیہ،
1: یہِ چھُ المیہ.
0: بہٕ چھُس دَپان کہِ دٮ۪ماغی کٲم یوٚتام أسۍ کَرو نہٕ سُہ چھُ اکھ وجہ، یُس یہِ بیکار چھِ أسۍ دٮ۪ماغس تھاوان اَمہِ چھِ گژھان سیلہٕ ڈیڈ. ییٚلہِ کانٛہہ أسۍ کَرو نہٕ اَتھ سۭتۍ کٲمٕے، تُہۍ چھِو وٕچھان ریسلر کیٛاہ تِمن کۭژاہ باڈی چھِ آسان، کیٛازِ تِم چھِ کٲم ہیٚوان. یُس بیاکھ شینگی چھُ آسان سُہ چھُ تٔمِس چھِ اٹرابی گژھان، لیزی آسان، اَمہِ چھِ گژھان سیلہٕ ڈیڈ. یِتھ پٲٹھۍ لیمارکن تہِ چھُ ووٚنمُت کہِ آرگنٕز یوٗز اِن مور ڈیولپ مور. أسۍ اگرے وٕچھو اِنڈیاہَس منٛز سِنیرو ڈِمینشیاہُک، اِنڈیاہَس منٛز چھُ 10% تہٕ بدقٕسمتی سان چھُ یُس ڈاٹا چھُ اَسہِ سُہ چھُ 70%. 70% چھُ ییٚتہِ
1: کٔشیٖرِ منٛز.
0: تُہۍ وٕچھو آز اَتھ کیاہ وجوٗہات چھِ. وجوٗہات چھِ وٕچھو، تُہۍ وٕچھو 20 ؤری برونٛہہ ٲسۍ 10 نفر بیٚہوان اِکٹھے کران کَتھ اوپٲرۍ یَپٲرۍ دٔلیٖلہ ہو یہِ. یہِ چھُ تیوٗت روزان دٮ۪ماغ خٲطرٕ موفِق، صحتہٕ خٲطرٕ موفِق، پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَرٕنۍ. یُس یہِ تَنہٲیی چھُ آز چھُ بوٚڑ بار دَپان مےٚ ہسا نیٚچوٗ چھُ اِنگلینٛڈ، کوٗر ہسا چھُ پیرس، یہِ چھُ پانَس وٕچھان لَبن تہٕ بیٚیہِ موبایلَس. موبایل کیاہ چھُ کران، یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ تِم کیمِکل گژھان اَتہِ رِلیٖز دٮ۪ماغ منٛز، یہِ چھُ کران ڈیمیج سٲرٕے اَسہِ میموری تہِ، تھِنکِنٛگ تہِ، کاگنیٹِو فنٛکشن سٲرٕے. یہِ چھُ بوٚڑ بار وجہ یُس تَنہٲیی چھُ. بہٕ وَنو تۄہہِ دُنیاہُک اکھ بوٚڑ بار فِلاسفر، تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت ناو افلاطون.
1: اہن حظ بِلکُل.
0: یہِ چھُ ماننہٕ یِوان کہِ ذہین ترین ہسا اوس افلاطون. سُہ چھُ موٗدمُت پوٚتُس اَمے بٮ۪مارِ سۭتۍ. کَمہِ سۭتۍ؟ نسیان سۭتۍ. تہٕ یہِ کیاہ اوس کران، یہِ چھُ اوسمُت دَپان ییٚلہِ أمِس کانٛہہ لقب آسہِ ہا کٲنٛسہِ دیُن، یہِ اوس دَپان یہِ ہسا چھُ بازاری، کہِ بازرَس منٛز ہسا چھُ پھیرن وول. یہِ اوس وُمبرِ بِہِتھ تنہٲیی منٛز، دِیا لُکن درسا ورسا، باقٕے اوس یہِ تنہٲیی منٛز. أمِس کیاہ گوٚو وِد دا ٹایم گوٚو أمِس نسیان. بہٕ چھُس وَنان کہِ أسۍ چھِ کِتابن منٛز یا أسۍ چھِ وٕچھان رِسٲرٕچ پیپٲرٕس تہِ، یِم لُکھ سَمکھان چھِ اکھ أمِس سَمکھان واریاہ ڈِفرنٹ سٹرٹ آف پیٖپٕل، أتھی مذہبی لُکن سۭتۍ، أتھی سِنگرن سۭتۍ، أتھی اَسُن گِنٛدنا کَران، تِمن چھُنہٕ میموری لاس گژھان کینٛہہ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ موضوع، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گۄڈے ووٚنوٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ واریاہَس کالَس کَتھ کٔرِتھ تہٕ کَرو بیٚیہِ تہِ تھوڑا بہت اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ، مگر گۄڈنٮ۪تھ بوٗزِو یَپٲرۍ یہِ پٲغام.
2: بہٕ چھُس ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی تۄہہِ سۭتۍ مُخٲطب حظ، چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس اَکھ آیُش مالِج اَکھ حظ. آز چھُس میٲنۍ میسیج تۄہہِ تانۍ یی واتناوٕنۍ کہِ یُس تہِ سون طرزِ زندگی یا یُس اَسہِ لایف سٹایل چھُ اَپنومُت حظ، سُہ گژھِ سٲنِس صحتَس مُطٲبِق آسُن حظ. تَتھ منٛز چھُ یہِ کہِ سون یُس تہِ طرزِ زندگی چھُ، اَتھ منٛز پَزَن اَسہِ تِم عادات زیادٕ سے زیادٕ پانَس منٛز اَنٕنۍ حظ، ییٚمہِ سۭتۍ سون صحت روزِ برقرار. سٲنِس آیُش سِسٹَمَس منٛز چھُ کہِ غذا گژھِ ایز اےٚ میڈِسَن یوٗز گژھُن، میڈِسَن گژھِ ایز اےٚ غذا یوٗز گژھُن، چوٗنٛکہِ تَمیُک مطلب گوٚو أسۍ کھٮ۪مو غذا تِتھ پٲٹھۍ کہِ یوٗتاہ اَسہِ ضوٚرَتھ آسہِ. زیادٕ غذا کَرو نہٕ استعمال کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اوٚوَر ویٹ گژھو، ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس خوٗنَس منٛز چربی بَڑِ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ شُگرٕچہِ بٮ۪مٲری منٛز مُبتلا گژھو. سۭتی سۭتۍ یوٗتاہ زیادٕ سے زیادٕ ایٚگزَرسایز ہٮ۪کو کٔرِتھ، ایٚگزَرسایزُک یا ورزِشُک عادت بَناوو معموٗل حظ پنٛنہِ زِندگی منٛز حظ، کیٛازِکہِ آز چھُ ساروی کھۄتہٕ یِم تہِ ڈیتھ ریٹٕس یُس تہِ دُنیاہَس منٛز اموات چھِ گژھان، تِم چھِ بِکاز آف نان کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖزَن منٛز گژھان. تہٕ نان کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖز بچنہٕ خٲطرٕے چھُ اَسہِ پَنٕنہِ زِندگی ہِنٛدۍ روزنٕکۍ رہن سہنٕکۍ عادات بدلاوٕنۍ. تَتھ منٛز مےٚ ووٚن تۄہہِ پَنُن غذاہَس پٮ۪ٹھ چھُ اَکثر اَسہِ نظر تھاوٕنۍ، غذا چھُ سُہ اِستعمال کَرُن یَتھ منٛز کَم سے کَم فیٹ آسہِ، زیادٕ سے زیادٕ کَرو میوَن اِستعمال، کاربوہایڈریٹ کَرو کَم، یوٗتاہ أسۍ کاربوہایڈریٹ کَرو کَم تیوٗتاہ روزو أسۍ شُگر نِش محفوٗظ. سۭتی یوٗتاہ اَسہِ دۄہَس چھُ ضوٚرَتھ حظ نوٗنُک، تیوٗتٕے اَسہِ چھُ أکِس اِنسانَس چھُ 4 گرام نوٗنُک ضوٚرَتھ دۄہَس، سُہ ہیٚکہِ تِمَے 4 گرام یا 5 گرام نوٗن دۄہَس اِستعمال کٔرِتھ حظ. اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ ورزِش حظ. ورزِش چھُ چوٗنٛکہِ اَہم رول حظ زِندگی صحت منٛد تھاونَس منٛز، تہٕ اَسہِ پَزِ ڈیلی ورزِشُک عادت پانَس منٛز ترٛاوُن حظ. نمبر 4 چھُ حظ شۄنٛگُن. 8 to 9 گٲنٛٹہٕ نِنٛدٕر چھِ بیسٹ حظ. کَم سے کَم گژھِ اَکھ اِنسان 4 گٲنٛٹَن منٛز 8 to 9 گٲنٛٹہٕ نِنٛدٕر، بیٚیہِ تہِ کُس سُہ نِنٛدٕر یُس ساوُنٛڈ سِلیٖپ آسہِ، یُس ڈیٖپ رِم سِلیٖپ آسہِ، سُے گژھِ اِنسان 8 to 9 گٲنٛٹہٕ ڈیلی حظ. بیٚیہِ چھُ یوٗت تہٕ تیوٗت پَنُن پان سٹرٛس نِش محفوٗظ تھاوُن حظ. یوٗتاہ اِنسان سٹرٛس نِش محفوٗظ روزِ تیوٗتاہ روزِ یِمن یِم تہِ نان کومیبٕل ڈِزیٖز چھِ یِمن نِش محفوٗظ. بیٚیہِ چھُ غذاہَس منٛز گژھِ یہِ اصوٗل تھاوُن، یہِ تہِ أسۍ کھٮ۪مو حظ یوٗتاہ أسۍ کھٮ۪مو حظ تہِ چھُ کَنزیوٗم کَرُن. کَنزیوٗم کَرُن گوٚو کہِ خرچاوُن حظ. خرچاوُن چھُ یہِ تیٚلے خرچُن ییٚلہِ أسۍ ورزِش کَرو.
3: ہرگاہ تُہۍ تہِ چھِو یژھان صحتس مُتعلِق ڈاکٹر صٲبن ہِنٛدِ مشورٕ حٲصِل کَرٕنۍ، تُہۍ ہیٚکِو آیُش سینٹر پُلوامہِ کِس یتھ فون نمبرس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ. فون نمبر چھُ 01933-242195. فون نمبر بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ 01933-242195.
1: خٲر مقدم دوستو، بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ آیوٗش صحتُک زٔمیٖن. آز چھِ أسۍ کتھ کران ڈاکٹر شیخ ظہوٗر صٲبس سۭتۍ، یِم زن ایم ڈی میڈِسن چھِ تہٕ پنٕنۍ فرٲیض چھِ انجام دِوان بحیثیتہِ میڈیکل آفیسر آیوٗش اینڈ ویلنس ہیلتھ سینٹر لدو پامپور. آز چھِ أسۍ کتھ کران نسیانس مُتعلِق، یعنی مٔشِد گژھنس مُتعلِق. تہٕ ڈاکٹر صٲبن فرمو پانے زِ یہِ

0: چھُ اکھ وسیع موضوع اکھ، تہٕ یہِ ہسا چھُ پتہٕ تتھ منٛز واتان یتھ أسۍ ونان چھِ ڈِمینشیا تہِ. تہٕ ڈاکٹر صٲب، کیاہ چھِ تِم تدابیر یِمو سۭتۍ أکِس انسانس مٔشِد گژھِ نہٕ زیادٕ یا سُہ ڈِمینشی کِس صورت حالس منٛز واتہِ نہٕ؟
1: وُچھ حظ، علاج تہٕ پرہیز برونٛہہ کرٕ بہٕ گۄڈنِچ کتھ کہِ لُکن پزِ نہٕ تنہٲیی اختیار کرٕنۍ کینٛہہ. مےٚ چھُ اکھ استاد، سُہ آسہِ 90 وُہُر ووتمُت، استاد مُکرم، تٔمۍ کوٚر مےٚ آز برونٛہہ 20 دۄہ فون. تٔمۍ پرٛژھ واریاہن نفرن ہُنٛد، تِم کیٛاہ مےٚ چھِ اکھ کانٛہہ موٗد، کٲنٛسہِ چھُنہٕ یادٕے یا ڈِمینشیا گوٚمُت چھُس، دوٚپُن تِم ہسا چھِ مےٚ درٕج کٔرمٕتۍ، تِم چھِ مےٚ ایڈمِشن کوٚرمُت، مےٚ بہٕ کیٛازِ ٹھیٖک. مےٚ ووٚنُن سوال، دوٚپمَس چھُکھ أتھی سیٲسی لُکن سۭتۍ أتھی امامت لاگان کرٕنۍ، أتھی نعرٕ دِوان، أتھی کمپینِنٛگ چلاوان، أتھی فِلمہٕ بوزان، أتھی کیٛاہ تامَتھ. سُہ چھُ تیُتھ ایٚکٹِو، تٔمِس چھِ تیُتھ میموری لۄکچارٕچ. بہٕ چھُس یِہے وَنان کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ اکُے أکسٕے، بہٕ چھُس ڈاکٹر تہٕ بَس بہٕ کور ڈاکٹرن سۭتۍ ڈِفرنٛٹ سٹرٛٹ آف سوسایٹی، ٹایم کَرُن صرف لُکن سۭتۍ، تنہٲیی منٛز نہٕ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ گژھِ مُطالعہٕ زیادٕ کرُن، یوٗتاہ أسۍ زیادٕ مُطالعہٕ کرو تیوٗت چھُ میموری بَڑان، حٲفظہٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ بَڑان.
0: ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچن تہِ سُہ عادت تراوو یُتھ نہٕ یِمن پگاہ نِشان گژھِ.
1: وٕچھ حظ، بوٚڑ بار المیہ چھُ وٕنکٮ۪ن ییٚتہِ موبایل فون، آز چھُ نِندرِ وۄتھان تہِ اَمے سۭتۍ، الارم آسان تھوٚمُت، گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ سُہ گۄڈٕنِچ نظر دِوان أتھۍ، مےٚ ما چھُ راتھ کیُتھُے آمُت کانٛہہ تِژھ میسیجا، ژےٚ کیاہ چھُ آسان کِہیٖنۍ. یُس یہِ موبایل سِکریٖنَس أسۍ روزان چھِ ٹرٛال کَران دۄہَس، بَچہِ یا بٔڑۍ، اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ دۄہ. وٕچھ تُہۍ وٕچھِو سوشَل میٖڈیا، تَتہِ چھُ دُنہِچ دٔلیٖل آسان، نہ چھُ تِمَن کُنہِ ہوٚٹ تہٕ نہ چھُ کُنہِ لوٚٹ.
0: بِلکُل صحیح،
1: بِلکُل چھِ آسان تِم غٲر سَنَد یافتہٕ نَفرو دِتمٕتۍ یا علاجٕکۍ لُکھ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ، یِم کیٛاہ چھِ کَران، لُکَن سۭتۍ چھِنہٕ میل جول کَران کینٛہہ. اَگرے أکسٕے جایہِ آسان بِہِتھ 10 نفر، 10 نفرَن چھِ 10 فون دِتھ، باقٕے چھِنہٕ یِم غورٕ فِکِر کَران اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کانٛہہ، یِم سورُے موبایل اَسہِ وۄتھ. گۄڈنِچ کوٗشِش آسہِ کہِ أسۍ کَرو موبایلَس نِش کَرو أسۍ دوٗری اختیار، بَچَن تہِ تہٕ بَڑٮ۪ن تہِ.
0: ٹھیٖک،
1: بیٚیہِ گوٚژھ رِشتَن ہِنٛدۍ اَہم آہنٛگی سۄ بَڑاوو، پانہٕ ؤنۍ سَمکھو زیادٕ پانہٕ ؤنۍ یارَن دوستَن سۭتۍ، رِشتہٕ دارَن سۭتۍ. آ، تَنہٲیی منٛز چھُنہٕ زیادٕ روزُن کینٛہہ، مُطالعہٕ چھُ کَرُن، بیٚیہِ چھُ لُکَن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن. یِم چھِ کینٛہہ عملہٕ یِمو سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو میموری بَڑِتھ. بیٚیہِ چھُ ریلِجَس روزُن، یُس یَتھ مذہبو سۭتۍ آسہِ، ریلِجَس کامہِ یِم چھِ کَران، تُہۍ وٕچھِو تِمَن چھُنہٕ زٕہٕنۍ گژھان مُشکِل. تُہۍ وٕچھِو 70 وٕہٕرۍ 90 وٕہٕرۍ یِم پُجٲرۍ چھِ، مولوی چھِ، یِمَن چھُنہٕ زٕہٕنۍ گژھان.
0: یعنی تُہۍ چھِو وَنان یُس اِنسان یَتھ مذہبَس سۭتۍ تعلُق آسہِ تھاوان، تٔمِس پَزِ کَنیکٹ گژھُن.
1: بِلکُل صحیح، ریلِجَن یہِ چھُ دِوان اَسہِ، یہِ چھُ دِوان ہوپ، ریلِجَن اِز اےٚ ہوپ.
0: تہٕ ڈاکٹر صٲب، یُس زَن وۄنۍ یہِ أسۍ یوٗنانی ادوِیاتَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ، دَوہَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ، ہربَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ، چھا اَسہِ نِش کینٛہہ ہربہٕ تِمہٕ یِم زَن یاداشتَس طاقت وَن کَران چھِ؟
1: وٕچھ حظ، یُس طٔریٖقہٕ علاجُک چھُ سون، یہِ چھُ بِلکُل مُکمل، خاص کَر دٮ۪مٲغی صحت خٲطرٕ. مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے عرض کہِ افلاطون یُس دُنیاہُک ہستی چھُ اوسمُت، تَمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم مٔریٖز، تِمَن چھُ اوسمُت بِلکُل علاج یِوان کَرنہٕ. لُکَن پَزِ گۄڈنٮ۪تھ یِم مےٚ ووٚنمُت تدابیٖر کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ، تَتھ کُن زیادٕ زوٚن دیُن. بیٚیہِ اَگرے باسہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُنہٕ یہِ اَکے ساتہٕ گژھان أمِس سورُے مٔشِد، گۄڈنٮ۪تھ چھُ أمِس ریٖسٮ۪نٛٹ میموری، أمِس چھُ یہِ تھاوان لیکھِتھ مےٚ ٲس یہِ کٲم کَران، أمِس چھُ گژھان مٔشِد، گۄڈنٮ۪تھ چھِ ریٖسٮ۪نٛٹ میموری أمِس گژھان لاس، پَتہٕ چھُ أمِس لانٛگ ٹٔرٕم گژھان. یُتھُے أمِس ریٖسٮ۪نٛٹ باسہِ یوت گَرِکٮ۪ن أمِس یا پانَس تہِ باسٮ۪س، أمِس پَزِ رجوٗع کَرٕنۍ ڈاکٹر صٲبَس نِش، ڈاکٹر صٲب کَرَن أمِس تجویٖز علاج، اِنشاء اللہ رحمٰن أمِس گژھِ نہٕ پَتہٕ برونٛہہ کُن پرٛوگرٮ۪س کینٛہہ.
0: کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تِم یِم زَن گَرَس منٛز اَسہِ رُٹیٖن کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ، یا کینٛہہ ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس، کینٛہہ پھل، یِمو سۭتۍ اِنسان سُنٛد یاداش بہتر بَنہِ؟
1: بِلکُل، 5-10 چیٖز چھِ یِمو سۭتۍ میموری چھِ بَڑان. گۄڈنٮ۪تھ چھُ بادام،
0: اچھا
1: بادام چھُ، اخروٹ چھُ جِناب، برہمی چھِ، اِوٕن بٲدیان، سونٛف،
0: اچھا،
1: یہِ چھُ میموری بوٗسٹر یِوان ماننہٕ. اَمہِ بغٲر چھِ واریاہ اَسہِ نِش دوا تہِ، أسۍ چھِ کران تِم تجویٖز بٮ۪مار وٕچھتٕے، بہٕ کرٕ نہٕ ییٚتٮ۪ن تِمن ہُنٛد ذِکر کیٚنٛہہ، کیازِ بٮ۪مار چھُ وۄتھان، یہِ چھُ دوہُک ناو بوزان، یہِ چھُ لاگان کھیوٚن، أمِس چھُ فٲیدٕ بدلی کران، کُنہِ ساتہٕ نۄقصانٕے.
0: یعنی کہِ یُس زَن تُہُنٛد یہِ آیوش اینٛڈ ویلنس سینٹر چھُ اَتہِ لدو پامپرس، تۄہہِ چھا اورٕ یِوان کیٚنٛہہ؟
1: ہاں بِلکُل، واریاہ بٮ۪مار یِوان، تہٕ بیٚیہِ ماشاء اللہ واریاہ تِمن اَمہِ سۭتۍ ہسا فٲیدٕ تہِ آمُت.
0: تہٕ یُس زَن تُہۍ وَنان چھِو، دَپان چھِو، تۄہہِ ووٚنوٕ، دوٚپوٕ سوشَل زِندگی چھِ گُزارٕنۍ، اِنسانَس چھُنہٕ آیسولیٹ گژھُن کینٛہہ، تٔمِس چھُنہٕ کُنُے زوٚن بِہُن کینٛہہ، بیٚیہِ چھِ ضروٗری یُس زَن جِسمٲنی قوت برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس ورزِش تہِ.
1: ورزِش چھُ ضروٗری پرٛٮ۪تھ کُنہِ خٲطرٕ، صحت برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ بٮ۪مارِ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ ورزِش واریاہ ضروٗری.
0: ٹھیٖک چھا، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب، بہتریٖن کَتھ فرمٲیِو تُہۍ اَتھ نصیحانَس مُتعلِق. مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض زِ یُس یہِ ٹاپِک چھُ، یہِ کوٚر اَسہِ واریاہ کٲلۍ آز ٹچ تۄہہِ سۭتۍ، تہٕ تۄہہِ دِژوٕ بہتریٖن زانکٲری، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ صحتہِ کامِل. وٕنکٮ۪نَس ہٮ۪مو بوزَن والٮ۪ن اِجازت، تُہُنٛد کَرو شُکرِیہ، اَسلام علیکُم.
1: شُکرِیہ، اَسلام علیکُم.
2: ڈایریکٹریٹ آف آیوش جے اینڈ کے بواسطہ ضلع آفیسر آیوش پلوامہ اوس نیشنل آیوش مشن کس آئی ای سی کمپوننٹس تحت پروگرام پیش کران آیوش صحت زمین.
3: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب، خبرنامے کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمار ہے تہندس خدمت مز حاضر، بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحزب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانہ یم ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مصلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب، جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکران جزیلن۔
1: حضرت ازکس پروگرامس مز فرمائتو زی ہرگاہ کنس شخصس کن سات کان کیوم ٹوف دی حز یا کان جانور چوپ ہے، اولین فرصتس مز کم لفظ پزن امس شخصس زبان پیٹھ انن حز۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين۔ الف الف مرة۔ اس دنیا چھس یا دنیا سمجھ چھ خوشین سیت گام تے پریشانی تے تکالیف تو ایزا تکس انسانس واتان انسان مس انسان پتس یمس یہ تکلیف وارن کے وقت آخرت یاد پی اور بیس ات مز یہ کہ یل تہ واقع پیش یا دنیا مز اس انسان بظیر آس ناپسند کران کہ یہ کیا گو ام سی ووت تکلیف ام سی ووت ایزا ام سی وز دگ ام سی پو غم دلسن تو پتہ آس تمس تقریرس پہ ایمان کہ یہ جلد جلال سن یسن سن تم سات کرک بہ تم یاد تم فرمان میں پنہ فضل کرن ست ات مز سہولت تو آسانی شفا بخشنم عافیت کرنم تا غم کرنم دور ام پریشانی ہندس زیادہ صدمس مز انم نہ کہین تہ نس زن انسانس پیش یوانس یا دنیا مز یہ پہ تہ ونو ات مز پنہ سوالس مز کنس ٹوف لگانس کنس کان جانور ثوف دیوانس ات موقع پہ کیا گھس امس زی مز نیر ام سات اتن شوز اس سٹھی بابرکت اکلم آمت عطا فرمان بابرکت حد سیدنا نبی کریم صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفالف مرہ تمو فرمو کہ یم بروٹ امت آس تو یم تم بروٹ پیغمبر اس علیہ السلام تم آو نسی سہ عطا کر سہ آو یت امتس تمن صلی اللہ علیہ وسلم آو سہ کلمہ شریف عطا فرمان اس اتن پارن چھس سہ آمت قرآن شریفس مجھ اخ سورہ شریفہ یت ونان سورہ بقرہ ات مز آیت نمبر 178 ات مز آمت فرمان کہ یل کنس ایمان والے مز مرد زنان لڑکہ یا کور کم مصیبت واتان ام پران تمہ سات انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پران تم ات پرنس ونان استرجاع الف سین تے ریا پت جیم تو الف پت کن چھس عین استرجاع چھت ونان یل کنس ونو تل حض استرجاع پر سہ گھس پرن انا للہ

إليه راجعون. أمس فور استرجاع فورن أهنز يهوز قو استرجاع قو يهوي أچه يهوشا پرناسا يهوشا هون پرمان يسا چه عظمتات يوتا چه مقام أمكن يوتا چه حضرت بجر كي خصوصيات سان خصوصيات سان آو يهت عمرس عطا کر پتن عمتن آو نكي هندنس ياد يم تحت مز عمتن تم پیغمبر آي علم السلام ياو يهت عطا کر کوتاہ گژھِ امِچ فِکر آسُن، کوتاہ گژھِ یاد آسُن، کوتاہ گژھِ وِردِ زبان آسُن ییٚلہِ تہِ کانٛہہ چیٖز پیش یی. بہٕ دِمہٕ مِثال حظ کہِ کۭتیٛاہ چیٖز چھِ پیش یِوان اِنسانَس یَتھ دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ ساتَن تٔمِس یہِ پَزِ ہے پَرُن، مگر اَکثر چھِ اَمِچ یِوان لَبنہٕ غافِل چھِ تِم حظ، اور یِمَن یہِ یاد چھُ اَمہِ ساتَن یَکدَم چھُ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ یِوان حظ تِمَن کوتاہ مرحبا شاباش آمُت أتۍنَسٕے قرآنِ شریٖفَس منٛز ییٚتٮ۪ن یہِ آیت چھِ آمٕژ حظ تٔتی چھُ آمُت فرماونہٕ. یِم اَمہِ ساتہٕ یہِ پَرَن یہِ وَنَن یقیٖن سان تہٕ ایٖمان سان تِمَن کوتاہ ینام چھُ آمُت تھاونہٕ، تِمَن کۭژاہ برکت یی عطا کَرنہٕ. اچھا دوٚیِم چھُ اَتھ منٛز حظ کہِ یُس اَتھ منٛز أسۍ یہِ پَرنُک حُکُم آو دِنہٕ پٔرِو اِنا لِلہِ کہِ یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے اَتٮ۪ن یہِ کَران حظ عقیٖدُک اعلان وۄنۍ اَتھ منٛز چھِ عقیٖد تہِ حظ. میون پان میون جان میٲنۍ سٲری چیٖز تَمِکۍ مالِک چھِ حضرت اللہ جل جلالہ عز اسمہ و تقدس اسماہ جل ثناہ. یہِ چھِ لامہِ تملیٖق کہِ یہِ چھِ اَتٮ۪ن مانان کہِ مےٚ چھِ ایٖمان مےٚ چھِ عقیٖدٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چاہے یہِ مرد چھُ یا زنان چھِ لٔڑکہٕ چھُ یا کوٗر چھِ حظ کہِ یہِ چھِ تِہٕنٛزٕے مِلکِیت سٲرٕے، یہِ چھِ تِموٕے عطا کوٚرمُت پان تہِ جان تہِ سٲری چیٖز. اَتھ منٛز اگر کُنہِ ساتَن کانٛہہ تکلیٖف واتہِ تِہِنٛزِ یَژھنہٕ سۭتۍ اَدٕ تِم چھِ مالِک تِمَن چھُ اِختیار تِم کیٛاہ یَژھن پنٛنِس مِلکِیتَس سۭتۍ کَرُن تہِ فرماوان تِم تہِ حُکُم کَڑان تِم تہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚو أمۍ سٕنٛز سہوٗلت عطا، اَمہِ سۭتۍ أمِس گۄڈٕ اَکھ نرمی اَکھ بیٚیہِ گوٚژھ عقیٖدٕ دُرُست حظ. اَمہِ پَتہٕ چھِ پَران اَتھ سۭتۍ وَ اِنا اِلَیہِ راجِعُون، بیٚیہِ چھِ اَسہِ واپَس گژھُن تِمنٕے کُنَتھَن یعنی حضرت رب العالمین جل جلالہ مرنہٕ پَتہٕ حظ. یہِ چھِ بیٛاکھ اَڑٮ۪ن عقیٖدُک اعلان کَران کہِ اَسہِ چھُ مَرُن، ییٚتہِ چھُنہٕ روزُن دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ، پَتہٕ مَرنہٕ پَتہٕ چھُ تِمَن کُن واپَس گژھُن، قیامت چھِ یِنہٕ واجیٚنۍ. یہِ گوٚو بیٛاکھ عقیٖد کہِ مَرنہٕ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن، حِساب چھُ دیُن. اَتھ منٛز چھِ عقایدَن ہِنٛز دُرُستگی تہِ حظ، بیٚیہِ کوٗتاہ خیر برکت چھُ اَتھ منٛز حظ. مگر غفلتُک عالم چھُ حظ کہِ اَکثر چھِنہٕ یہِ پَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ، اور پَران ییٚمہِ ساتہٕ چھِ سُہ چھُ أکِس دۄن جایَن پَران، اَکھ پَران ییٚمہِ ساتَن بوزان کانٛہہ درٛاو دُنیا منٛز تٔمِس گوٚو اِنتِقال تٔمِس گوٚو وفات سُہ موٗد انٛگریٖز پٮ۪ٹھ وَنان ڈٮ۪تھ گٔے آسان پَران چھِ تَمہِ ساتہٕ حظ. بیٚیہِ تہِ مہ آسہِ کٲنٛسہِ اَمہِ علاوٕ أکِس دۄن جایَن تھوٚمُت یاد چھُ آسان پَرُن، مگر یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ وِزِ تَمہِ ساتَن پَرُن تَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ پَرُن ییٚمہِ ساتہٕ لۄکُٹ سے لۄکوٗٹ اِزا تکلیٖف تہِ واتہِ ایٖمان وٲلِس، یہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ تہِ پَرُن حظ. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَتھ تصحیح کَرٕنۍ، مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ کیٚنٛہہ یہِ پَران حظ تِم چھِنہٕ ٹھیٖک طٔریٖقہٕ پَران حظ کیٚنٛہہ، کیٚنٛہہ چھِ کَران گۄڈنٮ۪تھٕے غلطی، تِم چھِ پَران اِنا لِلہِ تِم چھِ اِنا پَران، اِنا چھُنہٕ یہِ اَتٮ۪ن کیٚنٛہہ تہِ نہٕ، اَتھ چھُ الف سۭتۍ، یہِ چھُ پَرُن اِنا چھُ پَرُن، اِنا چھُنہٕ پَرُن، یہِ گژھِ مانا غلط، یہِ گژھِ بیدبی اَتھ بابرکت کلمَس سۭتۍ اِلہ. پَتہٕ چھُ دوٚیِم اِنا تَتھ چھُ مَد حظ، سُہ چھُ زیٹھرٲیِتھ پٮ۪وان پَرُن وَ اِنا اَتھ چھُ مَد دیُن اِلَیہِ راجِعُون. ییٚمہِ ساتَن یہِ پَرُن آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز موتٕچ خبر گُزرنٕچ خبر واتہِ پَتہٕ چھِ رِوایتَن منٛز آمتَن کہِ تَمہِ ساتَن چھُ اَتھ بیٚیہِ یہِ پَرُن سۭتۍ وَ اِنا اِلا رَبِّنا لَمُنقَلِبُون، گوٚو یی تَمہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ حظ اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلَیہِ راجِعُون وَ اِنا اِلا رَبِّنا لَمُنقَلِبُون. یہِ گوٚو تَمہِ ساتہٕ حظ. وۄنۍ حظ وٕچھو یہِ کَمہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ پَرُن آسان، تَلہٕ حظ لۄکٕٹ سے لۄکٕٹ کانٛہہ تکلیٖفٕچ کٲم نِمو، اَکھ نَفر چھُ شیٚنگِتھ نیٚنٛدرِ منٛز، موٚہ آو أمِس مَچھر چھِ وَنان انٛگریٖزِ پٮ۪ٹھ تھووُس ناو ماسکیٖٹو، أمۍ دِژ أمِس ٹۄپھ مٔہۍ ٹۄپھ، بظٲہِر چھِ یہِ معموٗلی آسان أتی چھِ پَرُن اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلَیہِ راجِعُون. اچھا مٔہۍ دِژ ٹۄپھ اَمہِ ساتہٕ چھُ حظ پَرُن، اَہن حظ پَرُن حظ چھِ یہِ حظ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ پَرُن. بیٚیہِ تہِ یِم یِم ٹۄپھ چھِ دِوان، کٲنٛسہِ چھُ مٔنٛزۍ آسان ژَر، کٲنٛسہِ چھُ پیٖشہِ مٔنٛزۍ آسان، کٲنٛسہِ چھُ تُلُر ٹۄپھ دِوان، کٲنٛسہِ چھُ بوٚمبُر ٹۄپھ دِوان. گۄڈنیُک گژھِ یہِ ٲسمُت اَمہِ ساتہٕ نیرُن اے ایٖمان والہِ مردٕ، اے ایٖمان واجیٚنۍ زٔنۍ، اے ایٖمان والہِ لٔڑکہٕ، اے ایٖمان واجیٚنۍ کوٗری، ژےٚ گژھِ نیرُن اَمہِ ساتہٕ یُتھُے ژےٚ ترٛس لوٚگُے ٹۄپھ لٔج یَکدَم گژھِ یہِ ٲسمٕژ نیرُن اِنا لِلہِ

0: إليه راجعون. إلسا وني بوزك برنامج مثلاً أتقطع أجر أتقطع سواب شامد فرمان يم إيمان ولي بارن بردابك هاي مكش أصلاً نقصان كرمت مي آي يتواقع بيش بتمي زندگي مثلاً يس دراهم زندگي بيشس وكان پنداور بيشس تروهور بيشس پانساور بيشس يتا وريشن مش يتواقع زندگي مزغمز من امپوريني يتي سبوزك أتقطع أجر سواب آسي البتہ سی علاج سہ آمت اگر آز پے کنس یاد پتم واقعہ تمہ سات کیا کر سہ کر برزس اتھے پہ تلز کمس آمت آسان یہ واقعہ گوت امس کمرس سیتھ گئی حس یتھی سیتھ گئی امی سات اس پر اے ایمان وال پر انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا آ حدیث پاکن مش آمت اگر تہ کنڈ ترس لگو مثلاً بہ دِ مثال أكس نفرس پوش ثٹن پوش تھر گلاب تھر یہ گو یہ ثٹنہ خط ات کنڈ اتن ست ام ٹھ پوش مگر کنڈک ترس تہ لوگ اس ہلکہ ترس لوگ اتہ پار انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا آ پرسنا سانین ٹاٹ نبی صبر صلی اللہ تعالیٰ وسلم عرض آو کر حضرت صبح صلی اللہ تعالیٰ وسلم تہ اسو بروٹ کن چونگ مصباح یہ اس راتل یہ اس دزان یہ گو ثت تہ پورو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہ مصیبت قرآن پاک چھ ونان یل یمن مصیبت کھانا معاملہ چھ یہ تمہ سات یہ پاران فرموکن یم یم سیت ایمان ول سن ازا تکلیف وات ذہنی طور واتس دلس پہ پیس یہ کیاز گو یہ گوس نسن اس بہ پسند کر یہ کیاز گو ثت پاور کیاز گو بجلی کیاز گئی گیس کیاز مکلو نلکس کیاز گو آب یہ پسند کر ار ہمسا یہ پار آسان شیا پورت یہ واقعہ چھ پیش زندگی مز گرن مز گر نبر پیش یہ غفلت کیاز کیاز کورت یور نقصان پنس آخرتس کپر مکلو یہ زندگی ون یل بوزک ات کور اجر ثواب پہ گی کل بون کن وق پان کیاز یور غافل رودمت ام آخرت نورنی تعلیم نشان فارمولا واریا یاد کرم موبائلس مز کت کیا سسٹم ٹیکنالوجی کت وز سیٹ اونجی ٹینٹ پہ تگان پھر مگر یہ آخرت سبق کورمت یاد کہین تہ مرحبا تمن مردن تو بی مسرات لڑکن تو کورن یم ام سات غافل چھ کہین گسان یمن یاد ام سات یت پہ پارن اور اس پاران یم چیز تل حس وچ کم یمس گڑ مس گئی ٹرین مس گئی تمہ سات چھ دلس لگان اخ نفر درو گر امس پہ یتھ ٹائمس پہ یہ گڑ یا بچہ امس گاڑی مز تر بہن سکول سوزن ٹائم سے دھت یم وت گڑ درام اس حسنا دلس لگان تل حس پورمت ام سات ٹرین گئی مس گڑ گئی مس سومس انا للہ و انا الیہ راجعون پورمت تل حس یاداشت سی پھر
1: جزاک اللہ تعالی خیرا. حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ ازیک پروگرام واتن یت اند وارکار کرو نوس شمارس مز تیت موضوعس متعلق کت ونکس ہمو پنن بوزن والن اجازت. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: سمن تھی بوزان پروگرام ہم سفر یہ پروگرام واتنو تہ تام ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغے سندر بالا چھتبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر. پروگرام پروڈیوسر سلیم اعجاز کپرا.

0: 47 ہجری کے ذی الحج کی 12 تاریخ مطابق 29 مئی سن 2026 عیسوی۔ سری نگر سے آج شائع ہوئے اردو اور انگریزی روزناموں میں چند نمایاں شائع ہوئی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے میزبان ہیں رفعت آرا اور عامر اشرف۔ سامعین، روزنامے لکھتے ہیں، جبل رحمت میں روح پرور مناظر، عازمین عبادات میں مصروف۔
1: ایک اور روزنامے کی خبر ہے، راجستھان کا ضلع سری گنگا نگر دنیا کا سب سے گرم مقام قرار، درجہ حرارت 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے سے شدید ہیٹ ویو کی لہر جاری۔
0: حج 2026 میں 17 لاکھ سے زائد

0: مین عبادات میں مصروف۔
1: ایک اور روزنامے کی خبر ہے، راجستھان کا ضلع سری گنگا نگر دنیا کا سب سے گرم مقام قرار، درجہ حرارت 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے سے شدید ہیٹ ویو کی لہر جاری۔
0: حج 2026 میں 17 لاکھ سے زائد عازمین کی شرکت۔
1: پیٹرول، ڈیزل اور سی این جی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر اپوزیشن کا سخت رد عمل، کانگریس کا مودی حکومت پر مہنگائی کے ذریعے عوام کو پریشان کرنے کا الزام۔
0: ملک بھر میں سخت سیکیورٹی کے درمیان منائی گئی عید الاضحیٰ، مسجدوں میں نمازیوں کی امڑی بھیڑ، کہیں کہیں برادران وطن نے پرجوش مبارکبادی پیش کی۔
1: مغربی بنگال میں انتخابی نتائج کے بعد سیاسی بکھراؤ کا خدشہ، ترنمول کانگریس کے 101 کاؤنسلرز کے استعفے کے بعد ممتا بینرجی کے قریبی رکن اسمبلی دلیپ منڈل گرفتار۔
0: اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایران کا اہل اسلام کو پیغام۔
1: وزارت خارجہ کے مطابق میانمار کے صدر 30 مئی سے 3 جون تک ہندوستان کے دورے پر رہیں گے، جس کے دوران سیکیورٹی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت متوقع ہے۔
0: ایک اردو روزنامہ یوں رقم تراز ہے، معروف شاعر اور پدم شری بشیر بدر کا انتقال، انہوں نے 91 سال کی عمر میں دنیائی فانی کو کہا الوداع، ادبی حلقوں میں غم کی لہر۔
1: ملک بھر میں ہیٹ ویو کا قہر جاری، ملک گیر سطح پر خصوصی بحث کا آغاز، شمالی اور وسطی ہندوستان میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور ہیٹ ویو ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس پر حکومت اور ماہرین موسمیات ہنگامی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔
0: کرناٹک کے وزیر اعلی سدارا میاں نے استعفی دے دیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی کیا جو ہائی کمان نے کہا تھا، ڈی کے شیو کمار اگلے وزیر اعلی ہوں گے۔ سامعین، موسمی صورتحال کے علاوہ آج کے اخبارات میں کئی دیگر اہم خبریں بھی نمایاں ہیں، سیاست، معیشت، امن و امان اور بین الاقوامی امور سے متعلق موضوعات نے بھی شہ سرخیوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ سنیں گے آپ چند اور سرخیاں، پہلے رکتے ہیں چند تجارتی پیغامات کے لیے۔
2: کشمیر موٹرز تو جے کے اسٹیشنرز ایم اے روڈ سری نگر اہل وادی خصوصاً اہل اسلام وچ ونج عید مبارک پیش کران، دعا کران یہ عید قربان ین اہل وادی خصوصاً اہل اسلام خاطر خوشین ہند تو امن پیغام ہے، عید مبارک۔
3: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: تینوں کالج میں
5: ڈونٹ وری،
4: فیس تو دیکھو۔
6: کیا حال ہے، کیا ہوا؟ ہاں
5: فیس کی ٹینشن،
6: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی، راستہ کلیئر، بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔ وہ کہاں ہے مٹھائی؟
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: ترو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
9: وائی دپو چھ زا مان ہوک میون سری سبدے باغن کش کڑت تو گاسن ہونی ات بون گام کس باغس من چھ کچھن تو زنڈم نال ون گوک تمیلی ز سست برش کٹرس تھام تم
10: زنڈن تو کچھس گالو نال منٹن من
9: خبر کم سی
10: مے گئی غلطی اکہ لٹ تم وز انم لوکل برش کٹر، آز انو اس ہونڈا برش کٹر، ہونڈا برش کٹر چھ زیادہ چلان تہ تیل کم کھوان، 4 ہتھ 5 تہ 4 ہتھ 5 ہونڈا برش کٹر گو زمیندار سن گہن۔
6: ہونڈا برش کٹر ہند بابت یاد، ہونڈا کمپنی بائی اختیار ڈیلر، جے کے اسٹیشنرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
11: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
12: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
11: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
12: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔

خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ بشیر بدر صاحب کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔ یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ سمعین، آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سماعت کر رہے ہیں۔

سمعین آپ کو یاد دہانی کریں کہ رات 9:30 پر پروگرام نشر ہوگا ہیلو ریڈیو کلینک، موضوع ہے کینسر نش بچاؤ تعلاج۔ مہمان معالج ہیں کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر شبنم بشیر، ان کے ساتھ ہم کلام ہیں معراج مظفر مختومی۔

0: سمعنا، آج جمعۃ المبارک ہے، اس مبارک موقع پر کشمیری نعتیہ کلام آپ سن سکتے ہیں شب 10:30 بجے۔ فنکار ہیں غلام نبی ڈولوال اور ساتھی۔ اس کے علاوہ کشمیری نعتیہ کلام آپ ہمارے یہاں سے صبح 9:30 بجے اور دن میں 12:10 پر بھی سن سکتے ہیں۔ صوفی صدا، صوفی بزرگوں کی زندگی اور تعلیمات سے آراستہ یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے صبح 10:00 بجے۔ موضوع ہے چہل اسرار۔ یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔ سمعین، ٹھیک 9:20 پر کشمیری اور اردو میں خبریں نشر ہوں گی۔ خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان۔
2: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر۔ صبح 9:20 سپد خبرن ہند بلٹن ہس روف احمد۔ بھارتس من سوئٹزرلینڈ چہ سفیر مایا ٹسافین کو رات لوک بھون سری نگر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات۔ ملاقاتس دوران آو جموں کشمیر کی ترقیتی منظرنام کے حوالہ مختلف معاملن دل دن۔ جموں کشمیر نشہ کے بت نش پاک کرنے باپت اکھ ہت دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شد و مد سان جاری تو نشک ڈھانچہ ختم کرنے تو ات آولنس مز ہن آمت نوجوان ہز پاپر جائی باپت پریت ممکن اقدام کرنے یوان۔ پیش چمہ حوالہ ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔

0: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کر سی بی ایس ای کس ہیڈ کوارٹرس مز اکس بہلی پائی چی میٹنگ ہند صدارت میٹنگ مز ہوت تمو بہم جماعت ہند امتحان ہند طریقہ کار تو نتیجن ہند جائزہ میٹنگ دوران آو طالب علم بر وقت بہتر سہولت بہم تھونے ستی امتحانی نتیجوں پتہ رہبری تو رہنمائی کرنک نظام مضبوط بناون تو امتحانی عمل اثر دار بناونس پر زور دن تعلیم ہند وزیرن ون زی طالب علم ہند مفادن رش کرن چھ سرکارچ گوڑ انوار تو امہ حوالہ یی کن تہ قسمچ غفلت یا گشر برداشت کرنا نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کور کالی دھر نوشہرا جموں زیر تعمیل سنگل ٹنل منصوبہ معائنہ تو کام ہندس رفتارس تو معیارس ہوتک جائزہ تمو دت منصوبس مز ثیر لگنس تو تعمیرتی معیارس پہ سخت ناراضگی باوان متعلقہ ایجنسین معیاری اصولن تو حفاظتی ضابطن پہ سختی سان عمل کرنک ہدایت نائب وزیر اعلیٰ وون منصوبہ وقتس پہ مکمل سپدن ست واجہ راجوری پرونس جوم تو نوشہرہ کن لوکن واریہ راحت نائب وزیر اعلیٰ ہوت دورس دوران علاقس مز دومین واریہن ترقیتی پروجیکٹن ہند تہ جائزہ مرکزی سرکارن دلہ پہ کٹرا تام مجوز این ای فائیو ایکسپریس وے قومی شاہراہن ہندس نیٹ ورکس مز شامل کرنے نوٹیفکیشن جاری کرمز یہ تیز رفتار راہداری بناوی دلہ ہریانہ پنجاب تو جموں کشمیر درمیان رابطہ مزید بہتر شاہراہن تو سڑک رابطن ہز وزارت مطابق رلی یہ ایکسپریس وے دلہ ہند رانی کھیڑا پہ شروع سپدت ہریانہ تو پنجاب کن مختلف علاقوں مز گزرت کٹرا جمس نکھہ قومی شاہراہ اکھ ہتھ ژتجی ہس ست توقع چھ منصوبہ ست وات سفرس مز آسانی تو تجارتی سرگرمین کیو علاقائی ترقی میل پوچھر جموں کشمیر کے اعلیٰ تعلیم ہند محکمہ طرف چھ سرکاری ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ داخلن ہند باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کس آخری تاریخس مز توسیع کرنا آمت محکمہ مطابق ہکن امیدوار ون ترہمی مئی یعنی پگہ شام چہ پانچ بجے تام داخلہ پورٹل جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ انس پہ پن درخواست جمع یا اپ ڈیٹ کرت ام حوالہ ون ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران
1: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 پانچ بجے تک تھا ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب 30 تاریخ پانچ بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈینٹ کر سکتا ہے تو پانچ بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ ٹو ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا
0: ایس کے آئی سی سی سری نگر سپدہ پگہ یعنی ترہمہ مئی پہ دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے ترمہ ایڈیشن سنز کشمیر لٹریچر فیسٹیول چہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظورن ون زی امہ بسیار مرحلہ واجنہ تقریبی ہزن خصوصیت مز ادبی ماہرین درمیان مباحثہ کتابن ہند اجرا موسیقی ہند مقابلہ تو فن پارن ہز نمائش شامل جموں کشمیر بینک جموں کشمیر مز مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن اعلیٰ معیارچ بینکنگ سہولت آیتن تھونے باپت پریت ممکن اقدام کران امہ حوالہ چھ بینک طرف یہس اک بڑ بھرتی مہم تہ شروع کرنے یوان تو آخرس پہ ون درجہ حرارتس پہ اک نظر سری نگر آو پتمہ رٲژ ہند کم کھوتہ کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ رٲژ ہند کم کھوتہ کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سۭتۍ ووت خبرن ہند بلٹن انت ون بوزیو تی اردو پٹھ خبر اسہ اجازت خدا حافظ.

0: امتحانات کے طریقہ کار اور نتائج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں طلباء کو بر وقت شفاف اور بہتر سہولیات فراہم کرنے، نیز نتائج کے بعد معاونت کے نظام کو مضبوط بنانے اور امتحانی عمل کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ طلباء کے مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کالی دھر نوشہرہ میں زیر تعمیر سنگل ٹنل منصوبے کا معائنہ کیا اور کام کی رفتار و معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منصوبے میں تاخیر اور تعمیراتی معیار پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ ایجنسیوں کو معیاری اصولوں اور حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے کی بر وقت تکمیل عوام کی سہولت اور راجوری پونچھ جموں اور نوشہرہ کے درمیان بہتر رابطے کے لیے نہایت اہم ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے دورے کے دوران علاقے میں دیگر کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا۔ مرکزی حکومت نے دلی سے کٹرا تک مجوزہ این ای فائیو ایکسپریس وے کو قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ تیز رفتار راہداری دلی، ہریانہ، پنجاب اور جموں کشمیر کے درمیان رابطے کو بہتر بنائے گی۔ شاہراہوں اور سڑک رابطوں کی وزارت کے مطابق یہ ایکسپریس وے دلی کے رانی کھیرا سے شروع ہو کر ہریانہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کٹرا کے قریب این ایچ 144 سے ملے گا۔ منصوبے سے سفر میں آسانی، تجارتی سرگرمیوں اور علاقائی ترقی کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے سرکاری ڈگری کالجوں میں یو جی داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب کل یعنی 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈینٹ کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کل یعنی 30 مئی سے 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا 3rd ایڈیشن منعقد ہوگا۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے کہا کہ اس کثیر مرحلہ ایونٹ کی خصوصیات میں ادبی ماہرین کے درمیان مباحثے، کتابوں کا اجرا، موسیقی کا مقابلہ اور فن پاروں کی نمائش شامل ہے۔ جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔

0: یہ اس کے اعلیٰ شمہرہ تسے تھی کلام نظم پیش کران۔ رفت جی، قرآن مجید اس مجھے بارہا ذکر کرنا آمد زی انسان چھو نیک اخلاقن ہنس تکمیل کرنے خطر پہد کرنا آمد۔
1: بالکل۔
0: تو روزی قیامت چھو خدا اس واریہ نزدیک سو بند یم پانے زندگی خوش اخلاقی مز گزار مز آئیس۔
1: صحیح چھو بنا۔

0: یہ میں اس وجے کمار ملا کلام خاموش کریری پیش کران ناتیا کلام اس تو آکاشوانی سری نگر پہ بوزان یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن دویم آواز شاہی ناری شہنز.
1: السلام علیکم سامعین, بہت شاہین رشی تہندس خدمت مز حاضر. تمام دوست کرتن میانہ طرف مایسان خلوص سان سلام قبول. تو یتن ون بہ تہ کہ ونکہ پہ ٹون بجن تان روز تہند تو میون ساتھ یا ٹرانسمیشنس من. فی الحال ون بہ یتن تہ ٹون کورمت آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویوز ہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرسن پہ. ولو پروگرام بوزو صوفی سدا.

بوزن والن چھ سلام عرض کران۔ سامعین محترم، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ چھ ژتجی ہن اسرار غزلن پہ مشتمل تصنیف تحریر کرمت، یت ناو چھ چہل اسرار۔ ات من چھ جا بجا صوفی نقطہ نظر گژھان۔ چہل اسرار چھ فارسی ادبس منز شاہ پار، یس حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تحریر کورمت۔ فارسی زبانی من چہل ژتجی ادس ونان، ناو تلے یہ کت عیاں زِ ات کتابی من

سامعین محترم، چیل اسرار تصنیف چھ فارسی زبان منز تہ ات چھ مختلف زبانن منز ترجم تہ آمت کرنے۔ کشر زبان منز چھ اک جدید ترجمہ جناب میر سید عبدالرشید ابن حیرت کاملی رحمت اللہ علیہ کرمت۔ یم ژتجی فکر انگیز تہ اثرار غزل چہل اسرارس منز درج چھ تمن کشر ترجمہ کران کران چھ ابن حیرت کاملی اکہ غزلی ہند ترجم یمہ آئی کران۔ ماورود اندر تجلی یوت کال جان میون، زیو جارس حسن کس منز پیو دل حیران میون۔ بے دلو بے کیش کافرے عشق رودس یوت کال، ژول یقینس تئی شک مے نش خالص سپد

سامنی محترم، وٕنکیٚنَس کَرو أسۍ ژتجی ہن اسرٲری موضوٗعن ہٕنٛز نِشاندِہی۔ اسرارِ وجوٗد، یعنی وجوٗدُک راز، یہِ پتہ لگاوُن زِ اِنسان چھُنہٕ صرف میٚژِ ہُنٛد اکھ ڈیر، بٔلکہِ اَتھ منٛز چھُ روح، اَتھ منٛز چھُ راز۔ اسرارِ معرفت، یعنی پچھانہِ ہُنٛد راز، خلقہِ کاینات دِل کہِ نوٗرٕ سۭتۍ زانُن، روحٲنی تجرُبہٕ کرُن تہٕ برونٛہہ پکُن۔ اسرارِ محبت، یعنی عشقُک راز، امیُک مطلب گوٚو دُنیٲوی خٲہِشاتو نِش پتھ روزُن تہٕ خٲلقہِ کایناتس سۭتۍ پزِ دِلہٕ محبت کرُن، یِہوے عشق چھُ انسانس پاک کران۔ اسرارِ روح، امِچ حقیقت زانُن، مٲدی دُنیا نِش پتھ روزُن تہٕ روحٕکۍ راز زانٕنۍ۔ اسرارِ نفس، یعنی نفسٕکۍ راز، امیُک مطلب گوٚو نفسہِ اَمارہ نِش پتھ روزُن، خٲہِشاتن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراوُن، پنُن پان صاف کرُن تہٕ نفسہِ مطمعینہ حٲصِل کرُن۔ اسرارِ قلب، یعنی دِلُک راز، دپان چھِنہٕ دِل چھُ خٲلقہِ کایناتھ سُنٛد گرٕ۔

اَتھ منٛز گژھِ نہٕ حسد کینہِ عداوت یا تکبُرس جاے دِنہِ، صرف گژھِ یادِ اِلٰہی کرُن۔ اسرارِ توحید، یعنی منہٕ تہٕ دِلہٕ سۭتۍ تسلیم کرُن زِ کایناتس منٛز چھُ صرف اکھ حٲکِم یُس یہِ سٲرٕے کاینات چلاوان چھُ۔ اسرارِ ابد، اتھ چھِ ونان عبادتُک راز تہِ۔ عبادت گژھِ نہٕ صرف ہاو باوٕ خٲطرٕ کرنہِ، بلکہِ پزِ دِلہٕ گژھِ عبادت خٲلقہِ کاینات سٕنٛز او موٗجوٗب کرٕنۍ زِ تس سٕنٛز رضا گژھِ حٲصِل۔ اسرارِ ذِکر، یعنی ذِکرِ ہُنٛد راز، امیُک مطلب گوٚو ذِکرِ قلبی، یعنی أنٛدرِم ذِکر برقرار تھاوٕنۍ، زبان بند کٔرِتھ دِل وُزناوُن تہٕ قلبی ذِکر کرٕنۍ۔ اسرارِ فِکر، یعنی غورٕ فِکرُک راز، امیُک مطلب چھُ کایناتس پٮ۪ٹھ غورٕ فِکر کرٕنۍ، آسمان زٔمیٖن، آفتاب، زوٗن، تارک، یِم وٕچھِتھ یہِ مانُن زِ یِمن ہُنٛد خٲلق چھُ خٲلق کاینات۔ اسرارِ توکل، یعنی بروسُک راز، دُنیٲوی لُکن پٮ۪ٹھ نہٕ بروسہٕ کرُن، اسبابن کٲم ہِنٛدۍ، مگر یہِ زانُن زِ اسباب تہِ چھِ خٲلقہِ کاینات سٕنٛدِس کنٹرولس منٛز۔ توکل یِہوے تھاوُن زِ خٲلقہِ کاینات چھُ اسہِ سارنٕے ہُنٛد رۄب۔ اسرارِ رضا، یعنی خوشی ٲسِنۍ یا غم، پرٛٮ۪تھ حالس منٛز رٲضی روزُن، یہِ زانُن زِ مُصیٖبت یا خوشی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ۔ اسرارِ صبر، یعنی مُصیٖبتن تہٕ اِمتِحانن منٛز صبرُک مُظٲہرٕ کرُن تہٕ پرٛٮ۪تھ مُشکِلُک خندٕ پیشٲنی سان مُقابلہٕ کرُن۔ اسرارِ شُکُر، یعنی آزمٲیشن منٛز الحمدللہ پرُن، خۄداے سُنٛد شُکُر بجا اَنُن تہٕ یِم نعمژٕ خٲلقہِ کایناتن بنیٖنو اِنسانس آیتن تھاوِ تِمن باپتھ تس سُنٛد شُکُر کرُن۔ اسرارِ زُہد، یعنی مالہٕ دولتٕچ لالٕچ گژھِ نہٕ آسٕنۍ، دُنیاہس منٛز روزُن، اہل عیال پالُن، مگر مقصد یہِ زانُن زندگی ہُنٛد زِ بہٕ چھُس آمُت خٲلقہِ کاینات سٕنٛز رضا حٲصِل کرنہِ۔ اسرارِ فخر، یعنی پنُن پان خٲلقہِ کایناتس برونٛہہ کنہِ عٲجِز سمجھُن۔ دپان چھِنہ فخرس منٛز چھِ حقیٖقی روحٲنی بادشٲہی۔ اسرارِ فنا، یعنی خٲلقہِ کاینات سٕنٛزِ مرضی برونٛہہ کنہِ پنٕنۍ مرضی ختم کرٕنۍ، انا تہٕ تکبُرس نہٕ جاے دِنہِ۔ اسرارِ بقا، امیُک مطلب گوٚو فنہُک منزِل طے کرُن تہٕ بقہُک سفر شروٗع کرُن۔ اسرارِ اخلاص، یعنی خٲلقہِ کاینات سٕنٛز خوشنوٗدی حٲصِل کرٕنۍ، تس سٕنٛز عبادت تمہِ آیہِ کرٕنۍ زِ اتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ غرض آسُن۔ اسرارِ توبہٕ، یعنی گۄناہ کرنہٕ پتہٕ دِلہٕ سان پشتاوُن تہٕ آیندٕ یہِ عہد کرُن بہٕ کرٕ نہٕ گۄناہ۔ دپان چھِ نہ توبہٕ چھُ گۄناہن چھلان۔ اسرارِ خوف، یعنی خۄداے سُنٛد خوف دِلس منٛز آسُن تہٕ گۄناہو نِش دوٗر روزُن۔ اسرارِ رجا، یعنی یہِ وۄمید تھاوُن زِ خٲلقہِ کاینات چھُ رحمت وول، سُہ چھُ رحمت سوزان، گۄناہن افوٗ کران تہٕ تس سٕنٛز رحمت چھِ وسیع۔ اسرارِ حیا، امیُک مطلب گوٚو گۄناہ کرنہٕ پتہٕ شرمسار سپدُن۔ اسرارِ مراقب، یعنی خلوت نشینی منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کرٕنۍ تہٕ خٲلقہِ کاینات یاد کرُن۔ اسرارِ مکاشف، امیُک مطلب گوٚو روحٲنی صفٲیی پتہٕ دِلچہِ چشمہٕ مُژراونہِ، ییٚمہِ سۭتۍ حقٲیق برونٛہہ کُن یِنہٕ۔ اسرارِ الہام، یعنی غٲبی اِشارٕ سمجھِنۍ۔ اسرارِ وِلایت، یعنی خٲلقہِ کاینات سُنٛد اکھ اکھ حُکُم مانُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ یہِ صلٲحیت پٲدٕ کرٕنۍ زِ دعا گژھِ قبوٗل۔ یہِ وَتھ چھےٚ اولیاءِ کِرامن ہٕنٛز وَتھ۔ اسرارِ اِطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ تہٕ تسٕنٛدِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز اِطاعت کرٕنۍ۔ اسرارِ ادب، امیُک مطلب گوٚو مرشد سُنٛد ادب، روحنیتس منٛز چھُ ادبس بوٚڑ مقام حٲصِل۔ دپان چھِنہ ادبہٕ سۭتی چھُ انسان دیمٮ۪ن ہٕنٛدۍ دِل زینان۔ اسرارِ مرشد، امیُک معنی چھُ رہبر ژھانڈُن، گُمرٲہی نِش پتھ روزُن تہٕ حقٕچ وتھ اختیار کرٕنۍ۔

مرشد سُنٛد مانُن تہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے کَتھ للناوٕنۍ. اسرارِ صفا یعنی دِل تہٕ شِل پاک کَرُن، یِمن منٛز گژھِ نہٕ تکبر آسُن، حسد آسُن یا کینہہ. اسرارِ کرامت یعنی استقامت پتہٕ کرامتٕکۍ اسرار زانٕنۍ. اسرارِ دُعا دُعاہن ہُنٛد تٲثیٖر زانُن تہٕ خٲلقہِ کاینتس برونٛہہ کَنہِ عٲجزی سان دُعا منٛگُن. اسرارِ علم یعنی سُہ علم حٲصِل کَرُن یُس نفع بخش آسہِ، یُس علم نۄقصان دہ آسہِ تتھ نِش پتھ روزُن. اسرارِ عمل یعنی یہِ انسانن زون تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ، یہِ چھُ علمہٕ پتہٕ بیاکھ اکھ منزل. بے عمل عٲلمس چھنہٕ کانٛہہ وقت. اسرارِ قرب خٲلقہِ کاینات سٕنٛز نزدیٖکی مزید عبادت سۭتۍ حٲصِل کرٕنۍ. اسرارِ غیب یعنی خٲلقہِ کاینات سٕنٛدۍ تِم چیٖز یِم نہٕ عقلہِ منٛز یِن تِمن پٮ۪ٹھ تہِ دِل سان بروسہٕ کرُن. کینٛہہ چیٖز چھِ عقلہِ نٮ۪بر تہِ آسان مگر یِم چھِ غٲبی معاملہٕ، یِمن پٮ۪ٹھ چھُ یقیٖن کرُن لٲزمی. اسرارِ موت یعنی مرنہٕ برونٛٹھٕے زانُن زِ زندگی کیاہ چھِ، مرنہٕ برونٛٹھٕے مرُن، موتٕچ حقیٖقت زانٕنۍ. موت چھُ بُنیٲدی وصلُک اکھ پڑاو. اسرارِ دیٖدار یعنی دِل گژھِ شیٖشہٕ ہیوٗ آسُن تہٕ اَتھ منٛز گژھِ نوٗر پٲدٕ گژھُن. انوارات گژھن سٲرسٕے وجوٗدس پیٚنۍ تہٕ اسرار گژھن برونٛہہ کُن یِنۍ.

0: سامین تو سو بوزان پروگرام صوفی صدا از کے پروگرام کا موضوع اس چہل اسرار تحریر و پیشکش غلام رسول آخون یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سامین 10:30 ہوئے ہیں, آئیے سنتے ہیں پروگرام انٹریکٹیو لائیو شو رفت آرا کے ساتھ. اگلی آواز جو ہے رفت آرا کی ہوگی, اس سے پہلے یہ وقفہ.
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح, ایک نئی تازگی. پیام صبح
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح,
1: جہاں ہوں گی صحت, سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات,
2: اور ساتھ ہی کھیل, ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو. پیام صبح
3: یارو ون بار یارو ون,
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے.
2: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. پیام صبح
4: سنو سجنا,
2: پیام صبح.
0: جی ہاں سامعین, آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 213.5 میگا ہرٹز پر اور میڈیم ویو 268.8 میٹر پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. سامعین, آج جمعۃ المبارک ہے اور آج جو پروگرام

0: اخلاق بھی اچھے. کہیں نہ کہیں ہمارے سماج میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. کہتے ہیں خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی.
1: کیا بات.

0: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ تھے استاد نصرت فتح علی خان صاحب۔ آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن FM 2103.5 میگا ہرٹز پر، اور میڈیا بھی 268.81 میٹر پر آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ یہ لائیو انٹریکٹو پروگرام ہے پیام صبح، میں ہوں آپ کی میزبان رفت آرا اور میرے ساتھ ہیں شاہین ریشی۔
1: جی ہاں رفت جی، بات ہو رہی ہے اخلاق کے حوالے سے
0: جی،
1: تو یہاں پہ فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یاسمین احد صاحبہ
0: جی،
1: جو پروفیشن سے ٹیچر ہیں اور اچھے پوائنٹ بھی ہیں۔
0: اچھا،
1: تو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، مختصرا ان سے بات کریں گے اور کچھ ٹپس لیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے۔
0: بالکل۔
1: السلام علیکم یاسمین صاحبہ۔ ہلو،
2: السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام یاسمین صاحبہ، کیسے ہیں
2: آپ؟ جی آپ کیسے ہیں آپ؟ بالکل شکر الحمدللہ، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔
1: خیر مبارک، آپ کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو یاسمین صاحبہ، یہ ہمارا انٹریکٹو لائیو شو ہے، اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاق کے حوالے سے، کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آج اخلاقی قدریں ہمارے سماج میں کم ہو گئی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
2: جی بہت ہی اچھا موضوع آپ نے چنا ہے آج کے ریلیٹڈ، یہ آج کے دن کے ریلیٹڈ بھی
1: جی۔
2: اصل میں جو یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ بار بار بات ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے سماج میں جس چیز کی کمی ہو رہی ہے یا کہیں پہ غلط ہو رہا ہے، اس ٹاپک کو بار بار اگر ہم ریپیٹڈلی اس پہ بات کریں گے تو شاید کہیں حد تک ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج کے حوالے سے دیکھیں گے تو، اگر جو آپ کا ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں اخلاق کی کمی، تو اگر ہم دیکھیں گے ہمارے اخلاق میں کمی شاید وہاں سے شروع ہوئی جہاں ہم نے ترقی تو حاصل کی مگر کردار اور انسانیت کو ہم پیچھے چھوڑ گئے۔ جو ہمارے معاشرے میں آج کل بے چینی ہے، جیسے کہ بہت سارے برے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ پریشانیاں، یہ بے چینیاں، یہ نفرتیں، یہ ساری دوریاں جو ہے، یہ ہمیں ان چیزوں پہ ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں پہ کمی ہو گئی۔ میرے حساب سے شاید ہماری تربیت میں کمی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے پہلے زمانے میں جو ہم گھروں میں بچوں کو آداب، احترام، صبر، سچائی کا درس دیا جاتا تھا، آج کل کے ماں باپ اپنے فون کے ساتھ بزی لگے ہوتے ہیں، بچوں کو ہر وہ سہولت پرووائڈ کرتے ہیں جو مطلب ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ اتنی بھی سہولیاتیں ہمیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے، ہمیں کہیں پہ اب ان کو روکنا بھی ہے۔ جو ہم آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ریس میں لگے ہیں کہ اگر اس بچے کے پاس یہ ہے، ہمارے بچے کے پاس اس سے دگنا ہونا چاہیے، ہمیں وہاں پہ سٹاپ کرنا ہے۔ بولتے تھے پہلے کہ بچوں کو اگر مطلب
1: بالکل
2: ہم نے ان کو زیادہ لاڈ دیا ہے۔ لاڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس ہر ایک وہ سہولیات میسر کرو، ان کو بھی لگنا چاہیے، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جیسے اگر آپ ان پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کو یہ اس کا وہ سورس آپ انکم آتا کہاں سے ہے، اس کو کس طرح سے ہم خرچ کریں۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو ریس میں نہیں ڈالنا ہے، تو ہمیں بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے، اپنے آپ کو موبائلوں سے دور رہ کر بچوں کی تربیت پہ
1: دھیان دینا ہے۔ بالکل
2: ہاں۔ اور اگر ہم دیکھیں گے آج کل لوگ اکثر دولت، شہرت ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، ہمارے پاس دولت ہو، یہ ہو، لیکن پہلے ترجیح ہمیں اپنے گھر کے

0: صبرس ہیٚوان کٲم تہٕ ہُمِس چھُ تران پٔزۍ پٲٹھۍ فِکرِ, مگر توٚتام چھُ آسان تٔمۍ پَنٕنۍ کٲم کٔرمٕژ یۄس ہُمِس چھِ بُرٕ لگان.
1: بِلکُل,
0: تٔمۍ سُنٛد دِل چھُ آسان پھُٹمُت بار بار بار بار, مگر تٔمِس تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یوٗتاہ صبر آسان دیُتمُت. شاید مےٚ باسان, مےٚ چھُ پَنٕنۍ یہِ ایٚکٕسپیٖرینٕس, شاید اَمی صبرٕ سۭتۍ ما چھُ ہُہ برٛونٛٹھ پَنٕنُک اِنسان صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان, تٔمِس چھُ وقتَس پٮ۪ٹھ تَران فِکرِ.

0: چھُ تران پٔزۍ پٲٹھۍ فِکرِ مگر توٚتام چھُ آسان تٔمۍ پَنٕنۍ کٲم کٔرمٕژ یۄس تٔمِس چھِ بُرٕ لگان
1: بِلکُل
0: تٔمۍ سُنٛد دِل چھُ آسان پھُٹمُت بار بار بار بار مگر تٔمِس تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یوٗتاہ صبر آسان دیُتمُت شاید مےٚ باسان مےٚ چھُ پَنٕنۍ یہِ ایٚکٕسپیٖرینٕس شاید اَمی صبرٕ سۭتۍ مہ چھُ برٛونٛٹھ گۄڈٕنیُک اِنسان صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان تٔمِس چھُ وقتَس پٮ۪ٹھ تَران فِکرِ کہِ بہٕ کوٗتاہ غلط
1: اوسُس
0: مگر اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ تِم تہِ یِم نہٕ صبر چھِ کَران یِم نہٕ صبر چھِ کَران یِم یورٕ اَگرے یورٕ تُہۍ ؤنِو اَکھ أکِس کَتھِ 10 جواب تہِ وَنو تُہۍ اورٕ 50 جواب
1: دوٗسری بات یہ ہے نا کہِ اس میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے
0: بِلکُل کُچھ نہیں
1: اگر آپ کو ڈِفرینشیٹ کرنا ہے اس شخص سے خود کو تو آپ کو کچھ تو دکھانا ہے
0: بِلکُل
1: کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ چھُنا ہاوُن یورٕ اگر تۄہہِ سُہ اورٕ چھُو کَران غلط قلمی تۄہہِ سۭتۍ اگر وۄنۍ تۄہہِ تہِ یی لوگو
0: تُہۍ وٲتِو تٔمۍ سٕنٛز
1: تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ صبرٕے تیٚلہِ کۄس ڈِفرَنس روٗز
0: بِلکُل اَمی سۭتۍ چھےٚ نَنان ڈِفرَنس اِنسان سٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کوٚروٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ روٗڈ بِہیویر مےٚ لٲج نرمی اَمہِ سۭتۍ چھِ نَنان تُہٕنٛز تہِ پہچان میٲنۍ تہِ پہچان مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِم زٕ نفر چھِ یِم نہ مطلب اورٕ تہِ آسان تیز یورٕ تہِ آسان تیز یورٕ وَنان اکھ کَتھ اورٕ وَنان دہ کَتھ مگر تِم تہِ چھِ پَنٕنہِ ییٚمہِ اَصلِیتَس پہچان ہاوان تہٕ أسۍ کَتٮ۪ن چھِ
1: صحیح وۄنۍ چھو پَتہ تہِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ یِم زَن بَچہِ چھِ أسۍ چھِ نہ اِخلاقن ہِنٛز کَتھ کَران ییٚمہِ ساتہٕ صبر چھُ نہ پٲدٕ گژھان تَمہِ ساتہٕ چھُ اِنسان حدوٗدن منٛز روزان تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ غلط کلٲمی کران کِنہٕ غلط لفظ نہیں نِکلتے ہمارے مُنہ سے ہمارے بَچے ہوتے ہیں أسۍ چھِ کران گۄڈٕنِچ گرٕچ پَنٕنۍ
0: گرٕ پَنٕنِچ
1: کیونکہ گرٕ سے ہو کر پھر ہم معاشرے میں جاتے ہیں
0: پھر ہم سماج میں جاتے ہیں اسی کے بعد ہم دوسروں کو کچھ نصیحت دیں گے
1: صحیح بات ہے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ صبرس کٲم ہیٚچھ اَسہِ کوٚر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ غلط کلٲمی کٕہٕنۍ تہِ غلط کَتھ کٔر نہٕ اَسہِ تو جو ہمارا بچہ ہے وہ بھی تو وہی دیکھ رہا ہے نا اس میں آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں
0: آ جاتی ہے
1: ہے نا سُہ چھُ وٕچھان کہِ میٲنۍ پیرنٹ یِم چھِ صبر کران کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ اَمہِ صبر کرنہٕ سۭتۍ ہسا گوٚو ہُہ غلط نفر تہِ صحیح اس نے غلط کلامی کی لیکن یہ بھی ایک وقت آیا وہ صحیح ہو جائے گا أسۍ کرو تٔمِس بَچَس سۭتۍ تہِ یِہوے کَتھ کہِ اگر أسۍ أمِس سۭتۍ واپَس یورٕ شاوُٹ کرو تیٚلہِ روز نہٕ أمِس تہِ اَسہِ ڈِفرَنس کانٛہہ تہٕ اس میں وہی جذبات آ جایے گے سُہ چھُ تِمے خیالات ہیٚتھ بَڑان تِمے احساسات تِمے جذبات چھِ تٔمِس منٛز پٲدٕ گژھان
0: بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ زِٹھ یِمن چیٖزَن ہُنٛد خاص خیال تھاوان لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُس بَچَن پٮ۪ٹھ چھُ بِلکُل اَثر پیٚوان اس لیے اَسہِ پَزِ پَنٕنِسٕے گَرَس منٛز گۄڈٕ کَرو تۄہہِ پَنٕنہِ سِگارٕچ کَتھ أسۍ کَرو پَنٕنِس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنٕنہِ گَرُک ماحول تھاوو یِمو حِسابو ٹھیٖک صبر کَرو برداش کَرو تہٕ سانٮ۪ن بَچَن منٛز تہِ سٲنِس مطلب یُس یوٗتھ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ پیرَنٛٹ کَرَن گَرٕکۍ زِٹھۍ کَرَن یِم چیٖز اِختیار ہُمَن بَچَن چھَنہٕ ہیٚچھناونٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ بٔلکہِ یِہُنٛد بَڑٮ۪ن ہُنٛد اَثر پیٚوان چھُ پانَے لۄکٹٮ۪ن
1: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ شاہِن جی بیٚیہِ تہِ کَرو کَتھ مگر گۄڈٕ بوزو ییٚتٮ۪ن اَکھ نعتیہ کلام
0: بِلکُل

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں راشد جہانگیر. آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن FM 2 103.5 میگا ہرٹز پر, اور آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو 268.81 میٹر پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکتے ہیں. یہ لائیو مارننگ ٹرانسمیشن ہے جو 11:30 بجے تک, صبح 7:10 منٹ سے ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں 11:30 بجے تک. ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ تک اچھی اچھی باتیں ہو, آپ محسوس ہو جائیں, موسیقی آپ تک پہنچے. اور آج جمعۃ المبارک ہے, آج کا جو ہمارا موضوع ہوتا ہے, جو ہمارا تھیم ہوتا ہے اس دن کا, وہ ہم مورل ویلیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اخلاقی قدریں جو کم ہو گئی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور انہی باتوں میں بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں. جیسے صبر ہم نے کیا, اس میں ندامت آتی ہیں. جب آپ کے پاس صبر ہے, جب آپ کے پاس ندامت ہے, تو آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن ایک یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے محروم ہیں, مطلب ہم نے اخلاق کی بات کی, شاہین جی ہم نے اخلاق کی بات کی,
1: جی
0: اگر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں, صبر کی بات کرتے ہیں, تو یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں, بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہم میں نہ آئیں,
1: تو ساری چیزیں جو بگڑ سکتی ہیں, ہمارے گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے. اور جب ہمارے گھر کا ماحول

0: یوس کلام بشیر عارف تو بیشس کران شمیم ابدیو تستی آپ نے اس وقت چون کیا آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر اور میڈیم 268.8 میٹر پر. میں ہوں آپ کی میزبان رفت آرا اور میرے ساتھ ہے شاہین ریشی. شاہین, بات ہوئی اخلاق کے حوالے سے, صبر کے حوالے سے, حسد کے حوالے سے. اب یہ ہم پر ایک ذمہ داری
1: عائد ہوتی ہے
0: کہ ہم خود میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم میں یہ چیزیں ہیں.
1: بالکل, جب ہم خود کو اصلاح کریں گے تبھی ہم دوسروں کے ساتھ کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ میں کوئی غلطی ہے. جب ہم میں کوئی کمی ہوگی تو ہم دوسروں کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں.
0: صحیح بات ہے.
1: انسان ہے کہ تیل بیس کے ہم تمہیں سو پان ٹھیک آس یہ ساتھ پان منز آس تمس اصل عادات آسن تمس عادات کی بات چلی تو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے عادات. کیونکہ جو عادتیں جو ہیں ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں وہی ہمارے کردار اور مستقبل کو ترتیب دیتی ہے.
0: بالکل صحیح چھوانا شاہین جی. عادات اپنے سدھارنے کی کوشش کریں گے ہم آج سے. اگر کوئی غلط دماغ میں کوئی غلط بات ہے اس کو دماغ سے نکال کر سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے غلط سوچتے ہیں, غلط سوچ رکھتے ہیں, تو وہ یقیناً آپ کے لیے غلط ہے.
1: بالکل.
0: تو کیا عزیز شیخ العالم شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماوان پرس خر کرن کو گرس
1: گرس خر کرن.
0: ہم ساتھ اس پرسن خطر اصل سوچو تو ہمارے لیے آٹومیٹیکلی سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور اگر ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو دوسروں کے لیے خراب سوچتے ہیں. ملکل. تو وہ بات بھی ہمارے لیے ذر رساں ہے, اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے.
1: اور یہاں پہ یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے

سامین، آپ سماعت کر رہے تھے انٹریکٹو لائیو شو، جی ہاں، رفت آرا اور میرے یعنی شاہینہ رشی کے ساتھ. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. یہ چھ آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن، میڈیم ویو ایف ایم 71.5 میگا ہرٹز بیٹ. سامین، 10:30 سپت ولیو چکر تو روح بوزو. فنکار غلام احمد صوفی تو سی یم کرن پیش کلام احد گنائی.

سامین، تُہۍ چھِو بوزان کیٚنٛہہ نعت شریٖف، یہِ آکاش وانی سری نگر ہے۔ 12:30 ہونے والے ہیں، بس کچھ ہی لمحوں میں اردو اور کشمیری میں خبریں آپ تک پہنچے گی، بس ذرا سا انتظار۔

0: مختلف بڑی منڈیوں تک کامیابی کے ساتھ پہنچائی جا چکی ہیں۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچھ سنگھل نے کہا کہ تاجروں اور باغ مالکان کی جانب سے ریلوے خدمات کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے پھل کے معیار اور تازگی کو برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے، ساتھ ہی کسانوں کو بہتر قیمت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کسانوں کو مؤثر اور کم لاگت والی لاجسٹک سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مرکزی حکومت نے دلی سے کٹرا تک مجوزہ NE5 ایکسپریس وے کو قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ تیز رفتار راہداری دلی، ہریانہ، پنجاب اور جموں کشمیر کے درمیان رابطے کو بہتر بنائے گی۔ شاہراہوں اور سڑک رابطوں کی وزارت کے مطابق یہ ایکسپریس وے دلی کے رانی کھیرا سے شروع ہو کر ہریانہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کٹرا کے قریب NH 144 سے ملے گا۔ منصوبے سے سفر میں آسانی، تجارتی سرگرمی اور علاقائی ترقی کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے سرکاری ڈگری کالجوں میں UG داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب کل یعنی 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل JKAdmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی، تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی، اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈینٹ کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی، تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا، اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: SKICC سری نگر میں کل یعنی 30 مئی سے 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا تیسرا ایڈیشن منعقد ہوگا۔ اس فیسٹیول کی اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
2: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس روف احمد۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھانن کر CBSE کس ہیڈ کوارٹرس مز اکس بہلی پائی میٹنگ ہن صدارت۔ میٹنگ مز ہوت تمو بہمی جماعت ہندین امتحانن ہند طریقہ کار تو نتیجن ہند جائزہ۔ میٹنگ اندر آو طالب علم بر وقت بہتر سہولت بہم تھونے ستی امتحانی نتیجوں پتہ رہبری تو رہنمائی کرنک نظام مضبوط بنانے تو امتحانی عمل اثر دار بنانس پہ زور دن۔ تعلیم ہند وزیرن ون طالب علم ہندین مفادن رش کرن سرکار گوڑ انور تو امہ حوالہ یہ کن تہ قسمچ غفلت یا گشر برداشت کرنے۔ بھارتس من سوئٹزرلینڈ سفیر مایا تصافین کو رات لوک بھون سری نگر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات۔ ملاقات دوران آو جموں کشمیر کے ترقیتی منظر نام کے حوالہ مختلف معاملن دل دن۔ جموں کشمیر نشہ کی بت نش پاک کرنے باپت اکھت دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شد مد سان جاری تو نشک ڈھانچہ ختم کرنے تو ات آولنس مز ہن آمت نوجوان ہز پاپر جی باپت پرت ممکن اقدام کرنے پیش چانے حوالہ LG منوج سنہا سند یہ پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کور کالی دھر نو شہرا جمع زیر تعمیر سنگل ٹنل منصوبک معائنہ تو کام ہندس رفتارس تو معیارس ہتک جائزہ۔ تمو دنصوبس من زیر لگنس تو تعمیرتی معیارس پر سخت ناراضگی باون متعلقہ ایجنسین معیاری اصولن تو حفاظتی ضابطن پر سختی سان عمل کر ہدایت۔ نئے وزیر اعلیٰ ون منصوبہ وقتس پہ مکمل سپدن ست وادی راجوی پرونس جم تو نو شہرا کے لوکن واریہ راحت۔ جموں کشمیر کن باغ مالکن تو تاجرن ہند باپت ریلوے بھی ایک پھر تیز، محفوظ تو قابل اعتماد یہ گھنک تو تل ترانک ذریعہ ثابت سپدان۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن مطابق موجودہ چیری سیزنس دوران ونس تام تقریباً 33 ٹن تازہ گلاس میو ریلوے پارسل سروس ذریعہ ملک چین بجن منڈین تام واتن آمت۔ شمالی ریلوے کی جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگھلن ون تاجرن تو باغ مالکن ہند طرف ریلوے خدمت ہند پور پور استعمال کرنے سات میوک معیار تہ تازگی برقرار تھونس مدد میلان۔

0: سۭتی چھُ کوملین بہتر مول تہِ حٲصِل سپدان۔ مرکزی سرکارن چھُ دِلہِ پٮ۪ٹھٕ کٹرا تام مجوزٕ NE5 ایکسپریس وے قومی شاہراہن ہٕنٛدِس نیٹ ورکس منٛز شٲمِل کرنٕچ نوٹفکیشن جٲری کٔرمٕژ۔ یہِ تیز رفتار راہدٲری بنایہِ دِلہِ، ہریانہ، پنجاب تہٕ جموں کشمیٖرس درمیان رٲبطہٕ بہتر۔ شاہراہن تہٕ سڑک رٲبطن ہٕنٛزِ وزارتس مُطٲبق رلہِ یہِ ایکسپریس وے دِلہِ ہٕنٛدِ رانی کھیڑا پٮ۪ٹھ شروٗع سپدِتھ ہریانہ تہٕ پنجاب کٮ۪ن مُختٔلِف علاقو منٛز گُزرِتھ کٹرا جوٚمِس نکھٕ قومی شاہراہ 1/44 سۭتۍ۔ توقع چھُ زِ منصوٗبہٕ واتہِ سفرس منٛز آسٲنی تہٕ تجارتی سرگرمین کیو علاقٲیی ترقی واریاہ اوچھر۔ جموں کشمیر کہِ اعلیٰ تعلیم ہٕنٛدِ محکمہٕ طرفہٕ چھُ سرکٲرۍ ڈگری کالجن منٛز انڈر گریجویٹ دٲخلن ہٕنٛدِ باپتھ آن لاین درخواست فارم جمع کرنہٕ تہٕ کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنہٕ کِس ٲخری تٲریٖخس منٛز توسیع کرنہٕ آمُت۔ محکمہٕ مُطٲبق ہٮ۪کن وۄمیدوار وۄنۍ 3 مئی یعنی پگہہ شامچہِ 5 بجہِ تام دٲخلہٕ پورٹل JKAdmissions.in پٮ۪ٹھ پنٕنۍ درخواست جمع یا اپ ڈیٹ کٔرِتھ۔ امہِ حوالہٕ ووٚن ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی نیوز سری نگر سۭتۍ کتھ کران۔
1: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی۔ اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: آخرس پٮ۪ٹھ یہِ خبر زِ ایس کے آی سی سی سری نگر سپدِ 3 تہٕ 31 مئی یعنی پگہہ تہٕ کٲلکیتھ کشمیٖر لِٹریچر فیسٹول کہِ 3 ایڈیشنُک سنٛز۔ امہِ فیسٹول چہِ اہمیت ہٕنٛدِس بارس منٛز ووٚن کشمیٖر لِٹریچر فیسٹول چہِ اسسٹنٹ ڈایریکٹر نایرا منظورن آکاشوانی نیوز سری نگر سۭتۍ کتھ کران۔
2: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے، یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو ایس کے آئی سی سی میں آرگنائز ہوگا۔
0: خبرن ہندی بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پر سپدی خبرن ہند بیاکھ بلٹن دیگرس 3:15 پٮ۪ٹھ اردو پٲٹھۍ نشر۔ اسہِ ٲسِن اجازت، خدا حافظ۔
3: ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آکاشوانی سری نگر سے۔ سامعین، 12:40 ہوئے ہیں، ایک وقفے کے بعد آپ سماعت کریں گے پروگرام بزم نسواں، بس ذرا سا انتظار۔
4: براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: پاپا لائیے 3,000۔
6: کیوں بھائی؟
5: میری پاکٹ منی۔
6: ارے ابھی تو صرف 2,000 ہی کیش ہے۔
5: اے پاپا، بلٹ ٹرین کے زمانے میں بیل گاڑی چلا رہے ہو؟ ڈیجیٹل پیمنٹ چلاؤ۔ ہے نہیں، ہاں سیدھے یو پی آئی سے پیمنٹ کرو، اٹس ایزی۔
6: ارے واہ، مجھے بھی سکھاؤ۔ اپنے 1,000 لے جاؤ،
5: اپنا موبائل لاؤ،
6: لے لے۔
7: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان،
8: ہر لین دین اب ہے آسان۔
3: بزم نسواں پروگرام ہے، چھس بہٕ تُہنٛز میزبان سایقہ تبسم تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضر۔ میانہِ طرفہٕ کٔرۍتو مایہِ بٔرٕ سلام قبول۔ پروگرامس منٛز وسہِ وٲنجہِ خٔر مقدم تُہنٛد، وۄمید چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسِو۔ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اسہِ سارنٕے پنٕنِس حفظ و امانس منٛز۔ سوٕنۍ عید ہُنٛد جشن چھُ تہٕ وٕنکیٚس یُس زن زیادٕ بازرس منٛز رش چھُ سُہ چھُ تِمن باین ہُنٛد یِم کہِ زن وٕنکیٚس قۄربانُک ماز چھُ بٲگراوان۔ اچھا، یہِ ماز چھُ گرن منٛز یہِ چھُ رٔسرٲوِتھ تہٕ تھاوُن، تۄہہِ چھِ بہتر پتہ کِتھ کٔنۍ چھُ رٔسرٲوِتھ تھاوُن۔ تمہِ علاوٕ تہِ چھِ أسۍ عیٖز پٮ۪ٹھ خٔریٖد و فروخت زیادٕ کران، فُڈ آیٹمس ہم بہت لاتے ہیں، مگر یِم کِتھ کٔنۍ چھِ رٔسرٲوِتھ تھاوٕنۍ، امیُک گژھِ واریاہ زیادٕ خیال تھاوُن۔ خٲر، آز یتھ پروگرامس منٛز کتھ مُتعلِق کرو أسۍ کتھ، أسۍ کرو کتھ فُڈ اویرنیس۔ سمن، أسۍ چھِ واریاہ کینٛہہ کھٮ۪وان مگر اسہِ چھُ ضروٗری

0: یہِ وٕچھُن کہِ یہِ کینٛژاہ أسۍ کھٮ۪وان چھِ تَتھ منٛز کُس چیٖز چھُ سانہِ صحتہٕ باپَتھ مُضِر تہٕ کُس چیٖز چھُ اَصٕل. تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھٮ۪نٕچ کَتھ چھِ کَران, کھٮ۪ن چھُنہٕ صرف سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ ضروٗری بٔلکہِ یُس زَن اِنسان سُنٛد وجوٗد چھُ, اِنسان سُنٛد وجوٗد ڈَنجہِ تھاونہٕ باپَتھ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. تہٕ اگر أسۍ أزکہِ زَمانٕچ کَتھ کَرو, اَڈَلٹریشَن, یہِ چھُ تُہۍ تہِ بوزان, أسۍ تہِ بوزان, دَپان ہر چیٖزَس منٛز چھِ مِلاوَٹ. یعنی یُس زَن یہِ دور چھُ یَتھ منٛز چھُ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد زیادٕ خیال تھاوُن کہِ یہِ کینٛژاہ أسۍ کھٮ۪وان چھِ تَتھ منٛز گوٚژھ نہٕ اَڈَلٹریشَن, سُہ گوٚژھ صاف شَفاف آسُن. خٲر, کَمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ اَسہِ خیال تھاوُن, کَم چیٖز وَنَن اَسہِ کہِ یہِ خۄراک چھا صحیح. یا دوٚیِم کَتھ ہیٚکہِ پرٛپورشَن, کُس چیٖز کَتھ مقدارَس منٛز چھُ کھیوٚن, تَمِچ تہِ چھےٚ اَکھ الگ اہمیت. سۄ وَنہِ آز کَرو فُڈ اَویرنٮ۪سَس پٮ۪ٹھ کَتھ. شری کہِ گُفتگوٗ روزَن مےٚ سۭتۍ پرٛوگرامٕکۍ مہمان, اَسہِ حظ پنٛنہِ بازی مضموٗدو کٔرمٕتۍ سانہِ وادی ہِنٛدۍ معروٗف شیف, شیف یاسیٖن. ؤلِو کَروکھ پروگرامَس منٛز گۄڈٕنٮ۪تھ خٲر مقدم. اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. اور مجھے لگتا ہے کچھ سننے والے ہمیں اَفرنٛٹ ہو کے یہِ پوٗچھیں گے کہِ یِم چھِ تھوڑا لیٹ, مگر یۄس أسۍ کَتھ کَرو فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪سٕچ, اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَکھ دۄہ تہِ مُنعقد کَرنہٕ یِوان, ڈِبیٹٕس چھِ گژھان, سیمِنارٕز چھِ گژھان, مگر یہِ چھُ اَکھ سُہ ٹاپِک یُس گَرَن منٛز, کالیجَن منٛز, سکوٗلَن منٛز, ریسٹرٛان منٛز, کیفے منٛز یا کوٚمنِٹِیَن منٛز گژھِ ہر دۄہ ڈِسکَس گژھُن. تو اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ خاص دۄہ یا اوکیجَن آسان مُتعین آمُت کَرنہٕ کینٛہہ. اور واریاہ لُکھ چھِ مِس اَنڈَرسٹُڈ کَران زِ فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪س یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمٲوِو اَسہِ کیٛاہ پَزِ کھیوٚن, کیٛاہ چھُ صحیح, کیٛاہ چھُ غلط, سُہ چھُ اَکھ الگ ٹاپِک. مےٚ چھُ باسان فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪س چھُ اَکھ سُہ سَبجَکٹ یُس واریاہ چھِ سَمجان, تیٖل کٔرِو بنٛد تہٕ یہِ گٔے فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪س, مَرژٕوانٛگَن ترٛٲیِو سِڈِس کَم تہٕ یہِ گٔے فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪س, مگر اٮ۪ویرنٮ۪س چھُ اَکھ ڈِفرَنٛٹ ٹاپِک. اور ییٖژاہ وۄنۍ فُڈ اِنڈَسٹِرٛی بٔڑ گٔے, یوٗتاہ اَتھ منٛز ٹٮ۪کنالجیٖز اِنوالو گٔے, یوٗتاہ اَتھ منٛز مارکیٹِنٛگ اِنوالو گٔے, پیکیجِنٛگ اِنوالو گٔے, یا اٮ۪کٕسپٕلور آیہِ ڈِفرَنٛٹ ڈِفرَنٛٹ اِنگرٛیٖڈِیَنٹٕس کَرنہٕ یِم نہٕ گۄڈٕ اَسہِ پَتہٕے ٲسۍ, تہٕ یہِ چھُ وٕنکٮ۪س ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رٮ۪سپانسِبِلٹی وۄنۍ دۄن نَفرَن ہِنٛز, یُس فُڈ سٔرٕو چھُ کَران تہٕ یُس کھٮ۪وان چھُ. تہٕ آز کَل چھُ اَویر ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ یُس فُڈ رِلیٹِڈ چھُ واریاہ ضروٗری. اگر أسۍ وٕٹھ ویٚٹھۍ پیوٗٹھۍ پٲٹھۍ وَنو زِ فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪س کیٛاہ گٔے, یُس کھٮ۪ن أسۍ کھٮ۪وان چھِ یا کٲنٛسہِ کھٮ۪وان چھِ یا پانَس چھِ کھٮ۪وان, اَسہِ گژھِ نمبر اَکھ نیوٗٹرِشنَل ویلیوٗ آسٕنۍ اَمِچ پَتہ زِ اَمیُک نیوٗٹرِشنَل ویلیوٗ کیٛاہ چھُ, اَتھ منٛز کۭتیٛاہ کوٗتاہ فایبَر چھُ, کوٗتاہ پرٛوٹیٖن چھُ, کوٗتاہ وایٹَمِن چھِ, کۭتیٛاہ مِنرَلٕز چھِ, یا کوٗتاہ فیٹٕس چھِ, اَنسیچُریٹٕڈ سیچُریٹٕڈ, یِم چھا مےٚ واینا مِلایَکھ مےٚ یا میٛانٮ۪ن بَچَن یا گَرَس منٛز, یہِ تہِ چھِ اَکھ اٮ۪ویرنٮ۪س. دوٚیِم چھُ سیفٹی, کیٛاہ یُس مےٚ یہِ فُڈ اوٚن یا یُس بہٕ یہِ رَنان چھُس, سٔرٕو چھُ, یہِ چھا سیف, یۄس یہِ پیکیجِنٛگ اَتھ منٛز چھِ, یہِ چھا سیف, یَتھ بَرتَنَس منٛز مےٚ گَرِ روٚن, یہِ چھا سیف, یہِ تہِ چھا اَویرنٮ۪س. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ سَسٹینِبِلِٹی, یُس مےٚ فُڈ وٕنکٮ۪س کھٮ۪وان چھُس یا یُس مےٚ کُنہِ مارکیٹ اوٚن یا رَنان, یہِ چھا سَسٹینِبٕل, کیٛاہ یہِ چھا لانٛگ لاسٹِنٛگ, اَمہِ سۭتۍ ما چھُ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹَس کانٛہہ ہیزٲڈٕس اِفٮ۪کٹ گژھان, یا اَمہِ سۭتۍ ما چھِ رِسورسٕز ختم گژھان, یا بہٕ ما چھُس تیُتھ کینٛہہ چیٖز فُڈَس منٛز اِنکٕلوٗڈ کَران زِ یُس نہٕ وۄنۍ واپَس چھُ اُگاونہٕ یِوان یا یُس دِن بہ دِن ختم چھُ گژھان, یہِ تہِ چھِ اَویرنٮ۪س. تَمہِ پَتہٕ چھُ مایِنٛڈ فُل کَنزَپشَن, یہِ پَزِ خاص کَر کٲشرٮ۪ن زیادٕ سَمجھُن, یہِ مایِنٛڈ فُل کَنزَپشَن کیٛاہ گٔے. مایِنٛڈ فُل کَنزَپشَن ہیبِٹٕس چھِ آسان, یُس بہٕ کھٮ۪ن کھٮ۪وان چھُس بہٕ چھُس اَتھ مُتعلِق سونٛچان زِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ, کوٗتاہ, کَمہِ وِزِ, کَتھ بانَس منٛز, کَتھ پلیٹَس منٛز, کَتھ مِقدارَس منٛز پیٚیہِ کھیوٚن. تِکیٛازِ چھُس بہٕ اَمہِ کِنۍ وَنان کٲشرٮ۪ن پَزِ یہِ سَمجھُن, تِکیٛازِ ییٚلہِ أسۍ وازوان کھٮ۪ن چھِ بیٚہوان, چاہتے ہُوے تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مایِنٛڈ فُل کَنزَپشَن تَمہِ وِزِ کٔرِتھ, مگر یُس أسۍ آز کَل برٛیکفاسٹ, لَنچ, پرٛی لَنچ, پوسٹ لَنچ, ڈِنَر چھِ کھٮ۪وان, مایِنٛڈ فُل کَنزَپشَن گژھِ آسٕنۍ. مایِنٛڈ فُل مطلب اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تہٕ مےٚ پَزیٛا یہِ کھیوٚن, کوتاہ پَزِ مےٚ کھیوٚن. اور یہِ چھُنہٕ اَکی لَٹہِ کینٛہہ, یہِ چھُ پاٹ آف لایف بَناوٕنۍ, یِم چھِ ہیبِٹٕس بَناوٕنۍ. مطلب مےٚ پَزیٛا ہر وِزِ ٹھنٛڈٕ ترٛیش چھِ کِنہٕ لیوٗک وارم, مےٚ پَزیٛا لیٚمبۍ جوٗس سٹور کَرُن کہِ مےٚ پَزِ ہر وِزِ کَڑُن, مےٚ پَزیٛا وایِٹ وِنیگر یوٗز کَرُن کِنہٕ مالٹِڈ وِنیگر, مےٚ پَزیٛا برٛوکٕن رایس یوٗز کَرُن کِنہٕ مےٚ پَزِ باسمت کھیٚنۍ, مےٚ پَزیٛا دۄہے کٲشُر بَتہٕ کھیوٚن. یہِ چھِ مایِنٛڈ فُل کَنزَپشَن ہیبِٹٕس, دھیٖرے دھیٖرے ییٚلہِ پَتہٕ یہِ کَران چھِ, یِم ہیبِٹٕس چھِ بَنان. تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ آسان, یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیلینجِنٛگ آسپٮ۪کٹ چھُ آز کَل فُڈ اٮ۪ویرنٮ۪س منٛز, سُہ چھُ لیبٕل ریٖڈِنٛگ. آز کَل یُس تہِ پرٛوسٮ۪سٕڈ فُڈ چھُ اَسہِ مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل یا یُس أسۍ ریڈی ٹُو کُک چھِ مٔلۍ ہٮ۪وان, اَسہِ چھِنہٕ تَگان لیبٕل پَرٕنۍ کِہیٖنۍ. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اَکھ سِمپٕل اٮ۪کزامپٕل, ییٚلہِ أسۍ فُڈ چھِ مٔلۍ ہٮ۪وان تہٕ أکِس منٛز چھُ آسان اٮ۪کٕسپایری ڈیٹ لیٚکھِتھ, أکِس منٛز چھُ آسان بٮ۪سٹ بِفور, أسۍ چھِ دۄشوَے چیٖز دٲرِتھ دِوان ییٚلہِ تَتھ ڈیٹ

0: چھُ گژھان. بیسٹ بِفور اگر تۄہہِ فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ جوٗس اوٚنوٕ, لیٚٹ سے تۄہہِ اوٚنوٕ آرینٛج جوٗس, اَتھ چھُ لیٚکھِتھ بیسٹ بِفور کینٛہہ ڈیٹ. دیٹ میٖنٕز ییٚلہِ سُہ ڈیٹ واتہِ تَمہِ دۄہ ہیٚکہِ یا تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ اَتھ آرینٛج جوٗسَس ٹیسٹ بَدلِتھ یا کَلَر بَدلِتھ. یہِ چھُنہٕ دٲرِتھ دیُن کینٛہہ, یہِ کٔرِو اَکہِ لَٹہِ گۄڈٕ چیٚک یہِ چھا ٹھیٖک کَلَر, اَتھ ما چھُ بِٹَر یا ساڈ ٹیسٹ گوٚمُت. اِوٕن فار سپایسِز مَسالَن تہِ, اگر تۄہہِ باسیٚو اَتھ چھِ سٲری آسپیٚکٹ ٹھیٖک, تُہۍ ہیٚکِو یہِ اِستعمال کٔرِتھ, مگر جلدی چھُ ختم کَرُن. ایٚکٕسپایری مطلب گوٚو یوٗ ہیو ٹُو تھرٛوٗ اِٹ, ییٚلہِ سُہ ڈیٹ واتہِ یہِ چھُ دٲرِتھ دیُن. یہِ تہِ چھِ اَکھ لیبٕل اَویرنیٚس. لیبلٕز پَزَن اَسہِ ہمیشہٕ پَرنہِ. یُتھُے تُہۍ مارکیٹ کینٛہہ مٔلۍ أنِو, یِم لیبلٕز پٔرِو.
1: یُس زَن تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ فرمو کہِ اگر یہِ ایٚکٕسپایر گوٚمُت تہِ چھُ یا ایٚکٕسپایری ڈیٹ سے پَگاہ چھُ حظ, مگر اس کے بعد ہم ٹیسٹ کَرتے ہیں, ٹیسٹ چھُ باسان اَسہِ ٹھیٖک, تِکیٛازِ ییٚتٮ۪تھ گژھِ نہٕ بوزَن وٲلِس یہِ غلط خیال روزُن کہِ مےٚ ووٚن شیف یاسیٖن, مےٚ سُنا ریڈیو پے نِکاب اِستعمال کَر سکتے ہو. تو مُدت کیٛاہ تھاوو أسۍ, یعنی اگر اس کو کنزیوٗم کَرنا ہے کیٛاہ ہفتہٕ تھاوو سا یا أسۍ تھاوو اَتھ 15 دۄہ زیادٕ؟
0: لیٚٹس سے ایٚکٕسپایری ڈیٹ ییٚلہِ گژھِ یہِ چھُ دٲرِتھ دیُن. ایٚکٕسپایری اِز ڈِفرَنٛٹ, ییٚلہِ سُہ ڈیٹ ووت تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ بیٹَر یہِ اِستعمال کَرُن. بِفور, بیسٹ بِفور یُس ڈیٹ چھُ, ناو اِٹ اِز اَ سیلف جَجِنٛگ, تۄہہِ کۭژاہ چھو فُڈَس مُتعلِق ایٚویرنیٚس. فار ایٚگزامپٕل, اگر مےٚ گَرِ گرم مصالہٕ یا دانہِ وول پاوڈَر ڈَبہٕ چھُ اوٚنمُت, اَتھ چھُ بیسٹ بِفور ڈیٹ 14 مے, مگر بہٕ چھُس یہِ کھُلاوان آز اور اَتھ چھُ کَلَر تہِ صحیح, بہٕ چھُس اَتھ مُشُک کھٮ۪وان, اَتھ چھُ بِلکُل صحیح مُشُک تہِ, مےٚ ترٛوو یہِ تھوڑا گرم تیٖلَس منٛز, اَتھ درٛایہِ تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ بٲدیان پاوڈَر چھُس اِستعمال کٔرِتھ, یہِ چھُ بِلکُل تِتھُے. دیٹ میٖنٕز یہِ ہیٚکِو تُہۍ اِستعمال کٔرِتھ, اَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم. ییٖتِس کالَس تۄہہِ یہِ پَنٕنۍ سیلف جَجِنٛگ یۄس تۄہہِ کِچَن ایٚکٕسپیٖریَنس یا فُڈ ایٚکٕس توٚتانۍ چھُ صحیح پَکان. یہِ چھُ ڈرٛاے پرٛوڈَکٹ. اگر وۄنۍ مےٚ جیسے آرینٛج جوٗس ووٚن, اگر آرینٛج جوٗس تۄہہِ باسان چھُ جو اَتھ چھُ بیسٹ بِفور اوس اَتھ 16 مے, یہِ چھُ آز ٹھیٖک, اِٹ اِز بیٹَر اَکہِ دۄہ دِن مےٚ اَتھ سُہ ختم کَرے, تِکیٛازِ یہِ چھُ لِکوِڈ, اَتھ چھُ واریاہ کَنٹینٹٕس آسان. یِتھَے کٔنۍ چھُ اگر کانٛہہ مَسالہٕ ویٹ فارمٕز چھُ, اگر تۄہہِ بیسٹ بِفور ڈیٹ پَتہٕ تہِ چھُ یہِ ٹھیٖک باسان, اَتھ چھُنہٕ فنٛگَس کھوٚتمُت کینٛہہ, اَتھ چھُنہٕ کَلَر بَدلیومُت کینٛہہ, اَتھ چھُنہٕ گرٛیٖن پیچِز گٔمٕتۍ کینٛہہ, اَتھ چھُنہٕ ٹیسٹ بَدلیومُت کینٛہہ, یا تۄہہِ ترٛووُ یہِ گَرم تیٖلَس پٮ۪ٹھ, اَتھ بَنے نہٕ یِم پھٔلۍ کینٛہہ, یہِ چھُ پٔرفیٚکٹ. مگر کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ مۄکلاوُن. تہٕ مگر ہر وِزِ ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ بیسٹ بِفور ڈیٹ پٮ۪ٹھ اِستعمال کٔرِو, اَکہِ لَٹہِ کٔرِو یہِ چیٚک, ییٚلہِ تُہۍ سیٹٕسفاے گٔژھِو تَمہِ پَتہٕ کٔرِو اِستعمال. اگر نہٕ, تیٚلہِ چھِ أسۍ کِچنَس منٛز اَکھ ٹٔرٕم یوٗز کَران, وٮ۪ن یوٗ آر اِن ڈاوُٹ جَسٹ تھرٛوٗ اِٹ آوُٹ. ییٚلہِ تۄہہِ ڈاوُٹ چھُ یہِ دِیِو دٲرِتھ, مگر نۄقصان چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. یہِ چھِ ڈِفرَنس دۄن ڈیٹَن. یُتھُے أسۍ کانٛہہ بیسٹ بِفور ڈیٹ آیٹَم یِوان مارکیٹ منٛز تہِ چھُ تھوٚد وۄتھان, تَتھ چھِ پَتہٕ لیبارٹری چیٚکٕس گژھان, سۄ کَمپٔنی چھِ تَتھ چیٚک کَران یہِ چھا ٹھیٖک ویٖک, تَتھ چھِ تِم یُس صحیح چھُ آسان تَتھ تہِ چھِ واپَس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ دِوان اور سُہ چھُ ہٮ۪کان بیٚیہِ تہِ پیکیج کٔرِتھ. سو بیسٹ بِفور ڈز ناٹ مین کہِ یہِ چھُ ژھٕنُن دٲرِتھ, اور بَٹ ایٚکٕسپایری یوٗ ہیو ٹُو تھرٛوٗ اِٹ. وۄنۍ اگر أسۍ فُڈ اَویرنیٚس ہیبِٹٕس آسان کَلٹِویٹ کَرٕنۍ, مےٚ باسان گۄڈنیُک چیٖز چھُ یُس اَسہِ بَچَن تہِ پیٚیہِ ہیٚچھناوُن, پانہٕ تہِ وٕچھِ لیبٕل پَرٕنۍ. دوٚیِم چیٖز چھُ یُس اَسہِ پَزِ, یُس أسۍ ہول یُس أسۍ کھٮ۪ن مٔلۍ چھِ اَنان, کیٛاہ اَسہِ چھا یہِ سٹَف کَرُن ضروٗری کِنہٕ یہِ چھُ ہر دۄہ ایویلیبٕل. فار ایٚگزامپٕل, اگر بہٕ گَرِ چھُس 10 کِلوٗ گَنٛڈٕ کَران سٹَف, ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ ایویلیبٕل. گوٚو تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ سُہ تَمہِ مطلب یُس أسۍ سٹاکِنٛگ چھُ کَران, تَمہِ کِنۍ تہِ چھُ اَسہِ ایٚویر گژھُن. پَتہٕ چھُ اَسہِ یُس أسۍ ماڈٲرنایزیشَن چھِ وَنان, فُڈ ہَسا گٔے ماڈٲرن یا باقٕے یا اورَے پیکیجِنٛگ, تَتھ منٛز پَزِ اَسہِ یُس تۄہہِ مینشَن کوٚروُ گۄڈَے, پورشَن سایز چھُ مَسٹ. یُتھُے تُہۍ کھٮ۪ن رٔنِو یا شِہرِو, پانَے کٔرِو گَرِ ایٚگزامِن پَنُن تہِ تہٕ کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن تہِ, تہٕ پورشَن سایز چھُ مَسٹ. یہِ گژھِ نہٕ ڈیلِبریٹلی یا اَنکانشَسلی دۄہَے چینٛج روزان گژھُن کینٛہہ. کالہٕ کھیوٚو تۄہہِ 100 گرٛام بَتہٕ, آز کھیوٚو تۄہہِ 150 گرٛام, پَگاہ کھیوٚو بیٚیہِ 75 گرٛام. تُہُنٛد یُس سٹمک یا نٔو یا یُس باڈی چھِ, یہِ چھِنہٕ اَتھ رِیَکٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ پورشَن گژھان اَن اِوٕن. تَوَے چھِ أسۍ اَکثر, اگر تُہۍ اِنڈیَن واریاہ رِجنَل کُزیٖنٕز وٕچھِو, تِم چھِ تھالٮ۪ن منٛز کھٮ۪وان, اور تھالٮ۪ن منٛز چھِنہٕ تِم تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ترٛاوان سیُن یا بَتہٕ یا روٹی کینٛہہ, تِمَن چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ کَٹورِ آسان. تَتھ چھُ آسان اَکھ وجہ ییٚتہِ زِ پورشَن کَنٹرول روزِ کانسٹنٛٹ. ییٚلہِ تُہۍ فُڈ صحیح کانسٹنٛٹ وے یَس منٛز پورشَن کَنٹرول کٔرِو, تُہُنٛد صحت تہِ روزِ صحیح. رِڈیوٗس ویسٹ, یُس أسۍ کھٮ۪نَس مٔلۍ اَنان چھِ یا پرٛوسیٚس چھِ کَران, أسۍ کوتاہ چھِ ویسٹ تَتھ منٛز کَران, یہِ تہِ چھِ اَکھ ایٚویرنیٚس. یوٗتاہ ویسٹیج کَم گژھِ, تیوٗتاہ پیٚیہِ یَتھ پٕلینٹَس پٮ۪ٹھ واریاہ کَم دَباو, اور سُہ ویسٹ کَم کَرُن چھُ ایٚویرنیٚس. کَٹ ٹُو وازوان, اگر تُہۍ ہر کُنہِ ترٛامہِ منٛز چھِو کَڑان قریٖبن

0: اوڈکلو پلاسٹِک، یہِ تہِ چھِ اَکھ اَویرنیس. تۄہہِ پَزِ نہٕ یُتھ پٕلاسٹِک اِستعمال کَرُن، تیٚلہِ چھُو نہٕ تُہۍ فُڈَس مُتعلِق اَویر کِہیٖنۍ. اگر تُہۍ یہِ گرما گرم گۄشتاب أکِس پٕلاسٹِک ٹرٛے منٛز سٔرٕو کوٚروٕ یَتھ منٛز مایکرانٕز چھِ آسان یِم کینسرَس چھِ بَناوان اَتھ پَتہٕ، تۄہہِ چھُنہٕ فُڈ اَویرنیس کِہیٖنۍ. اگر تُہۍ پایپِنٛگ ہاٹ کانٛہہ گریوی چھِو چٮ۪وان، پٮ۪ٹھ چھُوَس چٮ۪وان چِلڈ سافٹ ڈرٛنٛک، گوٚو تُہۍ چھُو نہٕ فُڈ مُتعلِق اَویر کیٚنٛہہ. اگر تۄہہِ پاے چھُو زِ ٹماٹر تہٕ ایپٕل چھُنہٕ یِکوٹ تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ، تۄہہِ چھَنہٕ یہِ اَویرنیس تہِ کِہیٖنۍ.
1: یہِ چھُ اکھ واسٹ سَبجیکٹ، اکھ واسٹ ٹاپِک چھُ. أسۍ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ چھِ کران، وَنو یُس زَن یہِ عام اِنسان چھُ، أمِس عام اِنسانَس کیاہ وَنو، کَمَن کَتھن ہُنٛد خیال تۄہہِ ووٚنوٕ لیبٕل چھےٚ پَرٕنۍ یہِ، مگر آل دَ ٹایم پَرِ یہِ لیبٕل، وٕچھِ یہِ لیبٕل اکاڈِنٛگلی، پَکہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ مُمکِن کیٚنٛہہ. کیٚنٛہہ ویوٚٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ کَم سے کَم 100% نَے فالو ہیٚکہِ کٔرِتھ، ایٹ لیٖسٹ 60-70% فالو ہیٚکہِ کٔرِتھ.
0: یوٗ نو لیٹٕس ٹاک، آز چھُ سورُے یِوان، یورٕ چھِ أسۍ مٔلۍ اَنان تہٕ کھٮ۪وان. اَکھ سِمپٕل ہاوُس ہولڈ ٹِپ چھِ ڈایسیکٹ اِٹ. ییٚلہِ تُہۍ کھٮ۪ن أنِو، یِم کھیٚیِو پیکیجِنٛگ منٛزٕے کیٚنٛہہ. تۄہہِ اگر کاٹھی رول اوٚنوٕ، کیٚنٛہہ ژامنہِ ہُنٛد بَنٲیِتھ اوٚنوٕ، تُہۍ چھُو نہٕ اَتھ پیکیجِنٛگ کھُلاوان کیٚنٛہہ، تُہۍ چھُو یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪وان. یہِ اَکھ بہت غلط طٔریٖقہٕ. یہِ فُڈ کٔرِو ڈایسیکٹ، یہِ کھُلٲیِو پلیٹَس پٮ۪ٹھ. تۄہہِ نَنہِ دۄن چیٖزَن ہُنٛد، یہِ چھا پورشَن مےٚ برابر کِنہٕ یہِ چھُ زیادٕ یا کَم. نمبر اَکھ، یُتھُے تُہۍ ڈایسیکٹ کٔرِو، تۄہہِ میلہِ اٮ۪ویرنیس اَتھ منٛز چھا پرٛوٹیٖن، اَتھ منٛز چھا کارب. فار اٮ۪کزامپٕل، تۄہہِ اوٚنوُ بٔرگَر وٕنۍکٮ۪س مٔلۍ، اگر تۄہہِ أتھۍ بٔرگَر ریپرَس منٛزٕے کھیوٚو، تۄہہِ نَنی نہٕ اَتھ کیٛاہ اوس أنٛدرٕ. یہِ کھُلٲیِو پلیٹَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ وٕچھِو اَتھ کوتاہ مَیو چھُ أنٛدرٕ، اَتھ کۭژاہ برٛٮ۪ڈ چھِ، اَتھ کوٗتاہ مٲدٕ چھُ، اَتھ چھُکھا اَکھ سَلاد پَتہٕ ترٛوومُت یُس سایڈَس کُن چھُ آسان بِچور موٚمُت ہیوٗ، تیُتُے چھُ اَتھ منٛز شاید ہٮ۪لدی. یہِ کھُلٲیِو تُہۍ پلیٹَس پٮ۪ٹھ، اِٹٕس کالڈ ڈایسیکٹ. اور ہر فُڈ کو ڈایسیکٹ کَرنا بہت ضروٗری ہے. گوٚو یہِ چھُنہٕ ریپرسٕے منٛز یوت کھیوٚن کیٚنٛہہ. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ اَکثر کَران، ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪ن چھِ کھٮ۪وان، أسۍ چھِ بنٛد کَٹورٮ۪ن وَٹورٮ۪ن منٛز دِوان. اگر سُہ میجٲرڈ چھُ ویل گُڈ اِنف، مگر بوٚڑ بول تہِ مہٕ تھٲیِو کیٚنٛہہ. یہِ کٔرِو پلیٹ، میکزِمم ٹایمٕز کٔرِو پَنُن فُڈ پلیٹ. پلیٹ اِن دَ سٮ۪نٕس، تَتھ منٛز تھٲیِو رایس الگ، دال الگ، سورُے الگ، اَکھ نظر دِیِو تَتھ، یہِ چھا تُہٕنٛزِ نظرِ منٛز صحیح کیٚنٛہہ. یہِ چھُس بہٕ اَمہِ کِنۍ وَنان زِ ہر وِزِ چھُنہٕ فُڈ تولُن ضروٗری کیٚنٛہہ. بَے ایٚکٕسپیٖریَنس چھُ تۄہہِ سورُے سَمٕجھ یِوان یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ. بیٚیہِ پانہٕ تہٕ شُرۍ ہیٚچھنٲیوُکھ لیبٕل پَرٕنۍ. لیبٕل پَرٕنۍ اِن دَ سٮ۪نٕس، اگر تۄہہِ اَکھ پٔٹِکیوٗلَر برٛینٛڈ بِسکِٹ اوٚنوُ، تَتھ چھُ کرٛیٖم بِسکِٹَس منٛز لٲگِتھ، تُہۍ چھُو یہِ سَمجِتھ کھٮ۪وان زِ اَتھ منٛز چھُ چاکلیٹ، اَتھ منٛز چھِ کرٛیٖم، اَتھ منٛز چھُ مٲدٕ. ییٚلہِ تُہۍ لیبٕل چھِو پَران، تَتھ منٛز چھُ آسان مٲدٕ، تَتھ منٛز چھُ آسان چاکلیٹ ٹیسٹ ہیوٗ تہٕ کَلرَس ہیوٗ اَکھ چیٖزا رَلٲیِتھ. بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز آسان پام آیِل. پام آیِل اِز اَ ڈینجرَس تھِنٛگ فار یہِ کرٛیٖم چھِ آسان تٔتھۍ پام آیِلَس بَنیمٕژ. گوٚو یہِ چھُ یِمو آسان پٔتھۍ کِنۍ لیوٚکھمُت، یہِ چھُ آسان اَتھ لیٚکھِتھ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن لفظن منٛز، مگر أسۍ چھِنہٕ زٕہٕنۍ بیک سایڈ پَران. یِتھَے کٔنۍ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ اٮ۪کزامپٕل، اگر تُہۍ ؤنِو ژامَن أنِو مٔلۍ، تۄہہِ أنِو یہِ ژامَن گَرِ، اَتھ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ ٹٮ۪سٹ کَرنٕکۍ. آز کَل چھِ صرف ژامَن تاوٮ۪ن گژھان لٲرِتھ، تَتھ چھُ سُہ تۄہہِ ہیوٗ کرٛمبٕل گژھان، مٔنٛزۍ چھِ کھٮ۪وان، سُہ چھِ ییٚتٮ۪ن زیٚوِ پٮ۪ٹھ لاران. یِم چھِ آسان اٮ۪نَلاگ پٔنیٖر. اٮ۪نَلاگ پٔنیٖر گوٚو یِمَن منٛز چھِ آسان اٮ۪ڈَلٹریشَن، یا چھُ آسان تیُتھ کیٚنٛہہ چیٖزا یُس ژامَن ہِش چھِ باسان. اگر یہِ کُنہِ جایہِ چھُ، کانٛہہ برٛینٛڈ چھُ، باے لا چھُ تِمَن پٔتھۍ کِنۍ لیکھُن اِٹ اِز اٮ۪نَلاگ پٔنیٖر. اگر یہِ رٮ۪سٹرٛانٛٹ چھُ، تٔمِس چھُ لیکھُن یہِ چھِ اٮ۪نَلاگ، یہِ ہَسا چھِ اٮ۪نَلاگ، یہِ چھےٚ پٔنیٖرَس ہِش باسان، تیُتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یِتھَے کٔنۍ وٕچھِو وۄنۍ کیُتھ چھُ، اَتھ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ. اگر تۄہہِ آز لیٹٕس سے اورینٛج جوٗس اوٚنوُ مٔلۍ، اَتھ پٔرِو پٔتھۍ کِنۍ، یہِ وَنوٕ تۄہہِ اورَے اَتھ منٛز چھُ یوٗتاہ شُگر. وۄنۍ آو نہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ آیڈیا کیٚنٛہہ، پَنٕنہِ جایہِ تھٲیِو اَکھ لۄکُٹ گِلاس. اگر یہِ وَنان چھُ اَتھ منٛز چھُ 10 گرٛام شُگر، تُہۍ تُلِو 10 گرٛام شُگر، ترٛٲیِو اَتھ گِلاسَس منٛز. اگر یہِ وَنان چھُ اَتھ منٛز ہَسا چھُو کَنسَنٹرٛیشَن رَلٲوِتھ، یہِ ہَسا چھُ اورینٛجُک اَکھ کیٚمِکَل، سُہ کیٚمِکَل چھُ یَتھ منٛز ترٛٲیِو. یہِ چھُ پَتہٕ وَنان اَتھ منٛز ہَسا چھُ آرٹِفِشَل فٕلیوَر، سُہ میٖنِو ترٛٲیِو یَتھ منٛز. یُتھُے یہِ گِلاس بَنہِ نہ، پَتہٕ وٕچھِو اَتھ، یہِ گژھِ نہٕ آسُن ترٛاموٗ گِلاس کیٚنٛہہ، اَتہِ یی نہٕ پَتہٕ اَتھی کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ آسُن شیٖشوٗ گِلاس. پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یُس تُہۍ آرینٛج چٮ۪وان چھِ تَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ. سو دوٚیِم پیکیجِنٛگ، پیکیجِنٛگ یُس تُہۍ وٕچھان چھُو، پیکیجِنٛگ مہٕ وٕچھِو، اَتہِ وٕچھِو أنٛدرٕ کیٛاہ چھُ، بیٚیہِ وٕچھِو پٔتھۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ. دوٚیِم چیٖز چھُ اَکھ سِمپٕل ہاوُس ہولڈ ٹٮ۪سٹ، مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ گژھِ گَرِ کَرُن. ییٚلہِ تُہۍ کھٮ۪ن بازرٕ مٔلۍ أنِو، خاص کَر یُس پرٛوسٮ۪سٕڈ چھُ، بوزَن والٮ۪ن وَنہٕ بہٕ پرٛوسٮ۪سٕڈ کیٛاہ گوٚو. سِمپٕل، اگر تۄہہِ ٲلوٕ اوٚنوُ سبزی وٲلِس نِش، یہِ نیوٗ تۄہہِ گَرٕ، یہِ زُلوُ تۄہہِ، بَنٲوِس چِپٕس تہٕ کھیوٚو، اَتھ وَنان چھُ آرگینِک فُڈ، گوٚو آرگینِک. ٲلوٕ اوٚنوُ تۄہہِ گَرٕ، چِپٕس بَنٲوِس، کوٚروُ فرٛاے، کھیوٚو.

سمینت سبوزان چکر تروف صدقار اس غلام احمد صوفی تی ہنسیتی یمن نش بوزو تہ کلام نیام صاحب ہم آکاش وانی سری نگر کے اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. جی دوستو, 3 بجنے والے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے. بس ذرا سا انتظار.

0: مثبت سرگرمی کو اپنائے۔ سب مل کر عہد کرے کہ محبت، شعور اور تعلیم کے ذریعے اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک، محفوظ اور خوشحال بنائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔
1: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آنی آیا اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ بھارت نے صاف توانائی کی اپنی مہم میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت اب تک 40 لاکھ گھروں کو روف ٹاپ سولر سے با اختیار بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف قابل تجدید توانائی کی ایک پہل نہیں بلکہ ایک انقلابی اسکیم ہے جو شہریوں کو بجلی کے صارفین سے بجلی پیدا کرنے والوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کل یعنی 30 مئی سے 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا 3rd ایڈیشن منعقد ہوگا۔ اس فیسٹیول کی اہمیت کے بارے میں کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرا منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
2: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو ایس کے آئی سی سی میں آرگنائز ہوگا۔ اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا۔ سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا۔ ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن۔ ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے، آپ کو بک لانچز ملیں گے، آپ کو میوزک کمپٹیشنز، کیریوکے، آرٹ ایگزیبیشنز، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی۔
1: جموں کشمیر کے باغ مالکان اور تاجروں کے لیے ریلوے ایک بار پھر تیز، محفوظ اور قابل اعتماد ذریعہ نقل و حمل ثابت ہو رہا ہے۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن کے مطابق رواں چیری سیزن کے دوران اب تقریباً 43 ٹن تازہ چیری ریلوے پارسل سروس کے ذریعے ملک کی مختلف بڑی منڈیوں تک کامیابی کے ساتھ پہنچائی جا چکی ہے۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگھل نے کہا ہے کہ تاجروں اور باغ مالکان کی جانب سے ریلوے خدمات کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے پھل کے معیار اور تازگی کو برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے، ساتھ ہی کسانوں کو بہتر قیمت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کسانوں کو مؤثر اور کم لاگت لاجسٹک سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ اعلی تعلیم کے مطابق امیدوار اب کل یعنی 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmission.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 پانچ بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈینٹ کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی، پھر باقی جو شیڈیول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
1: قوم آج سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کو ان کی برسی پر یاد کر رہی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، لوک سبھا کے سپیکر اوم برلا اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ہانی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ چودھری چرن سنگھ ایک قداور لیڈر تھے جنہوں نے ہمیشہ دیہی بھارت اور کسانوں کے بہبود کے لیے زبردست وکالت کی۔ جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو بھی شروع کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

0: سمعین ابھی آپ پنجابی پروگرام سماعت کر رہے تھے، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: آکاش وانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ، نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ۔
3: بل بل جاؤں میں تو رنگ رجما۔
4: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری۔
5: صبر روشت ظلم۔
4: سنتے رہیے ہماری نشریات
2: دنیا کے کسی بھی کونے میں، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے۔
6: جہاں

جی سامی نام نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا تھا، تے آواز تھی محمد اقبال ملن گامی کی۔ جمعہ کو یو دن آفتہ ماں تمام دن کو سردار ہے، جمعہ کا دن نہ یوم عید کہنو ایک مستند سنت ہے، کیوں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نہ مسلمانہ کی عید کو دن کیو ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، نوا کپڑا لانا یا پھر کپڑا دھو کے صاف کر کے لانا، خوشبو لانی تے مسواک کرنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ واسطے سب سے پہلے مسجد پہنچنا افضل ہے، اس کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ جڑو شخص سب سے پہلا جمعہ کے دن مسجد پہنچے اسنا ایک اونٹ کی قربانی کو ثواب ملے، تے اسی طرح اس تے بعد آونا شخص نہ ایک ککوڑ، تے آخر پر آون والا شخص نہ ایک ٹھول کی قربانی کو ثواب ملے۔ کہن کا مطلب یو ہے کہ ہم جتنا جلدی جمعہ کی نماز ادا کرنا مسجد ماں پہنچا کا آمنا اتنو ہی ثواب ملے کو۔ سامین اگے تھارے واسطے آمنے سیف الملوک لا کے رکھے ہوئے، آواز ہے فاروق میراسی کی، آپ سن لیں۔

0: سامعین کرام، آمنا اپنی عبادت ماں درود شریف کثرت نال پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کی کثرت نال آمنا ہر طرح تے فائدہ پہنچے۔ تمام عبادت بچوں صرف درود شریف ہی ایک ایسی عبادت ہے جڑا منہ تے نکلتا ہی قبول ہو جائے۔ درود شریف پڑھن کی ہزاراں تے لکھاں فضیلتیں۔ درود شریف پڑھن نال انسان پر اللہ کی کئی رحمت نازل ہوئیں، گناہ معاف ہوئیں، درجات بلند ہوئیں، پریشانی دور ہوئیں، غرض کی ہر معاملات کو حل درود شریف ماں موجود ہے۔ درود شریف کی فضیلت نہ لے کے ہمارے کول ایک گل بات ہے، جنید احمد خان اور یا گل بات سنا رہے ہیں، آ سن لیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین و بعد۔ آج کو مارو ٹاپک ہے درود کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، ملائکہ بھی کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود سلام چلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے مومنانا کہ تم بھی اللہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود سلام پڑھیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو درود پڑھنو یا سلام کرنو، اس کو مانوے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملائکہ کوڑ، یعنی ملائکہ کو درود پڑھنے کی جو ہے ان فرمایا کہ الدعا، یعنی ملائکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام واسطے دعا کرے۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ساجد فأطال السجود قال آتانی جبریل قال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا رواه احمد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمائیں کہ ہوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور کو آیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت سجدہ میں تھا اور ان نے سجدو لموں کا چھوڑیو، اور فرمایا لمحہ کرن کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرا کول جبریل آیا تھا اور جبریل نے کہو کہ جڑو تھارے پر ایک بار درود بھیجے گو اللہ تبارک و تعالیٰ اسنا درود بھیجے، اور جڑو ایک بار تھارے پر سلام بھیجے گو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گو، تو اس کا شکرانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سجد و لمحوں کر چھوڑیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ رواہ الحاکم و احمد، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑو میرے پر درود سلام بھیجے گو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجیں گا۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قلت النصف قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قال قلت فالثلثین قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتی کلها قال اذن تکفی حمک ویغفر لک ذنبک رواہ الترمذی

0: حدیث حسن و صحیح الالبانی. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونتے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کتنو درود تھارے پر پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا جتنو چاہیں. پھر اس صحابی نے پوچھو اون چوتھا حصہ یعنی دعا کا اون چار حصہ کروں، ایک حصہ میں درود پڑھوں اور تروں حصہ میں دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنو تو چاہے، اس پر اور بھی زیادہ کر سکے، تیرا واسطہ بہتر ہے. پھر صحابی نے کہو کہ اون نصف ایسا کم کروں کہ نصف ٹائم دعا واسطے رکھوں اور نصف ٹائم درود پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح تو چاہے، مگر اگر تو اس میں زیادتی کرے گا تو تیرا واسطہ بہتر ہے. پھر فرمایا ہوں دعا کو ایک ہی حصہ رکھوں گا تو ترے حصہ ہوں تھارے پر درود پڑھوں گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو چاہے اس پر زیادتی کرے وہ تھارا واسطے بہتر ہے. پھر عبید بن کعب کہیں کہ کل تو اجعل لک صلاتی کلھا، فرمایا کہ ہوں سارا کو سارا ٹائم تھارے پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بارہ میں فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھارا غم تھارا ہم جنہیں وہ بھی دور کر چھوڑے گو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھارا گناہ کی مغفرت فرمائے گو. تو لہذا اس حدیث تے یا اس ماری اس گل تے یہ چیز واضح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پر درود بھیجنا جڑو یا ایک عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ماں اس بندہ پر، اس مسلمان پر، اس مومن پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی تے رحمت نازل فرمائے. اور دوجی ایک حدیث میں فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکتہ سیاحین یبلغون من امتی السلام. اس کو امام نسائی نے روایت کی ہوئے تو امام البانی نے اس کی اسناد جڑی ہے صحیح قرار دیتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل فرشتہ جڑے ہیں وہ دنیا میں سیر و تفریح کریں، اور وہ سیر و تفریح کرن کو ان کو اتنا ہی کام ہے کہ وہ جڑو بندو جڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پر درود سلام بھیجے گو تو وہ فرشتہ جڑائیں وہ میرا تک پہنچائیں گا. تو لہذا ہمنا درود کا کیڑا الفاظ کہنا چاہیے، کس طریقہ نہ درود بھیجنا چاہیے، اس کا بارے میں ایک حدیث واضح ہے. قال بشر بن سعد امرنا اللہ ان یصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک فقال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حت تمنیانا انہو لم یسألہو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. بشر بن سعد فرمائیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا پتہ چل گیا کہ تھارے پر سلام کس طریقہ نہ بھیجا، مگر تھارے پر درود کس طریقہ نہ بھیجاں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جس خود سوال کیو صحابی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا. صحابی کہیں کہ پھر میں تمنا کی کہ اگر میں یہ سوال پوچھو ہی نہ ہوتا. اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو جو درود اللہم صلی علی محمد و علی محمد آخر تک. تو لہذا درود کا جڑا صیغہ ہے، درود کا جڑا الفاظ ہیں، جڑا ہم نماز میں درود پڑھا اسے درود نہ زیادہ سے زیادہ ورد کرن نال، چاہے وہ کسی بھی ٹائم پڑھے ہو جائے، اور خاص کر جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھن نال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوئے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آمنا درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اقول قولی استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم ملک الرب الرؤوف الرحیم.
1: جی ہاں سامعین، جنید احمد خان اور انتے عام گل بات سن رہا تھا. تے اگے تھارے واسطے ہم نے بیت لا کے رکھی ہوئی آواز ہے بشیر مستانہ کی، سن لیاں.

جی ہاں سامعین، اس کے نال ہی مہاراج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگا ہوا۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت امن بوکڑا نا اگلی ملاقات ری دیو اجازت۔ اچھا جی، رب رکھو۔

یو آکاشوانی سرینگر ہے گوجری خبر نامو لے گئے محمد شریف پسوال حاضر پہلا کچھ خاص خاص خبروں کی سرخی مقدمہ میں فیصلوں محفوظ کرنے کے بعد ترے مہینہ کے اندر فیصلوں سنان کی تمام ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت امتانی مافیا کے خلاف سخت کاروائی کرن تے مستحق طالب علموں کا مفاد کو تحفظ مرکز کی یقین دہانی دلی تو کٹرا تک مجوزہ این ای فائیو ایکسپریس وے ناکومی شارائیں گا نیٹ ورک میں شامل کرن کو نوٹیفکیشن جاری تے پی ایم سوریا کار سکیم کے تحت ان تک 40 لاکھ کار روف ٹاپ ٹاپ سولر نال باختیار پیش ہے خبروں کی تفصیل سپریم کورٹ نے آج ملک کا تمام ہائی کورٹوں نے ہدایت دیتی ہے جے وے مقدمہ میں فیصلوں

0: محفوظ کرن گے بعد ترے مہینہ کے اندر اپنا فیصلہ سناویں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہو ہے جی فیصلہ کی فراہمی میں تاخیر نال فریقین ناقابل تلافی نقصان پج سکے، ذاتی آزادی بارے مقدمہ میں فوری فیصلہ کی ضرورت پر زور دیتا ہوں چیف جسٹس جسٹس سوری کانت، جسٹس جائے ملیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کیوں جے ضمانت کی درخواستوں پر احکامات اسے تیڑے سنایا جے تے اگر فیصلہ محفوظ رکھو جائے تو اس نہ اگلے دن سنایو جائے اور اپلوڈ کیو جائے۔ تعلیم کا مرکزی وزیر درمندر پردان نے کیو ہے جے پیپر لیک گو حالیہ معاملوں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھو جڑو نہیں ہونا چاہیے تھو۔ ڈی ڈی نیوز کے نال ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یقین دوایا جے آن والا دنوں میں ہون والا نواں امتحان کو عمل مناسب تے منظم انداز میں بغیر کسی خامی کے مکمل کیو جائے گو۔ اس واسطے وزیر تعلیم نے تمام متعلقین نہ تاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہو جے حکومت طالب علموں کا خدشہ نہ بخوبی سمجھے دے یا بھی تسلیم کرے جی ان کو اعتماد مجروح ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہو جے حکومت نے سخت فیصلہ اس واسطے لیو ہے تاں جے کسی بھی مستحق طالب علم کو مستقبل امتحانی مافیا گئے ہتھیں بے ضابطگیاں کو شکار نہ ہوئے۔ انگا نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نیٹ کا سوال ناموں لیک ہون کا معاملہ نہ نہایت تشویشناک دسے ہوئے ہیں۔ نامہ نگار نال گل کرتا ہوں انہوں نے اس معاملہ کی باریک بین تحقیقات کرنے مانگ رکھی۔
1: پانچ ریاستوں میں جس میں ہوا اسے تحقیقات زبردست ہونی چاہیے اور جن نے کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے صبر کرتے ہیں، بچوں کو پھر سے امتحان دینا پڑے اور اس گرمی میں کہیں 45 ڈگری ہے کہیں 48 ڈگری ہے، اللہ ہی رحم کرے۔
0: بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر محترمہ مایا تصافی نے آج سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نال ملاقات کی۔ دونوں شخصیات نے دیر پاس سیاحت، باغبانی تے دوجا جڑیا سیکٹروں سمیت آپسی دلچسپی کا کئی معاملوں اور تفصیلی تبادلہ خیال کیو۔ اس تو پہلا سفیر موصوفہ نے کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نال بھی ملاقات کی تے ان نال جموں کشمیر کا ترقیاتی منظر نامہ کا حوالہ نال کئی معاملوں پر تبادلہ خیال کیو۔ مرکزی حکومت نے دلی تو کٹرا تک مجوزہ این ای 5 ایکسپریس وے نا قومی شاہراہاں کا نیٹ ورک میں شامل کرن کو نوٹیفکیشن جاری کر دیتو ہے۔ یا تیز رفتار راہداری دہلی، ہریانہ، پنجاب تے جموں کشمیر کے بشکار رابطہ نا بہتر بناوے گی۔ شاہراہاں اور سڑک رابطہ کی وزارت کے مطابق یا ایکسپریس وے دہلی کا رانی کھیڑا تو شروع ہو گئے ہریانہ اور پنجاب کا مختلف علاقوں تو گزرتا ہوا کٹرا گئے نیڑے قومی شاہراہ 143 نال ملے گی۔ منصوبہ نال سفر میں آسانی، تجارتی سرگرمی اور علاقائی ترقی نہ بادو ملن گی توقع ہے۔ مرکز میں این ڈی اے سرکار کا 12 سال مکمل ہون کے بعد ملک کا بیشتر حصہ میں تعمیر و ترقی کا ثمرات صاف طور پر دس رہے ہیں۔ 12 سال کا اس عرصہ میں بھارت نے سیاسی، سماجی، معاشیت، بنیادی ڈھانچہ تے عالمی سطح کا محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیاں کا کئی پائیدان طے کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے، جس کی عمل آوری تو عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کرتا ہوں یہ ایک شہری کا تاثرات۔
2: میں فیاض احمد، بارہمولہ سے۔ میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی، جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے۔ جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے، جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتالوں میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے، کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا۔ تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا۔ میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے۔
0: جموں کشمیر نے منشیات کی لانت تو چھٹکارو دوان واسطے 100 تیاراں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہیں۔

0: اقرار صاحب، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام فاروق صاحب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
0: الحمدللہ الحمدللہ، کیٛاہ حظ ہے بوٚڑ دۄہ گوٚوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اہن حظ آ، شُکُر خۄدا
0: ؤلی کٔرِو الحمدللہ الحمدللہ. تہٕ وٕنہِ چھِ یہِ حظ یہِ یِم آسان

0: قۄربٲنی ہُنٛد تبروٗک واتناونہٕ خٲطرٕ لوٗکھ نیران اورٕ یورٕ، وٕنہِ تہِ روزِ چلوُن سِلسِلہٕ، تِکیٛازِ سارنٕے ما چھِ گاڑِ کِہیٖنۍ تہٕ سارنٕے ما چھِ سُہ وُسجار کِہیٖنۍ، اَکہِ دۄہ واتناوان یہِ قۄربٲنی ہُنٛد تبروٗک فی کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس، فی کٲنٛسہِ پنٛنِس یارَس دوستَس.
1: وٕچھ حظ فاروق صٲب، یہِ عیٖز ہُنٛد یہِ تبروٗک چھُ، یہِ چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ اَکھ
0: برکت وول، برکت وول،
1: اَتھ چھُ قدرِ سان آسان پَتہٕ أمِس اِنسانَس، أمِس گژھِ یہِ گژھِ اِستعمال تہِ کَرُن قدرِ سان،
0: بِلکُل،
1: تِکیٛازِ اِنسانَس چھُ صحت، یہِ ہیٚکہِ پٮ۪ٹھٕ چھُ اَتھ گرمہٕ موسِم تہٕ اَتھ منٛز چھُ اِنسانَس واریاہ آسان تھاوُن صحتُک تہِ خیال. یَپٲرۍ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪ن کامہِ سیٖزَن، زٔمیٖندار چھُ وٕنکٮ۪ن درٛامُت اَتھ پَنٕنِس زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز، یہِ چھُ اَڑٮ۪ن جایَن آیہِ تھل کَرنہٕ، مگر زیادٕ پَہَم زٔمیٖن اگر أسۍ وٕچھو سُہ چھُ وٕنہِ تھل رُونَے حظ، تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖندار اَتھ ڈوٗرِس منٛز. أمۍ مَنٲو عیٖد اَصٕل پٲٹھۍ خوشی سان تہٕ اَسہِ گژھِ خوشی خۄدا ؤنٛدِ کٔریٖم ہر وِزِ سوزُن تہِ، تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖندار پَنٕنِس ڈوٗرِس منٛز، أمِس چھِ اَمِچ کال تہِ تھاوٕنۍ،
0: بِلکُل،
1: تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ زِراعت یُس أمِس اَکھ خوشی اَکھ چھُ دِوان پَتہٕ ہَردٕ کالَس منٛز.
0: بِلال صٲب، أسۍ چھِ بَہَن رٮ۪تھ

0: اِنسانَس أمِس گژھِ یہِ گژھِ اِستعمال تہِ کَرُن قدرِ سان اَتھ.
1: بِلکُل.
0: تِکیازِ اِنسانَس چھُ صحت یہِ ہیٚکہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَتھ گرمہٕ موسِم تہٕ اَتھ منٛز چھُ اِنسانَس واریاہ آسان تھاوُن صحتُک تہِ خیال. یَپٲرۍ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪ن کامہِ سیٖزَن, زٔمیٖندار چھُ وٕنکٮ۪ن درٛامُت اَتھ پَنٕنِس زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز, یہِ چھُ اَڑٮ۪ن جایَن آیہِ تھل کَرنہٕ, مگر زیادٕ پَہَم زٔمیٖن اگر أسۍ وٕچھو سُہ چھُ وٕنہِ تھل رُونَے حظ. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖندار اَتھ ڈوٗرِس منٛز, أمۍ مَنٲو عیٖد اَصٕل پٲٹھۍ خوشی سان تہٕ اَسہِ گژھِ خوشی خۄدا ؤنٛدِ کٔریٖم ہر وِزِ سوزُن تہِ. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖندار پَنٕنِس ڈوٗرِس منٛز, أمِس چھِ أمِچ کال تہِ تھاوٕنۍ.
1: بِلکُل.
0: تِکیازِ
1: یہِ
0: چھُ سُہ زِراعت یُس أمِس اکھ خوشی اکھ چھُ دِوان پَتہٕ ہردٕ کالَس.
1: بِلال صٲب, أسۍ چھِ بَہَن رٮ۪تَن, گۄڈٕ ؤنۍ تو ہر وِزِ زیادٕ تر بَتہٕ کھٮ۪نہٕ وٲلی.
0: اَہن حظ آ.
1: تہٕ باقٕے رِیاستَن منٛز ژوٚٹ کھٮ۪وان زیادٕ, بیٚیہِ کھٮ۪وان یہِ بَتہٕ کَمٕے, مگر اَسہِ کٔشیٖر منٛز چھُ اَسہِ گژھِ دۄن وقتَن بَتہٕ.
0: اَہن حظ.
1: تہٕ یِہوے توٚمُل یِہوے دانہِ یہِ کَماونہٕ خٲطرٕ فرمو صحیح, اگر اَسہِ تھٔج کَتھ آز چھِ حظ, اگر أسۍ تھٔج زٔمیٖن شیہران چھِ یا تھل لاگان چھِ, وۄنۍ چھُنہ اَسہِ آز وقت وَنان, نہ سا یارا اگر ژےٚ آز برونٛہہ 10 ؤری 20 ؤری اوسُے یہِ کنال دِوان 3 کھٲر 4 کھٲر, وۄنۍ دِسہِ گژھِ دیُن تٔمۍ دۄگنہٕ.
0: اَہن حظ آ.
1: وۄنۍ چھُ ہُرراوُن اَسہِ.
0: اَسہِ چھُنہٕ تِتھی, اَسہِ آیہِ بیل تہِ تِتھۍ برونٛہہ کُن, اَسہِ روٗد یہِ محکمہٕ ایٚگرِکَلچَر اَتھ پوٗرٕ ساتھ دِتھ تہٕ ڈَکھَس.
1: صحیح کَتھ چھِ.
0: تہٕ کوٗشِش چھِ آسان أمِس محکم کِس اَفسَر سٕنٛز یِہے زِ بہٕ تہِ گوٚژھُس اَتھ یُس یہِ اَسہِ محکم چھُ آمُت تہٕ اَتھ منٛز گوٚژھُس بہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ أمِس زٔمیٖندارَس نٔو شیٚش واتناوٕنۍ, نٔو بیول واتناوُن, نٔو ٹیکنالجی یۄس اَسہِ آیتَن چھُ وٕنکیٚس, یہِ برٲے کار چھِ اَسہِ اَتھ زٔمیٖنَس منٛز اَنٕنۍ تہٕ زیادٕ پَہَم زیادٕ کَرو أسۍ یہِ فصٕل اَمہِ منٛز حٲصِل حظ. سون زٔمیٖن چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اگر وٕچھو یہِ چھُ کَم گژھان, تِکیازِ اَسہِ کوٚر أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن کاربٲرۍ لِحاظ کَنسٹرٛکشَن تہِ, یَپٲرۍ کٔرۍ اَسہِ کَنوٲٹ یِہوٚے ٲبی زٔمیٖن باغَن منٛز. کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ زِ یُس یہِ زٔمیٖن چھُ یہِ چھُ اَسہِ بَچاوُن
1: تہِ تہٕ پَتہٕ کارَس منٛز تہِ اَنُن صحیح کارَس منٛز. صحیح کارُک مطلب گوٚو أسۍ گٔژھۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کاشتہٕ کٔرِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ.
0: کینٛژھن جایَن چھُ وٕنکٮ۪ن تہِ محکمَن ہٕنٛز یِوان یہِ شکایت زِ یُس یہِ اِرِگیشَن محکم چھُ یِم نَسا چھِنہٕ عیٖد ٲس تہٕ مگر یِمَن تہِ پَزِ نہ وۄنۍ کوٗشِش کَرٕنۍ. یُس یہِ زٔمیٖندار چھُ وٕنکٮ۪ن اَتھ ڈوٗرِس منٛز, أمِس گوٚژھ یہِ آب تہِ آسُن, أمِس گوٚژھ یہِ زٔمیٖن, اَتھ گٔژھ آب پوشی تہِ أمِس آسٕنۍ صحیح پٲٹھۍ. تہٕ یِمَن تہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ نہ أسۍ دِمو أمِس زٔمیٖندارَس وٕنکٮ۪ن ساتھ, یِم کۄلہٕ کھالو تہٕ أمِس واتہِ راحت اَمہِ سۭتۍ تہٕ یہِ کَرِ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز تھل رُونٕچ کٲم.
1: اَکھ اَصٕل اِشارٕ, ییٚتہِ سانہِ وادی منٛز چھُ اَکھ عام, یہِ چھُ گوٚمُت حظ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ, وۄنۍ ہے وۄنۍ چھِنہ ژوٗرِم عیٖد, وۄنۍ چھِنہ پٲنٛژِم عیٖد, وۄنۍ چھِ دٔہِم عیٖد, حالانٛکہِ 15 تہٕ 20 عیٖد تہِ وَنان عیٖدٕے. عیٖد اگر اَسہِ دۄن ڈایَن دۄہَن چھِ آسان تہٕ 15 عیٖد کَپٲرۍ آیہِ؟
0: نہ حظ نہ,
1: وٕنہِ گژھِ نہٕ کٲم کینٛہہ, وٕنہِ چھِ ژوٗرمہِ عیٖد, وٕنہِ چھِ پٲنٛژمہِ عیٖد.
0: وٕچھ حظ,
1: اگر ژےٚ عام دۄہ وۄنۍ یِوان چھِ, یہِ چھا وٕنہِ عیٖدٕے؟
0: نہ حظ نہ, اَتہِ چھُ أمِس کارَندَس, أمِس سرکٲرۍ محکم کِس أمِس مُلٲزِمَس, أمِس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ نہ وٕنکٮ۪ن چھُ سُہ ٹایم, أمِس چھُ یہِ نوزُک ٹایم أمِس زٔمیٖندارَس, أمِس چھُ أمِس لَرِ لوٚر روزُن, أمِس چھُ أمِس اَتھ زٔمیٖنَس تام یہِ آبہٕ ہن واتناوٕنۍ. کۄلہِ چھُ آسان کُنہِ جایہِ ڈَمیج گوٚمُت تہٕ وٕنکٮ۪ن چھَنہٕ سۄ پرٲنۍ بَرادٔریا کینٛہہ, أسۍ چھِ پَتہٕ نیران تہٕ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کَران
1: حل
0: شیری کٔرِتھ ٲسۍ کۄلہٕ کھالان. وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ تھوٚمُت سورُے
1: نَریگا
0: یا محکمہٕ اِرِگیشنَس تام, مگر یِمَن تہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اگر کُنہِ جایہِ کۄل چھِ یہِ چھِ آمٕژ اِرِگیشنَس دِنہٕ, تِکیٛازِ اَتھ چھُ پٮ۪وان أمِس زٔمیٖندارَس پَتہٕ ٲبیان دیُن.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اَتھ محکمَس پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ نہ اگر عیٖز سۭتۍ 2 دۄہ گٔے, مگر
1: فرض بَنصیٖبِن اکھ والے تہٕ أمِس زٔمیٖندارَس یا عام اِنسانَس, ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یِم تعینات کَرن آیہِ اَفسَر, یِم کارَنٛدٕ, یِم گژھن أمِس خٲر واتناوٕنۍ تہٕ أسۍ کَرو گۄڈٕ برکت واجِنۍ مجلِس.
0: أسۍ بوزو تِلاوَتہِ کَلامہِ پاک, بیٚیہِ بوزو حدیٖث نعت بحضوٗر سَروَرِ کایِنات حضرت محمد مُصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ
1: شکر تہ
0: خیر برکت مجلس تو کت بے کران اِرگیشن محکمہ ذمہ واری کت بے کران بلاک والے ہن ذمہ واری کت بے کران ان ایگریکلچر والے ہن ذمہ واری کت چہ کرن ہارٹیکلچر محکمہ ذمہ واری تاز موسمی تبدیلی سان وادی مز نمودار گئی
1: رت پہ
0: تم وچو علاقہ ان علاقن مز کی دہ برہ تامت یہ باغ شولان یہ باغ وول اس دپان نہ یہ مال ٹھیک ان شاء اللہ یہ کی جان کاربار خطر کرو وارکار سنز تہ مگر خدا وندہ کر منظور کہین زال بری گئی واریہ علاقہ یہ باغ گئی صاف گھر گئی صاف
1: تھی وچو یہ زمیندار اس یہ سونت درو کٹائی ٹائم پہ تو ونیک تام یہ امہ باغ مز واپس آمت اٹھ اٹھ دوا دہ دہ دوا کرت ونکس تت منزلس پہ ووتمت امس ونکین حاصلات کہین وچا خدا وند کریم سن آزمائش اس تو یم کن اس مشکل حالات پی وچ مگر ات نس سرکار ذمہ داری
0: بالکل
1: سرکارس اہم رول کر
0: بلال صاحب کہیا بار گو بوزا کراپ انشورنس کراپ انشورنس یہ کیا عمل مز ان ات مز کیا دیری لاگن اگر زن سرکاروں کن طریقے خطر پہل کرم یہ امس زمیندار کت فکر صحیح پہ تارن آمت کہین زمیندار یہ تیار کرنا آمت کہین اگر زن یہ زال بری گئی یہ ڈوٹ پیو باغن ہند باغ گئی تباہ اگر امس یہ انشورنس آسے پت کن ڈکھ آسے
1: امس روزی نیز پریشانی کی
0: یہ عیال ما پہ پسار کہین
1: وچ نیران بناوان پہ کمیٹی وغیرہ نیران ان علاقن مز دور تران
0: ٹیمپرری
1: ات نس بڑ بڑ افسر تاتان ات نس ام محکمہ کی پتہ منسٹر تہ واتان مگر مدام مقصد یل پتہ وچھان چھ لاسٹس سہ آسان امس خیر خواہ کی سہ آسان امس ات مشکل حالاتن مز یہ زندگی نئی سر پکناونک صحیح
0: طریقہ
1: اگر یہ سسٹم یتہ رائج گژھ امس باغ والس سۭتۍ گژھ انصاف
0: گژھ نا
1: اہن حظ آ امس سۭتۍ گژھ انصاف امہ لحاظ امس روزہ وچ حظ یہ ضروری یہ خدائی آفت یہ ہیکہ کن سات ست مگر اس یہ کراپ انشورنس یہ بن اور گورمنٹس تہ یہ بن اور امس اس یہ پہ نقصانس مز ہن یہ سون باغ وول یا اس یہ آبی زراعت ات مز تہ امس سی نقصان وات ان علاقن مز یہ اس ناگنی آفت آئی ات نس تل گوگل کھڑا تک تہ ووت نقصان
0: سالم فصل مکلو
1: وارن تہ ووت سبزی تہ ووت نقصان دپیو یہ گوس یہ محکم یوت متحرک آسن امس زمیندارس گوس نہ ذہن پریشان گسن کی خدا وند کریم کرس انشاء اللہ یاری تو اس روزو اتھ کتھ پیٹھ زی سرکارو گس پور اس اتواس آسن امس زمیندارس سیت امس باغ والس سیت امس سبزی کاشت کرن والس سیت
0: تو ون کیا تھی یہ مے کن تہ اخنظر تراوان تو یہ کن تہ تراوان اخنظر
1: اہن حظ آ اس بوزو گوڈ کشیر پٹھ خبر حظ
0: ادھ حظ ٹھیک
2: یہ آکاش وانی شی بجے تو پنژہ منٹ سپد خبرنامہ ہیتھ ریاض حاجنی گڈ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر مقدمن ہند فیصلہ محفوظ تھونے پتہ ترین ریتن اندر فیصلہ بوزنک سارنی ہائی کورٹن سپریم کورٹک ہدایت امتحانی مافیاس خلاف سخت کاروائی کریں تو مستحق طالب علم ہند مفادن تحفظ دنک مرکزک یقین دل پہ کٹرا تام این ای فائیو ایکسپریس وے قومی وطن ہندس نیٹ ورکس مز شامل کرنچ نوٹیفکیشن جاری تو پی ایم سوریا گھر سکیم تحت ونیک تام ژتجی لچھ گھر روف ٹاپ سیت با اختیار خبر تفصیل سان سپریم کورٹن آز ملک کن تمام ہائی کورٹن ہدایت دتم تم گھن مقدمن ہند فیصلہ محفوظ تھونے پتہ تم ترین ریتن اندر اندر انزراون سپریم کورٹن یہ ونمت فیصلن مز دیری کرنے سو فریقن سٹھا نقصان واتان ذاتی آزادی متعلق مقدمن مز فوری فیصلن پر زور دیوان ون چیف جسٹس

0: جسٹس سوری کانتن تو جسٹس جے مالیہ باکشی پہ مشتمل ایک بینچن ضمانت کن درخواستن پہ گھن تمی وز حکم صدر کرنے تو اگر فوصلہ محفوظ تھو یہ تیل گھے دم دہ امی فوصلہ بوزن تو اپلوڈ کر مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن کور آز پن دور کے دم دہ گجرات کس کچھ علاقہ من بین الاقوامی سرحدس نکھ کچن علاقن ہند دور تمو کور تعلق دارن سی ملاقات تعلیم ہند مرکزی وزیر درمندر پردھان وونمت پیپر لیک حالک معاملہ اس اک انتہائی افسوسناک واقع اس سپدن گھس ڈی ڈی نیوزس سکس خصوصی انٹرویوس مز دمو یقین زن وال دہن مز یہ نو امتحان عمل مناسب تو منظم انداز مز تو بغیر کن خامی مکمل کرنے یم باپت تمو سارن تعلق دارن ات واس کرنچ اپیل کرم تمو وون سرکار طالب علم ہند خدشہ ار پا زان تو یہ تسلیم کرنا آمت تہد اعتماد یہ رائے گان کر
1: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے نہیں ہونی چاہیے تھا ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے اس میں نربھولتا کے ساتھ ہو یہ ابھی ہمارا دائتو ہے اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سمان کرتے ہیں ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس
0: تمو وون یہ سرکار سخت فوصلہ او کن نمت یت مستحق طالب علم ہند مستقبل امتحانی معافیہن ہندس اتس مز یت بے ضابطگی ہند شکار سپدن یپر دیت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبدالرحمٰن تہ نیٹ سوال نامک لیک سپد نہایت تشویشناک قرار میڈیا ست کت کران وون تمو ات معاملس گھس باریک بینی سان تحقیقات کرنا یون
2: پانچ ریاستوں میں جس میں ہوا اسے تحقیقات زبردست ہونی چاہیے اور جو نے کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے سفر کرتے ہیں بچوں کو پھر سے امتحان دینا پڑے اور اس گرمی میں کہیں 45 ڈگری ہے کہیں 48 ڈگری ہے اللہ ہی رحم کرے
0: ار دوران مشرق وسطی کی صورتحال پہ تبصرہ کران وون ڈاکٹر فاروق عبدالرحمٰن ام سچ عالمی معیشت اثر انداز سپز مز یہ زن غریب لکھ درجرس مز ہین آمت تم پنہ کوچ پہ تم سمکھن آمت پارٹی کارکنن ست خیال باوت کران مرکزی خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن آز اقوام متحدہ امن قائم کرن والی فوج کس بین الاقوامی دہ کس موقع پہ درست دنیا مز امن قائم کرن والی یو این امن فورس خراج تحسین پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون تمو یہ فوج تعریف لائق اس عالمی صدرس پہ امن تو سلامتی برقرار تھو باپت ڈٹت مرکزی ٹیکسٹائل وزیر گری راج سنگھن وونمت بھارت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز اخ مضبوط معیشت رنگ وتلان آندھرا پردیش کس پنس دورس دوران کور وزیرن کرشنا ضلع مز مالوالی صنعتی پارکہ مز موہن سپن ٹیکس کمپنی ہند دور مرکزی سرکار دل پہ کٹرا تام مجوز این ای پانچ ایکسپریس وے قومی وتن ہندس نیٹ ورکس مز شامل کرنچ نوٹیفکیشن جاری کرم یہ تیز راہداری بناوی دل ہریانہ پنجاب تو جموں کشمیر درمیان رابطہ بہتر قومی وتن تو سڑک رابطن ہز وزارت مطابق رلی ایکسپریس وے دل ہند رانی کھیڑا پہ شروع سپدت ہریانہ تو پنجاب کیو مختلف علاقوں مز گزرت کٹرا اسنک قومی وت سد منصوب ست وات سفرس مز آسانی تو کاربار سرگرمی تو علاقائی ترقی تیلے پوچھر خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزا بھارتن صاف توانائی ہز پنہ مہم مز اخ تاریخی میل کن پرم سوشل میڈیا پہ اکس پوسٹس مز وون نو تو قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر پرداد جوشن زی پی ایم سوریہ گھر سکیم تحت آئی ونک تام 70 لچھ گھر روف ٹاپ سولر ست بااختیار بنانا تمو وون زی یہ صرف قابل تجدید توانائی ہز کوشش بلکہ اخ انقلابی سکیم اس لکن بجلی صرفوں پہ بجلی پید کرن وال مز شامل کران قوم آج سابق وزیر اعظم چرن سنگھس تہندس وار ورس پہ یاد کران نائب صدر جمہوریہ سی بی رادھا کرشنن لوک سبھا ہند سپیکر اوم برلا تو داخلہ وزیر امت شاہن کور آنجہانی خراج عقیدت پیش پنن علاق الگ پیغام مز وون تمو چودھری چرن سنگھ اخاوار لیڈر یمو پریت سات غمی بھارت تو کملین ہز بہبودی باپت کام کر بھارتس من سویٹزرلینڈچ سفیر مایا تسافی کو از سری نگر وزیر اعلی

0: عمر عبداللہ سیت ملاقات دشویو شخصیتو کر سیاحت باغبانی تو دویمن منسلک سیکٹرن متعلق یہان معاملن پر تفصیلی خطبات تہ پاو چت زی وادی ہندس دورس پہ آمت ام سفیرن چی یتچ فطری تو آفاقی خوبصورت علاوہ ثقافتی ورثی تو اقتصادی صلاحیت ہند تعریف کرمت ات موقع پہ وتلاو وزیر اعلیٰ جموں کشمیر چہ سماجی تو اقتصادی ترقی باپت عالمی سترک بہترین طور طریقہ اختیار کرنے چہ ضرورت ام برو کور سفیرن رات لوک بھون مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات جموں کشمیر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کور کالی در نو شہر زیر تعمیر سنگل ٹنل منصوبہ معائنہ تو ہتھ تتہ کام کار جائزہ تمو منصوبس مز تاخیر تو تعمیراتی معیارس پہ سخت ناراضی ہند اظہار کران متعلق ایجنسین معیاری اصول تو حفاظتی ضابطن پہ سختی سان عمل کرنے ہدایت دیت مل نائب وزیر اعلیٰ ہن وون ام منصوبہ ست وات راجوری پرونچ جم تو نو شہر کن لکن فائدہ تمو کور علاقہ کن واریان ترقیتی پروجیکٹن ہند تہ معائنہ جموں کشمیر منشیات کی بدت نش دور تھاون باپت نشہ مخت ابھیان سات اکس ہتس دہس پہ مشتمل سرگرمی زورن پہ جاری تن منشیات کے ڈانچہ مسمار کرنس تو ات بدس مز ہین آمت نوجوان ہز باز آباد کاری باپت پریت ممکن قدم تلنے ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر ام بدترش بجنا بچاونی کن لازمی اقدام تحت ون پی ایم شری گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری سکول ہوہام بڈخامک پرنسپل شبیر حسین راترن آکاش ونی نیوز ست کت کران
2: نشہ چھ خامو زہر یم نوجوان بیہ ہند خواب خاندان ہز خوشی تو معاشرک سکون محیط نمت اس پہ ازک پہ ات طوفانس خلاف متحد گھن مالس ماجہ پہ پن شرین پہ زون تھون وستادن پہ صحیح رہنمائی کرن تو نوجوان پزن مثبت سرگرمی پان سالم کرو رلت ملت عہد محبت شعور تو تعلیم ذریعہ بناو پن معاشر ڈرگ نش پاک تو خوشحال یت زن ان واجن پی سکون تو عزت سان زندگی گزارت ہیکن
0: دوران چھ جنوبی ہندس کلگام ضلع مز اک مجون اکہ پد یاترا ہند سنز کر سن نمائندن خبر دسم ات سلسلس مز ہت ضلع کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ضلع کس ایس ایس پی عنایت علی چودھری سان بس سٹینڈ لارواہس مز تیارین تو انتظام ہند جائز آکاش وانی نیوز ست کت کران وون ڈپٹی کمشنرن
3: ارینجمنٹس پوری طریقے سے جاری ہے ساری پروگرس ہو رہی ہے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ 1 جون کو صبح 7 بجے تک جو ہے یہاں پہ آ جائیں اپنا جو ہے جگہ وہ لے لیں تاکہ جو ہے ایک اسموتھ پروگرام کا امپلیمنٹیشن ہو سکے کافی سارے لوگوں کا کافی ایک ہیوج پارٹیسپیشن ہمیں نظر آیا ابھی تک جو 50 دن کے جو کیمپین ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے کافی ایک مینس انٹینسو طریقے سے اس اویئرنیس کیمپین میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا بلاک کوئی بھی ایسا تحصیل پنچایت ایریا ہے وہ نہیں چھوٹے گا جہاں سے لوگ نہ آئیں کافی زیادہ لوگوں کے آنے کی یہاں پہ چانس ہے
0: مرکز مز این ڈی اے سرکار کے بہوری مکمل سپدن پتہ ملک کن بیشتر حصن مز تعمیر تو ترقی ہند ٹاکار نتیجہ صاف بوزن یوان بہن ورین ہندس ات وقت دوران کر بھارتن سیاسی سماجی معیشت بنیادی ڈانچ تو عالمی سطر کن محاذن پہ مختلف شعبن مز کامیابی ہند کہیا پائیدان تائے ات سلسلس مز پردھان منتری جن آروگیا آیوشمان بھارت ناوچ یوجنا قابل ذکر یمچ عمل آوری پہ عام لوک مطمئن لبن یوان آکاش نیوز سیت کت کران اکس شہری سند یم تاثرات
4: میں فیاض احمد بارہمولہ سے میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے علاج کرا ہے جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے
0: جموں کشمیر اعلیٰ تعلیمی محکمہ سرکاری ڈگری کالجن مز یو جی داخلن ہند باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنک تو کالج ترجیحات ایڈٹ اپڈیٹ کرنک آخری تاریخ بڑھومت محکمہ مطابق ہیکن ون

0: اتوار ترہم مئی پانچن بجن تام پن داخل فارم جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ آئی این ایس پہ جمع یا اپڈیٹ کرت امی حوالہ وون ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی ست کت بات کران
1: جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 پانچ بجے تک تھا ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسیز چینج کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسیز بڑھا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈینٹ کر سکتا ہے تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی پھر باقی جو شیڈیول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور سپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا
0: جموں کشمیر بینک چھ یو ٹی ہند مختلف سیکٹرن وت واشر دن تو لوکن اعلیٰ معیارچ سہولیت یاب تھونے باپت پرت ممکن قدم تلان بینک دس کارپوریٹ سماجی ذمہ داری تحت تیر خی ہن کہیا کامہ انزران ات متعلق وون ادارک منیجنگ ڈائریکٹر تو سی او ڈاکٹر امیتابھ چٹرجین آکاش وانی نیوز ست کت بات کران
2: دیکھیے جموں اینڈ کشمیر بینک تو 1938 سے یہی کام کر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا مین کمٹمنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو کچھ بھی کر سکے ہم کرتے ہیں ہمارا کمرشل اینگل ضرور رہتا ہے بینک ہے پروفٹ نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے لیکن ہمارا ایم یہی رہتا ہے کہ جس طرح کا بھی اسکیم آئے آپ کسی بھی طرح کا اسکیم لے لیں جیسے پچھلے سال یہ بہت اچھا ایک اسکیم آیا تھا مشن یووا اس اسکیم کے اندر بھی ہم سول بینکر ہیں جو ہم نے 25,000 سے زیادہ لوگوں کو اس کا لابھ پہنچایا سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ تو جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
0: ایس کے آئی سی سری نگر سپد پگہ پہ دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول تریم ایڈیشن شروع ات فیسٹولس متعلق وون کشمیر لٹریچر فیسٹول اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائر منظورن آکاش وانی سری نگر ست کت کران
3: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے یہ ہمارا تیسرا ایڈیشن ہے کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو ایس کے آئی سی سی میں آرگنائز ہوگا اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسٹرا ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے آپ کو بک لانچز ملیں گے آپ کو میوزک کمپٹیشنز کیریوکے آرٹ ایگزیبیشنز یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی
0: ون آئی پی ایل متعلق کی خبر آئی پی ایل کرکٹس مز لگے آز شامس 7:30 نیو چندی گڑھ کس مہاراجا یداویندرا سنگھ بین الاقوامی اسٹیڈیمس مز اکس اہم میچس تحت راجستھان رائلزس گجرات ٹائٹنز ست مقابل ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند شام 7:30 سپدو بیاکھ اک بلٹن ہیت حاضر دیو توتام اجازت خدا حافظ
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
5: بڑی بہو یہ تمہارے نام
6: اتنی بھی کیا جلدی تھی
5: ارے اور چھوٹی یہ تمہارے نام
6: اور یہ میری بڑی کے
7: نام دادی آپ کے نام
8: سب کچھ میں نے بینک لاکر فکس ڈپوزٹ سب میں انہیں تو نامنی بنا ہے کل جب میں نہ رہوں تب پیسے ملنے میں انہیں آسانی ہو
5: چپ چپ بولو کیا
8: آر بی آئی کہتا ہے
9: جانکار بنیے سترک رہیے
10: بلال صاحب اہن حظ خبر تہ بوز یہ شش خبر آسان اس مگر یہ آسان اس پنہ یم ملک شش خبر
11: تو اکت تہ بوزو اس بہ عید کران کتھ تریم عید ژورم عید پانچم عید تو مگر آز چھ ون عید
10: اہن سا وچھن چھو نہ تھی تھی گھر پہ یت
11: چہل پہل کیا ون وت
10: چلو یہ خوشی ہند دہ آسان
11: یہ ونم ام موجوب تھی اس لائبریری مز ٹی ایف وی ایف سنبھالان کران وچان بیمن بوزن والن تام یہ مختلف آئٹم تہ واتن تو یم پروگرام خطر کی تھوت عیز ہند عید
10: آز اس پروگرام تو اس تھی خوشی پانس
11: کیازِ نہٕ
10: تہٕ ییٚلہِ أسۍ خوشی سۭتۍ آسو تہٕ

0: اگر اَسہِ چھُنہ اَتہِ نَس یہِ تہِ خیال تھاوُن سون یہِ بوزَن وول تہِ گژھِ یہِ تہِ گژھِ خۄش تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ أمِس وٕنکٮ۪ن تہِ یہِ عیٖز بٲتھن پیش کَرو ییٚتہِ پنٛنہِ ییٚمہِ
1: تۄہہِ کیٛاہ تھوٚمُت چھُ آز ییٚمہِ خٲطرٕ وۄنۍ
0: اَسہِ حظ چھُ عیٖز بٲتھ تھوٚمُت اَمہِ خٲطرٕ
1: تہٕ تیٚلہِ چَلٲیِو
0: اَہن حظ آ ییٚکیٛاہ چَلاوو أسۍ تہٕ بوزَن وٲلۍ تہِ بوزو أسۍ بوزو پانہٕ تہِ
1: أسۍ تہِ بوزو اَدٕ کیٛاہ
2: دایم آز چھُ شادیانے روز مےٚ سیب.

0: شُکریہ شُکریہ. نہ حظ وُتُر کَتھ فِکرِ نہ بِلال صٲبَن چھُ تھوٚمُت ییٚمہِ پرٛوگرام خٲطرٕ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ، باقٕے خٲطرٕ کوٚر تورٕ تۄہہِ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ یِمَن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن، تہٕ مےٚ دوٚپ ہے أسۍ ما مٔشرٲیِو.
1: نہ حظ نہ، کِتھ پٲٹھۍ، یہِ چھُنہٕ اَسہِ حِصہٕ آسان یِمَن پرٛوگرامَن ہُنٛد، یہِ یُس تہِ دۄہ آسہِ تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشِش آسان کَرٕنۍ أتھۍ دۄہَس رِلِوَنٛٹ چھُ آسان اَسہِ پَنُن آیٹَم ہُنٛد تہِ پیش کَرٕنۍ،
0: تہٕ أسۍ ییٚتہِ زَن أمِس بوزَن وٲلِس یہِ گٮ۪ونُک اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ أمۍ سُنٛد دِل رَزناونٕچ کوٗشِش کَران چھِ، تَتہِ چھِ أسۍ ہر وِزِ أمِس ہر دۄہ أمِس نٔو زانکٲری واتناوان. دِہی ترقی منٛز کَم کَم سِکیٖم چھے، کَم کَم پرٛوگرام چٲنۍ یہِ بے روزگٲری أمِس نوجوان سٕنٛز دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ سرکار سونٛچان سَران، تہٕ یِم نٔے نٔے اعلانات گٔژھِتھ پَتہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُے پَتہٕ پَلہِ پٮ۪وان اَتھ زٔمیٖندٲری منٛز برونٛہہ پَکنہٕ خٲطرٕ، کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان ژےٚ معاونت کَرنہٕ خٲطرٕ نٔے نٔے پروگرام تہٕ نٔے نٔے منصوٗب دردس نِنہٕ.
1: وٕچھ حظ فاروق صٲب، اَسہِ گژھِ وٕنکیٚنُک نوجوان ہُشار آسُن.
0: بِلکُل.
1: تہٕ ییٚلہِ یہِ نوجوان ہُشار آسہِ یہِ گژھِ محکمَس منٛز، أمِس چھُ محکم کِس أمِس اَفسَرَس أمِس کارندَس پرٛژھُن اگر ژےٚ سِکیٖم آیے کانٛہہ گورمینٹٕکۍ طرفہٕ چٲنِس محکمَس منٛز،
0: مےٚ کِتھ کٔنۍ
1: کَر سا زٲنیاب أمۍ سۭتۍ.
0: بِلکُل.
1: ییٚلہِ یہِ زٲنیاب گژھِ یہِ وَنہِ بیٚیہِ ژورَن شیٚش،
0: صحیح کَتھ،
1: یہِ وَنہِ بیٚیہِ دَہَن شیٚش، دٔپِو یہِ بَنہِ اکھ چین اکھ، أسۍ نیرو اَمہِ بے روزگٲری منٛز اَمہِ سۭتۍ، مگر کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ اَسہِ چھُ کٲنٛسہِ پرٛژھُن یِم سِکیٖم کیٛاہ چھِ، مگر محکمَس تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، تِمَن پَزِ یِمَن نوجوانَن دعوت دِنۍ
0: اَمہِ
1: خٲطرٕ تہٕ تِم پرٛوگرام کھڑا کَرٕنۍ ییٚتہِ نَس عام نوجوان اَتھ کُن رٲغِب گژھِ تہٕ أمۍ سٕنٛز زِندگی بَنہِ خۄش تہٕ خۄشحال حظ.
0: تہٕ تۄہہِ چھا یہِ کَتھ تہِ یاد، تُہۍ بہٕ ٲدۍ یِوان کَران کَتھ نَظرِ وٕنکٮ۪س حل کَرنُک وق، تھٔج کاد چھُ وٕنکٮ۪س نظرِ گژھان الحمدُاللہ سانہِ وادی منٛز، تہٕ یہِ تھٔج کاد اَمیُک پَتہٕ سُہ ہارتا نیرنہٕ خٲطرٕ یُس زَن اَسہِ أمِس بُنیٲدی آز وَنان چھِ بیسَل ڈوز کھادِ ہُنٛد، یہِ ڈی اے پی پوٹاش تہٕ یوٗریا، واریاہ دوست کَران شِکایت نہ حظ کھاد چھِنہٕ یِوان صحیح کِہیٖنۍ، اَتھ چھا مارکیٹَس منٛز چَک گوٚمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، اگر أمۍ زٔمیٖندارَن کھاد ترٛٲو جان پٲداوار خٲطرٕ پَتہٕ درٛاو نہٕ پٲداوار صحیح کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کَتہِ چھِ کٔمی أمِس لَبنہٕ.
1: دٔپِو اَتھ چھِ نِگہداش تھاوٕنۍ صرف اَتھ یُس اَسہِ محکمہٕ ہاٹیٖکَلچَر اِنفورسمٮ۪نٛٹ وِنٛگ چھِ،
0: زِراعت محکمَس چھِنہ پَنٕنۍ وِنٛگ
1: چھِ حظ، تہٕ محکمہٕ ایٚگرِکَلچَرَس تہِ چھِ پَنٕنۍ
0: وِنٛگ،
1: تہٕ یِمَن پَزِ مُتحرِق روزُن، تِکیٛازِ أمِس زٔمیٖندارَس سۭتۍ گوٚژھ نہٕ اِستحصال گژھُن
0: کینٛہہ،
1: بیٚیہِ پَزِ وٕنکٮ۪س أمِس نوجوانَس یہِ ہُشار روزُن، یہِ گوٚژھ وٕنکٮ۪ن کِس یَتھ وقتَس منٛز أمِس گَرِکِس زِٹھِس بٔڑِس اَتھ کامہِ منٛز ساتھ دیُن،
0: بِلکُل،
1: یہِ گوٚژھ لَرِ لَرِ روزُن، تہٕ یہِ گوٚژھ أمِس اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز گژھُن، یہِ گوٚژھ نہٕ بیکار گَرِ بِہُن کینٛہہ، یا ہیٖتھ ہیٚیِتھ مےٚ چھُ پھلٲنۍ جایہِ گژھُن پھِستٕنۍ جایہِ گژھُن، یِم چھِ دۄہ ژور اَتہِ نَس چھُ ہُل گٔنڈِتھ أمِس نوجوانَس نیرُن، أمِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ روزُن، تہٕ یُتھ یہِ سون زِراعت

0: تہٕ دِل اوس یژھان کَتھا باتھا کَرو پانہٕ ؤنۍ بیٚیہِ تہٕ مگر اِجازت چھُنہٕ وٕنکٮ۪س مِلان کینٛہہ. ژینہٕ منٛز چھِ یی زِ نیرِو وۄنۍ گَرٕ کُن تہٕ بوزَن والٮ۪ن ہیٚیِو أزکِس اِجازت.
1: اَہن حظ آ, اِنشاء اللہ پَگاہ 5 مِنٹ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات, توٚتام ہٮ۪مو اِجازت.
0: اَسلامُ علیکُم.

0: سامعین، یہ اس پروگرام گامی واین ہند خطرہ پروگرام پروڈیوسر چھ وسیم فاروق وانی، یہ آکاش وانی سرینگر۔
1: آکاش وانی سرینگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ، نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ۔
2: پل پل جاؤں میں تورے رنگ رجوا،
3: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری۔
4: صبر روشت ظلم،
3: سنتے رہیے ہماری نشریات
1: دنیا کے کسی بھی کونے میں، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے۔

0: نامے پر عمل درآمد کرانے کی خاطر مختلف اقدامات کیے گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً چیکنگ مہم بھی چلائی گئی ہے، تاہم ضلع کے متذکرہ علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی علاقوں میں بھی صورتحال قابو سے باہر دکھائی دیتی ہے۔
1: فاروق راتر کی رپورٹ آپ نے سنی، اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
2: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار، اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000025۔
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، بس نام ہی کافی ہے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ۔
5: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک، بی ایس وائس سٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس، کال ناؤ 9419001960۔
6: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
7: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز۔
8: تو کیا شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیل کا استعمال کران؟
7: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
8: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدار اس میں تراونے یوا، وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدار اس میں۔
7: مگر یہ ہے اس سٹھا درو؟
8: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
9: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ۔
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
11: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
12: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
11: نہیں ماں، ویسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، ایک گولڈن آ رہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
12: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
11: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
12: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
11: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
12: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
11: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
12: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
11: وہی تو ماں، سی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
13: یہ آکاش وانی سری نگر، شام 7:30 خبر نام ہیت چس ریاض حاجنی، گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ مقدمن ہند فیصلہ محفوظ تھونے پتہ ترین ریتن اندر فیصلہ بوزنان سارنی ہائی کورٹن سپریم کورٹ کی ہدایت۔ امتحانی مافیاس خلاف سخت کاروائی کریں تو مستحق طالب علم ہند مفادن تحفظ دنک مرکز یقین۔ وزیر اعلیٰ سند جموں کشمیر چہ سماجی تو اقتصادی ترقی باپت عالمی سطرک بہترین طور طریقہ پاننے کس ضرورت پہ زور۔ پی ایم سوریہ گھر سکیم تحت ونک تام 40 لاکھ گھر روف ٹاپ سہولت سختیار۔ خبر تفصیل سان۔ سپریم کورٹن آج ملک کن تمام ہائی کورٹن ہدایت دتمت تم گھن مقدمن ہند فیصلہ محفوظ تھونے پتہ تم ترین ریتن اندر انزراون۔ سپریم کورٹن یہ ونمت فیصلن مز دیری کرنے سی فریقن سٹھا نقصان واتان۔ ذاتی آزادی متعلق مقدمن مز فوری فیصلن پہ زور دیوان وون چیف جسٹس جسٹس اوری کانت جسٹس جے ماریا باغچی پہ مشتمل एक बेंच

0: زی زمان کن درخواست پرند گسن تمی ویزی حکم صادر کرنے یین تو اگر فاصلہ محفوظ تھا یی تیل گسی دوئم دو امیک فاصلہ بوزن آن تو اپلوڈ کرنے یون تعلیم ہند مرکزی وزیر درمیندر پردھان وونمت زی پیپر لیکک حالک معاملہ اس اخ انتہائی افسوسناک واقع اس سپدن گوس ڈی ڈی نیوزس ست اکس خصوصی انٹرویوس مز دیت تمو یقین زی ان والین دہن مز یی نو امتحان عمل مناسب تو منظم اندازس مز بغیر کن خامی مکمل کرنے یم باپت تمو سارنی تعلق دارن ات واسچ اپیل کر تمو ون سرکار چ طالب علم ہند خدش ار پٹ زانان تو یہ چھ تسلیم کرنے یوان سے تہند اعتماد یی رائے گان کر تمو ون یت سرکارن چھ سخت فیصلہ او موقع نمت یت مستق طالب علم ہند مستقبل امتحانی معافیان ہندس اتس مز یت بزبتگی ہند شکار سپدے یپر دیت نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تی نیٹ سوال نامک لیک سپدن نہایت تشویشناک قرار میڈیا ست کت کران وون تمو زی ات معاملس گسی باریک بینی سان تحقیقات کرنا یون
1: پانچ ریاستوں میں جس میں ہوا اسے تحقیقات زبردست ہونی چاہیے اور جو کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے سفر کرتے ہیں بچوں کو پھر سے امتحان دینا پڑے اور اس گرمی میں کہیں 45 ڈگری ہے کہیں 48 ڈگری ہے اللہ ہی رحم کرے
0: ات دوران مشرقی وسطی کس صورت حالس پہ تبصرہ کران ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ام سچ عالمی معیشت اثر انداز سپز مز یل زن غریب لکھ درجرس مز ہن آمت تم پن کوچ پہ تم سمکھنے آمت پارٹی کارکنن ست خیال باوت کران بھارتس من سویٹزرلینڈ سفیر مایا تصافی کور آج سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات دشوی شخصی سو کر سیاحت باغبانی تو من منسلک سیکٹرن متعلق کئیان معاملن پر تفصیلی کت بات تو پاؤ چت وادی ہندس دورس پہ آمت ام سفیرن یت فطری تو آفقی خوبصورتی علاوہ یہ ثقافتی ورثہ تو اقتصادی صلاحیتن ہند تعریف کرمت ات موقع پہ وتلائے وزیر اعلی جموں کشمیر سماجی تو اقتصادی ترقی باپت عالمی سطرک بہترین طور طریق اختیار کرنے چی ضرورت ام برہ کور سفیرن رات لوک بھونس مز لیفٹنن گورنر منوج سنہا ست ملاقات جموں کشمیر منشیات کی بدت نش دور تھا باپت نشہ مقت ابھیان تحت اکس ہتس دہس پہ مشتمل سرگرمی زورن پہ جاری تو منشیات کی ڈانچہ مسمار کرنس ات بدتس مز ہین آمت نوجوان ہز باز آباد کری باپت پھ ممکن قدم تلنے ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر ام بدت نش بچاونے کن لازمی اقدام تحت وون پی ایم شری گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول ہمہام بڈگامک پرنسپل شبیر حسین راتن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت بات کران
3: نشہ چھ خاموش زہر یم نوجوان بیہ ہند خواب خاندان ہز خوشی تو معاشرک سکون محیط نمت اس پہ ازک پہ ات طوفانس خلاف متحد گھن مالس ماجہ پہ پن شرین پہ زون تھون وستادن پہ صحیح رہنمائی کرن تو نوجوان پزن مثبت سرگرمی پان سالم کرو رلت ملت عہد زی محبت شعور تو تعلیم ذریعہ بناو پن معاشرہ ڈرگ نش پاک تو خوشحال یت زن ان واجن پی سکون تو اعتصان زندگی گزارت ہیکن
0: ات دوران جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز اکمہ جون اکہ پد یاترا ہند سنس کر سن نمائند خورشید پڈرون خبر دم ات سلسلس مز ضلع کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن تو ضلع کس ایس ایس پی عنایت علی چودھری سان بس سٹینڈ لاروہس مز تیارین تو انتظام ہند جائز جموں کشمیر پولیس تو منشیات خلاف پن کاروائی جاری تھوت ات سلسلس مز کور آج گاندربل پولیسن ضلع کس وندہوم علاقہ مز غیر قانونی خشکاشک فصل تباہ تو ات دوران آو کاشتکار خلاف اخ معاملہ ترج کر ہپر پولیسن ناگبل علاقہ مز ابرار احمد نو اخ ڈرگ سمگلر گرفتار کر تس نش منشیات ضبط کورمت نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کور کالی دھر نوشہرہ زیر تعمیر سنگل چینل منصوبک معائنہ تو ہتک تیت کام کار جائز تمو منصوبس مز تاخیر تو تعمیرتی معیارس پہ سخت ناراضگی ہند اظہار کران متعلق ایجنسین معیاری اصول تو حفاظتی ضابطن پہ سختی سان عمل کرنے ہدایت دیت مت نائب وزیر اعلی وون زم منصوبہ ست وات راجوری پونچ جم تو نوشہر کن لکن فائدہ تمو کور علاقن واحان ترقیتی پروجیکٹن ہند تعینہ مرکزی سرکارن دل پہ کٹرا تام مجوز این ای پانچ ایکسپریس وے قومی وتن ہندس نیٹورکس مز شامل کرنچ نوٹیفکیشن جاری کرمز یہ تیز راداری بناوی دلی ہریانہ پنجاب تو جموں کشمیر درمیان رابطہ بہتر قومی وتن تو سڑک رابطن ہز وزارت مطابق رلی ایکسپریس وے دلی ہندین رانی خیڑا پہ شروع سپدت ہریانہ تو

0: پنجاب کیو مختلف علاقوں مز گزرت کٹراس نہ قومی وت ست منصوب ست وات سفرس مز آسانی تو کاربار سرگرمین تو علاقی ترقی تیلے پوچھر ایس کے آئی سی سی سری نگر سپدی پگہ پہ دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول کا تریم ایڈیشن منعقد فیسٹولس مز کرن ایل جی منوج سنہا شرکت خبر چھوتی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تھی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوز بھارتن صاف توانائی ہن پن مہم مز اخ تاریخی میل کن پرم سوشل میڈیا پہ اکس پوسٹس مز ون نئے تو قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر پرہلاد جوشن زی پی ایم سوریہ گھر سکیم تحت آئی ونیک تان ژتجی لچھ گر روف ٹاپ سولر ست با اختیار بنانا تم ون یہ صرف قابل تجدید توانائی ہن کوشش بلکہ اخ انقلبی سکیم اس لکن بجلی صرف پہ بجلی پید کرن وال مز تبدیل کران ورمل ضلع کن کہن علاقن مز پیو آز بھی ڈوٹ یم کن میو باغن تو باقی فصلن ددار واتن خبر وسم سن نمائندن ورمن پہ خبر دزمت ضلع کس گلمرگ علاقس مز مود آز تم وز اوڈ درجن تیر یل واو طوفان کن اخ بوڑ کل وسط آو ملک کن مختلف حصن مز گرشم چنڈ جاری ادھ دوران بھارتی موسمیات محکمن ملکس مز یم وری جون پہ ستمبرس دوران معمول کھت کم رود پینش پیشن گوئی کرم یپ جموں کشمیر خاص کر جم خط کن بیشتر ضلع مز دو کھت دو گرم ہران یم باپت لکن احتیاطی تدبیر ورتانہ باپت ون آمت یت تم امکو مضر اثر نش بچت ہیکن قوم آز سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھس تہندس وار ورس پہ یاد کران نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن لوک سبھا ہند سپیکر اوم برلا تو داخلہ وزیر امت شاہن کور آز اینج آنجہانی یس خراج عقیدت پیش پن الگ الگ پیغام مز وون تمو چودھری چرن سنگھ اخ قداوار لیڈر تو پرت سات گامی بھارت تو کوملن ہز بہبودی باپت کم کر موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ین والن ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن گگرائن ست رد لو پینک امکان سری نگر آواز دوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت کنتر اشاریہ اٹھ ڈگری سیلسس ریکارڈ کرن یہ زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت بہ اشاریہ پانچ ڈگری سیلسس ریکارڈ کرنا آو سری نگر کھس پگہ آفتاب پانچ بجے تو اکوہن منٹن پہ یل زن آفتاب ست بجے تو شی ترہن منٹن پہ لوس ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن تھی بوزو اردو خبرن ہند بلٹن اج دیو اجازت خدا حافظ
1: گھر خرچ کے پیسے دو ہسبینڈ جی
2: یہ راشن کے 15,000 سبزیوں کے 2,000
1: اور لائٹ بل کے
2: اب 0 روپے کیسے دوں
1: اوہو بھول ہی گئی تھی اب تو سولر پینل لگ گئے ہیں نا تو جو 4,000 بچے ہیں اس سے شاپنگ ہو جائے
2: پکا
3: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں پی ایم سوریہ گھر .gov.in

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سید تجمع القادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ مقدمات میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کی سبھی ہائی کورٹوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت۔ امتحانی مافیاز کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور مستحق طالب علموں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی مرکز کی یقین دہانی۔ وزیراعلیٰ نے جموں کشمیر کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے عالمی سطح کے بہترین طور طریقے اختیار کرنے کی ضرورت کی اجاگر۔ اور پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت اب تک 40 لاکھ گھر روف ٹاپ سولر سے با اختیار۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے آج ملک کے تمام ہائی کورٹوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقدمات میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر اپنے فیصلے سنائیں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ فیصلوں کی فراہمی میں تاخیر سے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ذاتی آزادی سے متعلق مقدمات میں فوری فیصلوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی درخواستوں پر احکامات اسی دن سنائے جائیں، اور اگر فیصلہ محفوظ رکھا جائے تو اسے اگلے دن سنایا اور اپلوڈ کیا جائے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے کہا ہے کہ پیپر لیک کا حالیہ معاملہ ایک انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے نئے امتحان کا عمل مناسب اور منظم انداز میں بغیر کسی خامی کے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت طالب علموں کے خدشات

0: لیا. انہوں نے منصوبے میں تاخیر اور تعمیراتی معیار پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلق ایجنسیوں کو معیاری اصولوں اور حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی. نائب وزیراعلی نے کہا کہ منصوبے کی بر وقت تکمیل عوام کی سہولت اور رجوری پنچ جموں اور نوشہرہ کے درمیان بہتر رابطے کے لیے نہایت اہم ہے. نائب وزیراعلی نے علاقے میں دیگر کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی معائنہ کیا. مرکزی حکومت نے دلی سے کٹرا تک مجوزہ NE5 ایکسپریس وے کو قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ تیز رفتار راہداری دلی، ہریانہ، پنجاب اور جموں کشمیر کے درمیان رابطے کو بہتر بنائے گی. شاہراہوں اور سڑک رابطوں کے وزارت کے مطابق یہ ایکسپریس وے دلی کے رانی کھیڑا سے شروع ہو کر ہریانہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کٹرا کے قریب قومی شاہراہ 144 سے ملے گا. منصوبے سے سفر میں آسانی، تجارتی سرگرمیوں اور علاقائی ترقی کو فروغ ملنے کی توقع ہے. سری نگر میں کل یعنی 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس فیسٹیول کی اہمیت کے بارے میں کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے. یہ ہمارا تیسرا ایڈیشن ہے. کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو SKICC میں آرگنائز ہوگا. اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا. سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسٹرا. ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن. ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے, آپ کو بک لانچز ملیں گے, آپ کو میوزک کمپٹیشنز, کیریوکے, آرٹ ایگزیبیشنز, یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی.
0: واضح رہے کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا بھی کل صبح 10:30 بجے شروع ہونے والے اس فیسٹیول میں شرکت کریں گے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں, ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر, نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. بھارت نے صاف توانائی کی اپنی مہم میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ PM سوریہ گھر اسکیم کے تحت اب تک 40 لاکھ گھروں کو روف ٹاپ سولر سے با اختیار بنایا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف قابل تجدید توانائی کی ایک پہل نہیں بلکہ ایک انقلابی اسکیم ہے جو شہریوں کو بجلی کے صارفین سے بجلی پیدا کرنے والوں میں تبدیل کر رہی ہے. مرکز میں NDA سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں تعمیر ترقی کے ثمرات صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں. 12 سال کے اس عرصے میں بھارت نے سیاسی, سماجی, معیشت, بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح کے محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے کئی پائیدان طے کیے. اس سلسلے میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے جس کی عملاوری سے عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ہیں ایک شہری کے تاثرات.
2: میں فیاض احمد, بارہمولہ سے. میں NDA سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے. جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے, جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے, کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا. تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا. میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے.
0: جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. بینک کی طرف سے خطے کی سماجی اقتصادی ترقی کے کئی سارے کام بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں. اس بارے میں ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ڈاکٹر امیتابھ چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: دیکھیے, جموں اینڈ کشمیر بینک تو 1938 سے یہی کام کر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں, ہمارا مین کمٹمنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. جو کچھ بھی کر سکے ہم کرتے ہیں. ہمارا کمرشل اینگل ضرور رہتا ہے, بینک ہے, پروفٹ نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا ایم یہی رہتا ہے کہ جس طرح کا بھی اسکیم آئے, آپ کسی بھی طرح کا اسکیم لے لیں. جیسے پچھلے سال یہ بہت اچھا ایک اسکیم آیا تھا مشن یووا, اس اسکیم کے اندر بھی ہم سول بینکر ہیں جو ہم نے 25,000 سے زیادہ لوگوں کو اس کا لابھ پہنچایا. سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
0: پردیش بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ من کی بات ریڈیو پروگرام اہم مسائل پر لوگوں کو ترغیب دینے کا

0: ہوگا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
1: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں اعجاز اختر. این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس حکومت نے اپنی قیادت کے 12 سال مکمل کیے ہیں. ان 12 برسوں میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ملک کے مختلف شعبوں میں کئی اہم اقدامات کیے, جنہوں نے سیاست, معیشت, بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح پر ہندوستان کی حیثیت پر مثبت اور گہرا اثر ڈالا. این ڈی اے حکومت کے دور میں ملک میں سڑکوں, ریلوے, ہوائی اڈوں اور ڈیجیٹل نظام کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی. حکومت نے ڈیجیٹل انڈیا, میک ان انڈیا, اسٹارٹ اپ انڈیا اور آتم نربھر بھارت جیسی مہمات کے ذریعے نوجوانوں اور کاروباری طبقے کو نئی سہولتیں فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی. اس دوران یو پی آئی اور آن لائن ادائیگی کے نظام نے ہندوستان کو دنیا کے نمایاں ڈیجیٹل ممالک میں شامل کر دیا. زرعی شعبے میں بھی کسانوں کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کرائی گئیں, جن میں پردھان منتری کسان سمان ندھی خاص طور پر اہم ہیں. غریب اور متوسط طبقے کے لیے اجولا یوجنا, آیوشمان بھارت اور جل جیون مشن جیسی اسکیموں کے ذریعے بنیادی سہولتیں عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کیا, جبکہ کئی ممالک کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو بھی فروغ دیا گیا. گزشتہ 12 برسوں میں ملک نے ترقی, استحکام اور جدیدیت کی نئی راہیں طے کی ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا معاشی کساب بازاری اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے, بھارت کی معیشت مضبوط اور تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اس دور کو پائیدار ترقی کا دور بنانے کے لیے حکومت اور عوام دونوں کے جوش و خروش نے اہم کردار ادا کیا ہے. این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں مختلف تقریبات اور پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جہاں حکومت اپنی کامیابیوں کو عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے. این ڈی اے حکومت کے 12 سال ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم دور کے طور پر یاد کیے جا رہے ہیں. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: آکاشوانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ, نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ.
4: پل پل جاؤں میں تو رنگ نجمہ.
5: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری.
6: صبر روشت ظلم.
5: سنتے رہیے ہماری نشریات
3: دنیا کے کسی بھی کونے میں, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے.
7: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. تحقیق کسی بھی قوم کی علمی، معاشی اور تکنیکی ترقی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. جدید دنیا میں وہی ممالک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں جو سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تحقیق نہ صرف نئے خیالات اور ایجادات کو جنم دیتی ہے بلکہ قومی مسائل کے مؤثر حل، صنعتی ترقی اور معاشرتی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. تاہم پاکستان میں تحقیق کے فقدان نے ترقی کے عمل کو محدود کر دیا ہے، جس کے باعث پاکستان کئی شعبوں میں عالمی سطح پر پیچھے دکھائی دیتا ہے. پاکستان میں تحقیق کی کمزوری

ہیں اور زرعی شعبے پر ان کا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی بھی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ صحت، تعلیم، سڑکوں اور روزگار کے محدود مواقع دیہی زندگی کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نوجوان دیہات چھوڑ کر شہروں کا رخ کر رہے ہیں، جس سے دیہی معیشت اور زرعی سرگرمیاں مزید کمزور ہو رہی ہے۔ زرعی زوال کے اثرات صرف دیہی علاقوں تک محدود نہیں بلکہ قومی معیشت پر بھی نمایاں اثر ڈال رہے ہیں۔ زرعی پیداوار میں کمی، خوراک کی قلت، مہنگائی اور درآمدات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اس سے معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے اور عام شہری کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سامعین، دیہی غربت بھی اس بحران کے باعث شدت اختیار کر رہی ہے۔ محدود آمدنی، قرضوں کا بوجھ اور زرعی نقصان کسانوں کو مالی مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے۔ کئی خاندان بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس سے دیہی معاشرے میں بے چینی اور عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ سمن زرعی زوال نوجوان نسل کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ دیہی علاقوں کے نوجوان زراعت کو غیر مستحکم اور کم منافع بخش شعبہ سمجھنے لگے ہیں، جس کے باعث ان کی دلچسپی اس پیشے سے کم ہو رہی ہے۔ یہ رجحان مستقبل میں زرعی شعبے کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے بھی زرعی مسائل کو شدید تر بنا دیا ہے۔ غیر معمولی بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور درجہ حرارت میں اضافہ فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کسان مسلسل غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے ان کی معاشی مشکلات مزید بڑھ رہی ہے۔ زرعی تحقیق اور رہنمائی کے کمزور نظام نے بھی پیداوار اور معیار کو متاثر کیا ہے۔ کئی کسان جدید معلومات، بہتر بیج اور سائنسی طریقوں سے مکمل طور پر آگاہ نہیں، جس کے باعث زرعی ترقی کی رفتار محدود رہتی ہے۔ زرعی زوال اور دیہی معیشت کے مسائل ایک ایسے بحران کی عکاسی کر رہے ہیں جو صرف کسانوں تک محدود نہیں بلکہ قومی معیشت، خوراک کے تحفظ اور سماجی استحکام سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں دیہی معیشت اس وقت دباؤ، بے یقینی اور وسائل کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، جس کے باعث زرعی شعبہ اپنی مکمل صلاحیت کے باوجود ترقی نہیں کر پا رہا۔ سامعین، پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں بات جاری رہے گی۔ آئیے محظوظ ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے۔

0: سماجی مقابلے کی فضا ذہنی سکون کو متاثر کر رہی ہے. لوگ مسلسل تیز رفتار زندگی کے دباؤ میں رہتے ہیں جس کے باعث ذہنی تھکن اور چڑچڑاپن بڑھ رہا ہے. سامعین, پاکستان میں سماجی عدم برداشت اور بڑھتی ہوئی بے یقینی بھی نفسیاتی مسائل کو فروغ دے رہی ہے. سیاسی کشیدگی, معاشرتی تقسیم, جرائم اور عدم تحفظ کے احساس نے عوام میں خوف اور اضطراب کو بڑھا دیا ہے. مسلسل منفی خبروں اور کشیدہ ماحول کے باعث پاکستان میں ذہنی سکون متاثر ہو رہا ہے. نفسیاتی دباؤ کے اثرات نہایت وسیع ہے. سب سے پہلے افراد کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے. بے چینی, ڈپریشن, نیند کی کمی, غصہ اور ذہنی تھکن جیسے مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسائل روزمرہ زندگی, تعلیم اور پیشہ ورانہ کارکردگی پر بھی اثر ڈال رہے ہیں. کئی خاندان معاشی اور ذہنی دباؤ کے باعث اندرونی کشیدگی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. نوجوان نسل میں مستقبل کے حوالے سے بے یقینی بھی بڑھ رہی ہے. بہتر تعلیم, روزگار اور مستحکم زندگی کے خواب جب حقیقت سے ٹکراتے ہیں تو مایوسی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی نوجوان ذہنی دباؤ, نا امیدی اور سماجی بے حسی کا شکار ہو رہے ہیں. سامعین, پاکستانی معاشرے میں ذہنی صحت کے مسائل کو اب بھی سنجیدگی سے قبول نہیں کیا جاتا. بہت سے لوگ نفسیاتی مسائل کو کمزوری یا سماجی بدنامی سمجھتے ہیں جس کے باعث متاثرہ افراد کھل کر مدد حاصل نہیں کر پاتے. پاکستان کے کئی علاقوں میں مناسب نفسیاتی علاج, رہنمائی اور آگاہی موجود نہیں جس کے باعث لوگ بر وقت مدد سے محروم رہ جاتے ہیں. میڈیا اور خبروں کا منفی ماحول بھی ذہنی دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے. جرائم, حادثات, سیاسی تنازعات اور معاشی بحرانوں کی مسلسل خبریں عوام میں بے چینی اور خوف کو بڑھا رہی ہے. پاکستان میں بڑھتا ہوا نفسیاتی دباؤ اور اس کی سماجی وجوہات ایک ایسے بحران کی عکاسی کر رہی ہے جو فرد, خاندان اور پورے معاشرے کو متاثر کر رہا ہے. سامعین, یہی وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس وقت ذہنی دباؤ, بے چینی اور جذباتی عدم استحکام جیسے مسائل کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے. سامعین, یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی. آئیے اب پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نعتیہ کلام.
1: یاد نبی میں دن جو گزرا

0: اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

تۄہہِ چھُو آکاش ؤنی ہُنٛد سرینگر سٹیشن ٹیوٗن کوٚرمُت میٖڈیم ویو اکھ 1016 کِلو ہٲٹس تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پٮ۪ٹھ رٲژ سٕنٛزِ 8:30 بجے. سمیٖن پیش چھُ یہِ ناتیا کلام. صداکر چھِ فرحدہ جلال, فہمیدہ جان تہٕ سُمیرا جان. یہِ چھُ کلامِ شمس فقیٖر.

0: چھِم عشقہٕ نارن کٔرمٕتی جِگرس کباب اے نازنیٖن. سمعیٖن، یِم ٲسۍ امیٖر شاہ کریٖری سٕنٛدۍ قلم بند کرنہٕ آمٕتۍ نعتِ اشعار. پیش ٲسۍ کران غلام حسن صوفی صٲب. یہِ چھُ آکاش وانی سرینگر.
1: کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ للدِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

سمین، اگلا نغمہ بھی ہم نے انہی آوازوں میں کیوں کر کے رکھا ہے، جہاں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں ایک بار پھر، اس بار فلم کا نام ہے فقیرہ۔

0: مرکز کی جانب سے بروقت خطوط موصول ہونے کے باوجود مردم شماری کی کاروائیوں کا آغاز نہیں کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے آبادیاتی منتقلی کو سرحدوں پر بےقاعدہ تار باڑ قرار دیا۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ سرحدی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مردم شماری کی کاروائیوں کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار کو پالیسی سازی اور بہبود کی مختلف اسکیمیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میانمار کے صدر یو مین ہانگ وانگ کل سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ آج دوپہر میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ دو طرفہ بات چیت کے دوران وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تال میل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے۔ بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے۔
1: ہمارے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کے سفیشینٹ سٹاک ہیں، نیچرل گیس اور کروڈ کی سفیشینٹ انوینٹریز ٹائڈ اپ ہیں۔ ہماری ساری ریفائنریز آپٹیمم لیول پر آپریٹ کر رہی ہیں اور ایل پی جی پروڈکشن آل ٹائم ہائی ہے، لگ بھگ 92 ٹی ایم ٹی پر ڈے۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرشپ پر کوئی ڈرائی آؤٹ رپورٹڈ نہیں ہے۔
0: محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 اضلاع نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے، جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے ملک کی تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ اپنے فیصلے کو محفوظ کرنے کے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائیں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر سے مقدمے کے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ذاتی آزادی کے مقدموں میں تیز تر فیصلوں کی ضرورت ہے، چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی زرداریوں پر آرڈر اسی روز سنایا جانا چاہیے، نیز اگر انہیں مخصوص رکھا جاتا ہے تو اگلے روز ان کا فیصلہ سنایا یا اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ بڑی تعداد میں ہدایات جاری کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ضمانت یا سزا کو معطل کرنے کے آرڈر کو فیصلہ سنانے کے بعد جلد از جلد جیل حکام کو ارسال کیا جانا چاہیے، کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور زیر سماعت ملزمان کو ترجیحی طور پر اسی روز یا زیادہ سے زیادہ اگلے روز رہا کیا جانا چاہیے۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا قومی بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ نئی دلی میں زراعت برائے خریف مہم 2026 پر قومی کانفرنس کے دوسرے دن میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب تک 9,76,000 کسان شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مختلف اسکیموں تک رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے۔
2: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے، پکا آواس ملے، اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے۔ گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے۔
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشاں ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا انعقاد بغیر کسی خامی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی۔
3: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے۔

0: تہٕ پَکان چھُ
1: پَکان چھُ کَم.
0: اَہن حظ
1: گوٚو یِم چیٖز. بیٚیہِ چھِ تَمہِ علاوٕ تہِ آسان سٹرٛس, اگر کٲنٛسہِ آسہِ مٮ۪نٹَل سٹرٛس گژھِ واریاہَس ٹایمَس, اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ کینٛہہ تِم تبدیٖلی یِوان یَتھ منٛز زَن یہِ اِنسُلِن ریزِسٹَنٕس گژھان یا ڈایبِٹیٖز چھُ گژھان.
0: گوٚو پریشٲنی سۭتۍ تہِ ہٮ۪کان, ڈِپرٛیشَن سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ.
1: بِلکُل, پریشٲنی سۭتۍ گژھان. تَمہِ علاوٕ تہِ چھِ کینٛہہ دَوٲیات, کینٛہہ دَوا چھِ تِم یِم زَن ضروٗری دَوا چھِ,
0: اَہن حظ,
1: پٮ۪وان چھِ کھیٚنۍ باقیَن بٮ۪مارٮ۪ن خٲطرٕ, مگر تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ شُگر ہُران. گوٚو اوٚوَر آل اگر أسۍ وَنو, یُس زَن سون جاے چھِ, یُس زَن سون کَنٹری چھُ, سون سَب کانٹِنٮ۪نٛٹ چھُ, ایشین آرِجَن یِمَن وَنان چھِ, یِم چھِ زیادٕ مطلب لاحق اَمہِ بٮ۪مارِ خٲطرٕ.
0: اہن حظ.
1: گوٚو اگر زَن یِمَن باقٕے فیکٹٲرٕس میلن, یُس زَن تۄہہِ مےٚ ووٚن, یِمَن میلہِ سیڈینٹری لایف سٹایل, یِم پَکَن نہٕ زیادٕ کینٛہہ, یِم ٹَکَن زیادٕ, یِمَن وَزَن بَڑِ زیادٕ, یِمَن گژھِ سٹرٛس زیادٕ, یا مایگریشَن چھِ کَران. سَپوز مایگریشَن اگر چاہے پٮ۪ٹھ نِمو أسۍ گامہٕ پٮ۪ٹھ شَہر مایگریشَن, میٹرو مایگریشَن, یا وَن کَنٹری ٹُو ڈیولَپٕڈ کَنٹری مایگریشَن, مایگریشَن چھُ کَران, واریاہ چیٖز چھِ آسان.
0: فرماونُک مطلب چھُ لاوے صٲب یہِ کہِ أمِس چھُ ماحول بَدلان,
1: أمِس ماحول چھُ بَدلان, کھٮ۪ن چھُ بَدلان, أمۍ سُنٛد رہن سہن چھُ بَدلان. تَتھ منٛز چھِ یِم فیکٹٲرٕس زیادٕ یِوان, مطلب یہِ چھُ زیادٕ سیڈینٹری بَنان, یہِ چھُ زیادٕ کھٮ۪وان. گوٚو یِم چیٖز چھِ گژھان. مے بی أمِس آسہِ سٹرٛس تہِ گژھان, تِکیٛازِ أمِس چھُ آسان بیک ہوم, گَرِ چھِ آسان أمِس پریشٲنی,
0: عیالٕچ پریشٲنی,
1: پریشٲنی, ہوم سِک چھُ گژھان. یہِ چھُ وٕچھمُت کہِ یِم تہِ زَن مایگریشَن گژھان, سَپوز ایشیَن پاپُلیشَن اگر زَن یوٗ ایس ایس منٛز مایگریٹ گژھِ, آسٹریلیاہَس گژھِ, تِمَن چھُ ڈایبِٹیٖز زیادٕ گژھان. سو اوٚوَر آل یُس زَن مایگریشَن چھُ, یہِ تہِ چھُ اَکھ فیکٹَر اَکھ یُس زَن ریسپانسِبٕل چھُ کہِ ڈایبِٹیٖز چھُ دٔستی گژھان.
0: اَہن حظ. تہٕ ڈاکٹر صٲب, تُہۍ ٲسِو فرماوان کہِ کینٛہہ دَوٲیات چھِ تِم یِم زَن اِنٹَرفِیَر چھِ کَران اَمہِ سۭتۍ, یا ییٚمہِ سۭتۍ وُتُس چھُ لَبان, یہِ شُگر چھُ گژھان بٕلڈَس منٛز زیادٕ.
1: اَتھ منٛز چھُ مین, اگر واریاہ دَوا چھِ, مگر یُس زَن عام فہم زَبانہِ منٛز ہٮ۪کو نہٕ, سَپوز لاسٹ ٹایم اوس کووِڈ, کووِڈَس منٛز گٔے واریاہ لُکھ بٮ۪مار, تِمَن آیہِ اَکھ قٕسٕم دَوا آو دِنہٕ یَتھ زَن اَکھ بیس ٲس کہِ یہِ ہَسا گژھِ دیُن, مطلب سٹیڈی آیہِ تِژھ کہِ تِمو ووٚن یِہوے یہِ دَوا ہَسا چھُ
0: بینِفِشَل,
1: بینِفِشَل. تِم چھِ سٹیٖرایڈٕس یِمَن وَنان چھِ,
0: اچھا, تِمَن دۄہَن ٲسۍ
1: سٹیٖرایڈٕس ٲسۍ, کاٹِکو سٹیٖرایڈٕس, ڈیکسامیتھازونَس پٮ۪ٹھ گٔے, ڈیکسامیتھازونَس پٮ۪ٹھ گٔے سٹیڈی, تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ گٔے سٹیڈی, تہٕ یہِ گٔے جلدی جلدی جلدی گٔے ایڈاپٹ. گوٚو تَتھ دوران میلیو واریاہَن پیشَنٹَن, تِمَن میلے سٹیٖرایڈٕس آلموسٹ لگ بگ سارنٕے. یِم سٹیٖرایڈٕس چھِ, یِم چھِ بَڑٕ ضروٗری دَوا اکھ, لایف سیوِنٛگ دَوا چھِ یِم,
0: مگر اَمہِ سۭتۍ چھِ شُگر ہُران.
1: کینٛژَن بٮ۪مارَن اَندی نہٕ اَمہِ بغٲر کینٛہہ, تہٕ کینٛژَن بٮ۪مارَن چھِ پیٚوان دیُن
0: ضروٗری
1: کینٛژَس ٹایمَس, پَتہٕ چھُ آسان یہِ کَم کَم کَرُن. اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ بٕلَڈ شُگر ہُران. عام طور چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِم یِتھۍ دَوا یِوان دِنہٕ چھِ, تَمہِ وِزِ چھُ بٕلَڈ شُگر کھَسان, تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم دَوا بنٛد کَران چھِ, تَمہِ وِزِ گژھِ نہٕ شُگر کھَسُن کینٛہہ. یہِ چھُ مگر مےٚ ووٚن عام طور, مگر یہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ روٗل آسان کینٛہہ. لگ بگ 10-20 پٔرسَنٹَن منٛز چھُ تیُتھ گژھان, یہِ چھُ اَکہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ ڈایبِٹیٖز أمۍ وُتُج دیُت, تہٕ یہِ ڈایبِٹیٖز چھُ پَتہٕ پٔرمنٹلی روزان. اَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ سارنٕے چھُنہٕ سٹیٖرایڈو سۭتۍ ڈایبِٹیٖز گژھان کینٛہہ, ییٖژ ہن پَزِ اَسہِ مانُن. ڈایبِٹیٖز چھُ تٔمسٕے گژھان سٹیٖرایڈو سۭتۍ ییٚمِس زَن آلرٔڈی برونٛہٕے پرٛڈِسپوزِشَن آسہِ, مطلب سُہ آسہِ, کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وٲڈ چھِ اَتھ, کہِ تٔمِس آسہِ آلرٔڈی مطلب چانسِز, زیادٕ چانسِز کہِ أمِس ہَسا ہیٚکہِ ڈایبِٹیٖز
0: گٔژھِتھ.
1: گوٚو تِتھِس بٮ۪مارَس ییٚلہِ اَسہِ أمِس چھُ کٲشِر پٲٹھۍ وُتُش مِلان سٹیٖرایڈو سۭتۍ, تہٕ پَتہٕ چھُ أمِس ڈایبِٹیٖز روزان کَنٹِنیوٗ. اَڑٮ۪ن یِمَن زَن تیٖژ پرٛڈِسپوزِشَن چھَنہٕ آسان کینٛہہ, تِمَن چھُ اَمہِ وِزِ کھَسان شُگر سٹیٖرایڈٕ سۭتۍ, پَتہٕ یُتھُے سٹیٖرایڈ کَرو بنٛد, شُگر چھُنہٕ روزان
0: کینٛہہ.
1: ترٛیٚیِم قٕسٕم چھُ آسان ییٚمِس زَن کینٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ, مگر سٹیٖرایڈ دِمہوس, مگر ڈایبِٹیٖز چھُنہٕ توتہِ گژھان کِہیٖنۍ, تہٕ اوبویسلی ییٚمہِ ساتہٕ زَن سٹیٖرایڈٕز بنٛد کٔرۍ, تہٕ ڈایبِٹیٖز تہِ چھُنہٕ آسان تِمن, نہ چھُنہٕ آسان برونٛہٕے گوٚمُت تہٕ نہ چھُ اَمہِ پَتَے روزان. گوٚو یہِ چھِ ڈِفرَنٛٹ, یُس یِم سٹیٖرایڈٕس چھِ یا یِم دَوا چھِ, یِم چھِ شُگر بٮ۪مٲرۍ کَران, مطلب یہِ چھُنہٕ اَکھ عام چیٖزا اَکھ کینٛہہ. اَڑٮ۪ن چھُ گژھان, اَڑٮ۪ن چھُنہٕ گژھان کینٛہہ. اَڑٮ۪ن اگر گوٚو, تِمن چھُ اَمہِ پَتہٕ ٹھیٖک گژھان. لِہاظا یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران کہِ پیشَنٹَس کَمیُک حِساب کِتاب آسہِ.
0: اَڑٮ۪ن بٮ۪مارَن سان مطلب ڈایگنوز گوٚمُت ٹیوٗبَرکُلوسِس, تَتھ منٛز تہِ یِوان چھُ مان ژٕ سٹرٛپٹومایسِن دِنہٕ, تَمہِ سۭتۍ ما چھُ ہٮ۪کان یہِ حظ یہِ بٕلَڈ شُگر لیوٕل زیادٕ گٔژھِتھ؟
1: سٹرٛپٹومایسِن چھُ وَنان تُہۍ یہِ ہسا ٹیوٗبَرکُلوسِس, ویسے چھِنہٕ وۄنۍ ٹیوٗبَرکُلوسِس خٲطرٕ سٹرٛپٹومایسِن دِوان کینٛہہ.
0: بیٚیہِ
1: وۄنۍ چھِ نٔے نٔے دَوا,

0: اوٚور آل چھُ کہِ أسۍ نِمو گرُپ اکھ یِم ہسا چھِ اینٹی بَیوٹِکٕس. اینٹی بَیوٹِکٕس منٛز چھِ تِم واریاہ کَم دوا یِمو سۭتۍ زَن شُگر ایٚکچُؤلی گژھان چھُ. اِنفیکٹ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ دوا یِمو سۭتۍ زَن شُگر کَم چھُ ہیٚکان
1: گٔژھِتھ.
0: آ, ہایپوگلایسیمیا ٲسۍ أسۍ تِم یِم زَن یِم نہٕ کُینولونٕز چھِ وَنان تِمن ٲسۍ فارماکالجی منٛز, لیووفلاکسین چھُ, سِپروفلاکسین, یِمو سۭتۍ چھُ. آ, یُس یہِ گرُپ اکھ دَواہن ہُنٛد چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ ہیٚکان شُگر ڈاوُن گٔژھِتھ. واریاہ بیمار چھِ وٕچھمٕتۍ بِلکُل سِٹیبٕل آسان ڈایبِٹیٖز, پَتہٕ کھٮ۪وان یہِ دوا یُس زَن ضروٗری آسان چھُ, ڈاکٹرن چھُ آسان سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ دیُتمُت, مگر شُگر چھُ اَمہِ سۭتۍ ڈاوُن گژھان. سو اوٚور آل چھِنہٕ تِم تیٖتۍ مطلب دوا کیٚنٛہہ یِمو اینٹی بَیوٹِکٕس کیٚنٛہہ یِمو سۭتۍ زَن شُگر کھسان چھُ.
1: السلام علیکُم. وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ. تُہۍ ؤنِو حظ پَنُن اسمِ شریٖف.
2: سر, بہٕ چھُس فاروق احمد ڈار شاگُن سناری بانڈی پورہ.
1: ؤنِو تُہۍ پَنُن سوال, ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان.
2: سر, مےٚ چھُ سوال یِتھ پٲٹھۍ کہِ اَسہِ چھُ ہمساے لٔڑکہٕ اکھ, أمِس گٔے 5-7 دۄہ مےٚ نِش یِوان. اہن
1: حظ.
2: یہِ چھُ وَنان, دَپان چھُ مےٚ ہسا اوس شُگر تقریٖباً 30%.
1: اہن حظ.
2: تہٕ مگر یَپٲرۍ چھِ 15-20 سر.
1: اہن حظ.
2: تہٕ سر, یہِ چھُ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ شۄنٛگان چھُس کالچَس.
1: اہن حظ.
2: تہٕ مےٚ چھِ آسان صُبحٕچ بنٛد کانٛہہ ٲش تیُتھ.
1: اہن حظ.
2: تہٕ تُہۍ ؤنۍ تو ڈاکٹر صٲبَس, مےٚ ما چھِ اَمہِ سۭتۍ پرٛابلِم کیٚنٛہہ.
1: گۄڈٕ ؤنۍ تو فاروق صٲب, 30% کَتھ چھُو تُہۍ وَنان؟
0: پِشابُک ٹیسٹ وَنان کِنہٕ خوٗنُک ٹیسٹ؟ وۄنۍ مانو 3%, 30% چھُنہٕ آسان, وۄنۍ زَن مانو 3%.
1: اچھا, خوٗنَس چھُنا ٹیسٹ کوٚرمُت؟
2: خوٗنَس ٹیسٹ کوٚرمُت, مگر مےٚ چھُ لگ بگ پِشابَس حظ 3% مانو.
0: ٹھیٖک ٹھیٖک.
1: اچھا,
0: وٕچھو وٕچھو, یُس زَن یِمو سوال پرُژھ 30%, مےٚ باسان یِمن چھنہٕ پوٗرٕ پَتہ کیٚنٛہہ. 3%, 2% چھُ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ زَن پِشاب أسۍ سوزو ٹیسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ. مگر یُس زَن پِشابَس منٛز شُگر یُن چھُنہٕ, یہِ چھُنہٕ تیوٗت سیٖریَس مَسلہٕ آسان کیٚنٛہہ. عام طور چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ زَن ٹیسٹ کَرنہِ گوٚو, یا چھُ سُہ گُلکوز بوتل وٕچھان, تَتھ چھِ آسان آلریڈی کَنٹیمنیٹِڈ.
1: بِلکُل.
0: اگر وۄنۍ صاف بوتل تہِ نی, پَتہٕ درٛاو 3% یا 2% یا 1%, تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ اِنسانَس چھُ شُگر. شُگر ہیٚکو تیٚلی ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ زَن خوٗنَس گژھِ ٹیسٹ. تہٕ یُس زَن یِمو فاروق احمد ڈار یِمو پرُژھ, شاید چھَنہٕ یِمن پَتہ یا چھُکھ نہٕ وٕنہِ ٹیسٹ کوٚرمُت کیٚنٛہہ. سٲنۍ ایڈوایس چھِ کہِ یِمن پَزِ أمِس وَنُن یُس یِمن دوس چھُ کہِ فاقے کٔرِو اکھ شُگر ٹیسٹ خوٗنَس منٛز.
1: بِلکُل.
0: أتی وٕچھو, اگر زَن یہِ سَپوز 100 تہٕ 100 زیادٕ زیادٕ درٛاو, تیٚلہِ ہیٚکو مٲنِتھ یہِ ہسا چھُ ڈایبِٹیٖز. اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ چھُ کَرُن, یِمو ووٚن 55 ؤری وٲنٛس, أتھۍ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ چھُ ڈایبِٹیٖز کُنہِ ساتہٕ شروٗع گژھان. بِلکُل.
1: ہیلو,
3: السلام علیکُم ڈاکٹر صٲب.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ. پَنُن اسمِ شریٖف ؤنِو حظ.
3: اِشتاق احمد ڈار کران فون گنستان پٮ۪ٹھ حظ. اَسہِ حظ چھِ رٔشیٖد دار اکھ حظ, أمِس گٔے شُگر تقریٖباً 10 ؤری.
1: اہن حظ.
3: یہِ چھُنہٕ ہیٚکان پٔکِتھ کِہیٖنۍ.
1: اہن حظ.
3: أمِس کھسان وَرم, کھسان کھۄرن, نَرٮ۪ن, زَنگن کھسان أمِس وَرم.
1: اہن حظ.
3: پَتہٕ ٲسۍ أمِس لگان گُلکوز وُلکوز تہٕ گژھان سُہ پَتہٕ فرق, نیران سُہ پَتہٕ اِنفیکشن پَتہٕ نٮ۪بر. مگر پَتہٕ چھِ أمِس بیٚیہِ کیٚنٛہہ. تہٕ بیٚیہِ ؤنۍ تو ڈاکٹر صٲب, یُس یہِ شُگر چھُ نہ حظ, اَتھ کیاہ احتِیاط چھُ کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ شُگر ختم گژھِ؟ ڈاکٹر صٲب, بیاکھ سوال چھُ مےٚ اکھ. بیٚیہِ چھِ عام طور کھٮ۪وان دوا أسۍ پانے, یہِ تیوٗتاہ درٛوگ چھُ پیٚوان اَسہِ پانے دوا کھیٚون.
1: مُشتاق صٲب, تُہُنٛد سوال ووت براہ راست ڈاکٹر صٲبَس نِش, ڈاکٹر صٲب دِن اَتھ جواب.
0: یِمو ووٚن یہِ چھُ یِہُنٛد پیشَنٛٹ, أمِس ہسا چھِ گٔے 10 ؤری ڈایبِٹیٖز. بیٚیہِ ؤنۍ یِمو ہیٚکَتھ چھَنہٕ پٔکِتھ چھِنہٕ ہیٚکان کیٚنٛہہ, تہٕ کھۄرنَس اوس وَرم کھسان. کھۄرن ییٚمہِ ساتہٕ وَرم کھسہِ أکِس شُگر بٮ۪مارَس ییٚمِس 10 ؤری آسن گٔمٕتۍ, زیادٕ چانسِز چھِ کہِ أمِس ہیٚکہِ بۄکوٹ اِنوالو گٔژھِتھ. تِکیازِ اَتھ چھُ شُگرَس گژھان, ییٚلہِ واریاہ ٹایم گژھِ کَنٹرول روزِ نہٕ کیٚنٛہہ. اَتھ منٛز چھُ اَتھ یُس زَن یہِ یوٗریٖن چھُ آسان پِشاب کِنۍ چھُ گژھان پروٹیٖن خٲرِج.
1: بِلکُل.
0: تِکیازِ یُس زَن یہِ پِشاب ییٚتٮ۪ن یہِ فِلٹریشن گژھان چھُ, یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ پَرُن ہیوٗ آسان.
1: بِلکُل. چھاننہٕ یِوان
0: چھا, اَتھ چھانہِ چھِ اَمہِ شُگر بٮ۪مارِ سۭتۍ چھِ اَتھ زٔدۍ بٔڑۍ گژھان. یہِ چھُ شُگر اَتھ نہ أنٛدرٕ بٔڑۍ کران زٔدۍ, یہِ پروٹیٖن چھُ پَتہٕ وَسان اَپٲرۍ پِشاب کِنۍ. ییٚلہِ یہِ پروٹیٖن ووٚتھ اَپٲرۍ خوٗنَس منٛز چھُ, اَصلی چھُ آسان خوٗنکُے پروٹیٖن.
1: بِلکُل.
0: خوٗنَس منٛز چھُنہٕ یہِ پروٹیٖن روزان پَتہٕ کیٚنٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ زَن نہٕ خوٗنَس منٛز پروٹیٖن روزِ کیٚنٛہہ, تَمہِ مطلب گوٚو أمِس بٮ۪مارَس ہیٚکہِ یہِ وَرم کھٔسِتھ, اڈیٖما یۄس زَن اَتھ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ میڈِکَل ٹٔرمَن منٛز وَنان چھِ. گوٚو اَتٮ۪ن چھُ ایڈوایزِبٕل کہِ أمِس چھُ وٕچھُن کہِ أمِس یُس اڈیٖما چھُ, یہِ چھا یِہوے پروٹیٖن لاس سۭتۍ

0: کِنہٕ نہ.
1: تہٕ أمِس پَزِ مٲہِر ڈاکٹرس نِش گژھُن
0: گۄڈٕنیتھ پِشاب, مٲہِر ڈاکٹرس سۭتۍ پِشابُک ٹیسٹ کَرُن, یا چھِ رینڈَم کَران یا ژۄوُہَن گٲنٛٹَن ہُنٛد تہِ چھِ کَران, أتی وٕچھُن یہِ چھا پرٛوٹیٖن یوٗریا چھُ سا, تَتھ یی علاج کَرنہٕ تہٕ تَمہِ حِساب یی أمِس, یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ, یہِ چھُ ٹھیٖک تہِ گژھان.
1: أمِس چھُ نہ ژور گٲنٛٹَن ہُنٛد پِشابَس تہٕ پرٛوٹیٖن ٹیسٹ کَرُن, بیٚیہِ کِڈنی فَنٛگشَن ٹیسٹ تہِ کَرُن سۭتۍ سۭتۍ.
0: اَتٮ۪ن کِڈنی فَنٛگشَن چھِ ضروٗری. اَتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ, یہِ ژۄوُہَن گٲنٛٹَن ہُنٛد پِشاب کُنہِ ساتہٕ چھُ کٲنٛسہِ مُشکِل گژھان اَہن
1: حظ
0: یہِ جمع کَرُن, تہٕ اَتھ چھُ مُتبٲدِل اَکھ, أسۍ ہٮ۪کو تَتھ چھُ سُہ رینڈَم یوٗریٖن سیمپٕل کَڑان, ایلبیوٗمِن تہٕ زٕ چیٖز, اَکھ چھُ وٕچھان یِہوٚے پرٛوٹیٖن تَتھ وَنان ایلبیوٗمِن, بیٚیہِ چھُ وٕچھان کرٛیٹنیٖن اَتھ منٛز. یِہوٚے اَتھ چھِ أسۍ چھِ کَران پَتہٕ تقسیٖم پانہٕ ؤنۍ, ایلبیوٗمِن کرٛیٹنیٖن ریشو تہِ چھِ ہٮ۪کان, یہِ چھُ زیادٕ گژھان بٮ۪مارَس آسٲنی.
1: بہرحال ڈاکٹر صٲب, یَپٲرۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ کال تہٕ أسۍ وٕچھو یِم کٕم چھِ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ. ہیلو,
2: السلام علیکُم ڈاکٹر صٲب.
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ, پَنُن ناو ؤنِو حظ. کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ؟
2: بہٕ چھُس غلام محمد ڈار, بیٖرو میٖری پورہ پٮ۪ٹھ عرض کَران.
1: اہن حظ.
2: اگر یہِ شُگر گژھان چھُ یا تھایرایڈ چھُ گژھان, اَمِکۍ وجوٗہات کیٛاہ چھِ آسان؟
1: ڈاکٹر صٲب,
2: چھُ یہِ تھایرایڈ اگر آسان تہِ چھُ کٲنٛسہِ, لگ بگ اکثر لُکن چھُ آسان, مگر ٹیسٹ نہٕ آسان تِمو کوٚرمُتُے, تِمن آسان پَیی اَسہِ چھا تھایرایڈ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ.
0: تُہۍ کیٛاہ چھِو یَژھان بوزُن وۄنۍ اَسہِ نِش؟
2: چھُ جِناب, مگر اَمیُک کاز کیٛاہ چھُ یا تھایرایڈ اَمیُک کیٛاہ چھُ آسان؟
1: ڈاکٹر صٲبن فرمو کہِ یہِ حظ یہِ اَمِکۍ وجوٗہات کیٛازِ چھِ شُگر کیٛازِ چھُ گژھان, تُہۍ بوٗزِو پرٛوگرام ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ مٔزیٖد اگر کینٛہہ آسہِ وَنُن ڈاکٹر لاوی صٲب.
0: یِم زَن اَسہِ کوٚر ڈِسکَس, اگر یِم بوزَن اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ وجہ کیٛاہ چھُ شُگرَس کیٛاہ گژھِ آسُن, ہنٛگ تہٕ منٛگَے گژھان کیٛاہ چھُ, وجوٗہات کیٛاہ چھُ, سُہ کوٚر اَسہِ ڈِسکَس. دوٚیِم ووٚن یِمو تھایرایڈ کہِ أسۍ ناٹ ٹیسٹٕے کَران, مگر ساینٹِفِک چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے ڈاکٹرس گژھُن, پَتہٕ لیکھِ سُہ ٹیسٹ, پَتہٕ وٕچھ سُہ ٹیسٹ,
1: پَتہٕ باسہِ
0: أزیُک چھُنہٕ یہِ موضوع کینٛہہ, یہِ چھِ اَکھ جَنرَل اَکھ. تہٕ
1: ڈاکٹر صٲب, توتہِ روٗز اَسہِ اَڈبانی أتھۍ کَتھ, أسۍ ٲسۍ وَنان کہِ صُبحٲے خٲلی میادٕ, یہِ حظ یہِ نَوَن گٲنٛٹَن اگر اِنسان فاقہٕ روزِ تہٕ پَتہٕ کوٗتاہ گژھِ شُگر آسُن فاسٹِنٛگ یَتھ أسۍ نارمَل چھِ وَنان, سُہ روٗد روزو أسۍ اَڈمانے.
0: آ, ییٚتہِ نَس وَنہٕ بہٕ, ییٚتہِ گژھٕ بہٕ تھوڑا پَتھ پَہَم. آز برونٛہہ 20 ؤری 30 ؤری اوس یہِ ماننہٕ یِوان کہِ 1 ہَتھ تہٕ 40 پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ ہَسا گوٚو شُگر.
1: اہن حظ,
0: مگر پَتہٕ پٔتمٮ۪ن 20 ؤرۍ یَن منٛز یِم زَن
1: رِسٲرٕچ گٔے
0: اَتھ آیہِ تھوڑا ماڈِفِکیشَن کَرنہٕ, تبدیٖلی آیہِ کَرنہٕ. یِمو ووٚن نہ, یِمن زَن 1 ہَتھ 40 بۄن تہِ چھُ آسان, أسۍ ٲسۍ تِمن برونٛہہ وَنان یِم چھِ نارمل, یِمو ووٚن یِمن تہِ ہسا چھُ ڈیمیج گژھان أچھن, ہاٹس, بۄکوَچہِ تہٕ نٔرو, یُس زَن نٔروَس سِسٹم چھُ. پَتہٕ دوٚپُکھ ہے کۄس لیول چھِ ییٚمہِ بۄن کُن گژھان چھنہٕ کیٚنٛہہ. تِمو دوٚپ کہِ 1 ہَتھ تہٕ 70 ہسا نِمو أسۍ. 1 ہَتھ 70 ہیوٚر یُس چھُ تٔمِس ہسا چھُ ڈایبِٹیٖز, 1 ہَتھ 70 بۄن تٔمِس نہ سا چھُ ڈایبِٹیٖز کیٚنٛہہ. گوٚو یہِ گوٚو ماڈِفاے, یِہوے وٕچھِتھ کہِ ڈیمیج کَمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھِ شروٗع.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب, أسۍ تھاوو پَنٕنۍ کَتھ باتھ جٲری, یَپٲرۍ وٕچھو کالر کیٛاہ چھُ یَژھان بوزُن. اَسلام علیکُم.
3: اَسلام علیکُم جِناب,
1: تُہۍ ؤنِو حظ پَنُن ناو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟
3: بَس جِناب, گَنَس تام پٮ۪ٹھ ڈرایور محمد شفیع جِناب. اِنسانَس اگر جِناب شُگر آسہِ, جِناب یہِ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پَتہ أمِس چھُ شُگر, تہٕ یہِ کَمو چیٖزو سۭتۍ چھِ گژھان, تہٕ أمِس کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پَتہ مےٚ شُگر, اَتھ کیٛاہ احتیاط پیٚوان جِناب کَرُن حظ؟
1: تہٕ ڈار صٲب, اگر تُہۍ پرٛوگرام ٹھیٖک پٲٹھۍ بوٗزِو, تۄہہِ میلہِ سارنٕے سوالَن ہُنٛد جواب.
0: یِمو ووٚن نہٕ, اَتٮ۪ن ووٚن محمد شفیٖن اَکھ سوال کہِ أمِس اِنسانَس کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پَتہ کہِ أمِس گوٚو شُگر.
1: اہن حظ, علامت کیٛاہ؟
0: یہِ چھُ اَہم سوال اَکھ. یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ شُگر زیادٕ گژھان چھُ جِسمَس منٛز,
1: اہن حظ,
0: أمِس چھِ پِشاب گژھان کٲفی جٲری, مطلب کانٛہہ چھُنہٕ راتھ کیُتھ چھُنہٕ وۄتھان پِشاب کَرنہِ کِہیٖنۍ, سَڈنلی ووٚتھ یہِ راتھ کیُتھ 2-3 لَٹہِ پِشاب کَرنہِ. یہِ چھُ أمِس وٕچھُن, بہٕ ما چھُس پِشاب کَران زیادٕ. دوٚیِم چیٖز چھُ, ترٛیشی چھِ لَگان, پِشاب زیادٕ یِنۍ, ترٛیشہِ زیادٕ لَگٕنۍ, بۄچھِ زیادٕ لَگٕنۍ, وَزَن کَم گژھُن, ہوٚٹ خۄشِک گژھُن, أچھَن دُگوج گژھُن, یِم چھِ علامت اگر زَن کٲنٛسہِ واریاہ شُگر آسہِ خوٗنَس منٛز.
1: تہٕ یہِ کُس ہیٚو قٕسم شُگر چھُ؟ ڈایبِٹیٖز اِنسِپِڈَس چھُ, ڈایبِٹیٖز میلِٹَس؟
0: نہ نہ, اَتھ چھُ, یہِ چھُ ڈایبِٹیٖز. مےٚ ووٚن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن شُگر لیوَل زیادٕ آسہِ, سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ قٕسم ڈایبِٹیٖزَس منٛز شُگر لیوَل زیادٕ ٲسِتھ. وۄنۍ گوٚو, اَسہِ نِش یِم عام طور بٮ۪مار یِوان چھِ, تِمن چھُنہٕ آسان زیادٕ شُگر لیوَل ہاے کیٚنٛہہ, گوٚو تِمن چھِنہٕ سِمٹَم آسان کِہیٖنۍ. 30 ؤری بعد 40 ؤری بعد ییٚمِس وٲنٛس آسہِ, یہِ چھُ ایڈوایزِبٕل کہِ سُہ گژھِ کَم سے کَم اَکہِ لَٹہِ شُگر ٹیسٹ کَرُن, ایسپیشلی ییٚمِس زَن فیملی منٛز آسہِ ڈایبِٹیٖز.

0: اجمالي سماجي ماسي پفی
1: گوٚو یہِ چھُ وراثتس منٛز تہِ حظ.
0: وراثتس، یا کٲنٛسہِ کانٛہہ چھُ یُس زن ٲدۍ ووٚن اسہِ، کانٛہہ چھُ سِڈینٹری لایف سٹایل چھُ کٲنٛسہِ، کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ چھُ وزن زیادٕ، گوٚو اکہِ لٹہِ گژھِ کرُن ژتجی وُہُر آنوٲڈٕس ییٚمِس تہِ وٲنٛس آسہِ، اگر نارمل درٛاس تیٚلہِ چھُنہٕ تام پتہٕ ضروٗرت تٔمِس کرُن پانٛژِ ؤری کٔرِتھ بیٚیہِ.
1: ڈاکٹر صٲب، أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری، یپٲرۍ وٕچھو یِم کالر کیاہ چھِ یژھان ونُن. ہیلو، اسلام علیکم.
2: اسلام علیکم.
1: پنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟
2: جِناب، مےٚ چھُ ناو محمد مقبوٗل ڈار، بہٕ چھُس روزان مدوَن ڈِسٹرک بانڈی پورہ.
1: مدوَن حٲجن؟
2: اہن حظ آ، مدوَن حٲجن.
1: تہٕ ؤنِو حظ پنُن سوال.
2: جِناب ڈاکٹر صٲب، چھُ عرض یِتھ کٔنۍ زِ اگر کانٛہہ بیمار آسہِ واریاہن دادٮ۪ن منٛز مُبتلا برونٛٹھٕے، اگر بہٕ پنٕنی کتھ کرٕ، بہٕ چھُس جِناب دِلُک مٔریٖض تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ ہایپر ٹینشن تہِ آسان، تہٕ مےٚ چھُ آلریڈی کیٚنٛہہ سِمٹمٕز ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ تران چھِ فِکرِ، مےٚ چھُ مطلب پریشر گژھان یا ہاٹس چھِ کیٚنٛہہ دُبرارے، مطلب بہٕ چھُس تَمہِ علاوٕ ڈایبِٹیٖز تہِ، تَمہِ خٲطرٕ کیاہ ہیٚکہِ علامات ٲسِتھ یُس زَن پانے تَرِ فِکرِ بیمارس بغٲر ٹیسٹ، مطلب مےٚ ما چھُ یہِ شُگرُک تہِ کیٚنٛہہ
1: تکلیف؟
0: آ، یُس زَن مقبوٗل صٲبن پرُژھ، یِمن ہسا چھِ ہاٹٕچ بیمٲرۍ تہِ، یِمن ہسا چھُ بٕلڈ پریشر تہِ، یِمن چھِ أمِس دوا آلریڈی، وۄنۍ مگر وۄنۍ چھِ یِم پرٛاران کہِ شُگرٕچ سِمٹمٕز کیاہ چھِ.
1: بِلکُل،
0: ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ شُگرَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ سِمٹَم آسان، یِمن پَزِ یُس زَن بہٕ وٕنۍ اوسُس وَنان، یِمن پَزِ شُگر ٹیسٹ اکھ ضروٗری کَرُن.
1: بِلکُل،
0: مُمکِن پگہٕے گژھن یِم فاسٹِنٛگ شُگر ٹیسٹ اکھ کَرٕنۍ. اگر یہِ نارمل درٛاو تیٚلہِ ہیٚکن وُہٕرۍ شیٚیہِ رٮ۪تھ بیٚیہِ کٔرِتھ، اگر یہِ زیادٕ درٛاو تہٕ مُمکِن چھُ تہٕ تیٚلہِ چھُ ڈاکٹر سۭتۍ مَشوَرٕ کَرُن. گوٚو یِمن چھُنہٕ سِمٹَمن پرٛارُن کیٚنٛہہ، مےٚ گژھِ پَتہٕ ہُہ گھبراہٹ تہٕ أتی کَرٕ بہٕ شُگر ٹیسٹ، چھُنہٕ کَرُن. اگر أسۍ ساروی کھۄتہٕ اِکانمی ژھانڈو، مطلب کَم خرچَس منٛز میلہِ زیادٕ ڈایگنوسِس،
1: بِلکُل،
0: سُہ گوٚو فاسٹِنٛگ شُگر ٹیسٹ اکھ. آ، ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اکھ کَتھ کہِ اگر اکھ ہَتھ شَتوُہ کھۄتہٕ زیادٕ آو، یہِ گژھِ رِپیٖٹ کَرُن بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، اَکی وِزِ گژھِ نہٕ مانُن کیٚنٛہہ کہِ یہِ چھُ شُگر.
1: رِلایبٕل لیب پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ گژھُن،
0: بِلکُل رِلایبٕل لیب گژھِ آسٕنۍ، کَم سے کَم گژھِ دۄیہِ لَٹہِ ٹیسٹ یُن کَرنہٕ. مگر یُس زَن اگر زَن سَپوز اَتھ یُس زَن ٹایم آسہِ منٛزَس، اَتھ دوران گژھِ نہٕ یہِ نفر پرہیز کَرُن کیٚنٛہہ. بہٕ وَنو اَتھ کیٛاہ مطلب چھُ. سَپوز مےٚ کوٚر ٹیسٹ ہفتہٕ برونٛہہ، یہِ آو اکھ ہَتھ تہٕ سَتووُہ،
1: بِلکُل،
0: پَتہٕ دوٚپ مےٚ ڈاکٹرن ژٕ کر سا بیٚیہِ ٹیسٹ ہفتہٕ بعد، ہفتَس کوٚر مےٚ پرہیز، ہفتہٕ بعد کوٚر مےٚ بیٚیہِ، یہِ آسہِ اکھ ہَتھ تہٕ وُہے، تِکیازِ پرہیز سۭتۍ آسہِ یہِ کَنٹرول گوٚمُت. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر وَنہِ دوٚیِم ٹیسٹ، اَتھ دوران چھُنہٕ مٔنٛزۍ پرہیز آسان کَرُن
1: کیٚنٛہہ،
0: مطلب پَنُنُے رُٹیٖن یہِ کھٮ۪وان چھُ تی گژھِ اِنسان کھیوٚن. أتی کوٚر بیٛاکھ ٹیسٹ، ییٚلہِ زٕ ٹیسٹ ہایَن کہِ یہِ ہسا چھُ اکھ ہَتھ شَتوُہ کھۄتہٕ زیادٕ، یہِ گوٚو ڈایبِٹیٖز. اَتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اکھ کَتھ، یہِ چھِ بَڑٕ ضروٗری، اگر زَن کٲنٛسہِ سِمٹَمٕز آسن،
1: علامت آسن،
0: یُس زَن ٲدۍ ووٚن، ترٛیش چھِ زیادٕ، پِشاب چھِ زیادٕ، وَزن گوٚو کَم، ہوٚٹ چھُ خۄشِک گژھان، ییٚلہِ کٲنٛسہِ سِمٹَمٕز آسن، تٔمِس چھُنہٕ اَسہِ فاسٹِنٛگ پرٛارُن کیٚنٛہہ، تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ رینڈَم یِتھَے پٲٹھۍ شُگر ٹیسٹ کٔرِتھ،
1: چاہے کھٮ۪مُت آسن،
0: کھیوٚمُت آسہِ، نہ کھیوٚن آسہِ، کیٚنٛہہ آسہِ، تَمہِ وِزِ رینڈَم کوٚرُس، اگر أمِس زٕ ہَتھ پیٹھِ درٛاو، یہِ چھُ مانُن اَسہِ یہِ ہَسا شُگر، أمِس چھُنہٕ دوٚیمہِ لَٹہِ رِپیٖٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ اگر أمِس سِمٹَمٕز آسن. اہن
1: حظ
0: آ، یہِ چھُ بَڑٕ ضروٗری چیٖز اَکھ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، برونٛہہ ٲسۍ کَران فاسٹِنٛگ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ پی پی کَران پوسٹ پیرنٹَل دۄیہِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ، تہٕ آز تہِ چھا یِوان سُہ کَرنہٕ؟
0: نہ، آز چھُنہٕ ضوٚرَتھ وۄنۍ کیٚنٛہہ، آز چھُ ضروٗری. ساروی کھۄتہٕ ووٚن مےٚ ٲدۍ تہِ، ییٚمہِ ساتہٕ زَن کَم پونٛسہٕ خرٕچ آسہِ کَرُن تہٕ زیادٕ گین آسہِ، فاسٹِنٛگ چھُ بیسٹ.
1: اہن حظ،
0: کالہٕ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ زَن شۄنٛگ، صُبحٲے ووٚتھ تہٕ کوٚر ٹیسٹ.
1: اہن حظ،
0: صُبحُک چھُ ضروٗری، ٹایم چھُ اِمپاٹَنٛٹ، بہٕ وَنہٕ کیٛازِ. ماہِ رمضانَس منٛز چھِ عام طور کَران کٲم، صُبحٲے کھیوٚو سحر، پَتہٕ چھِ دَپان نہ حظ اَسہِ حظ کوٚر ژورِ بَجہِ شامنَس ٹیسٹ دِگر ٹایمَس، سُہ گوٚو نہٕ حظ فاسٹِنٛگ، سُہ چھُنہٕ فاسٹِنٛگ کیٚنٛہہ. فاسٹِنٛگ مطلب گوٚو اوٚوَر نایِٹ فاسٹِنٛگ چھُ لیٚکھِتھ، راتَس گژھن آرام کوٚرمُت، دوٚیمہِ دۄہ چھُ کَرُن فاسٹِنٛگ ٹیسٹ.
1: اہن حظ
0: آ، تٔتھۍ وَنُن أسۍ یہِ ہسا گوٚو. اَتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ اَکھ کَتھ یُس زَن بَڑٕ ضروٗری وٕچھ مےٚ پرٛیکٹِس منٛز، عام طور چھُ ڈایبِٹیٖز گژھان، شُگر چھُ گژھان یِمن بُزرگن، یِمن چھِ کران کٲم، یِمن لۄکٹٮ۪ن نوجوان، یِمن چھنہٕ آسان پتہ کیٚنٛہہ، یِم چھِ سپوز کٲنٛسہِ چھُ 8 کِلوٗمیٖٹر دوٗر پیوان گژھُن شُگر ٹیسٹ خٲطرٕ، ہُپٲرۍ چھُ گرم آسان،
1: بِلکُل
0: ہُپٲرۍ چھُ آسان یِمن شُگر، یِمن چھِ ترٛیش لگان، یِم چھِنہٕ یِمن دِوان نہ ترٛیش، ژےٚ چھُے ڈاکٹرن ووٚن فاقے ٹیسٹ کرُن، ترٛیش تہِ لگی نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ بڑٕ غلط چیٖز. ترٛیش سۭتۍ چھُنہٕ شُگرس انٹرفیر، بِلکُل، اگر کٲنٛسہِ ترٛیش لٔج، پٕلیٖز تٔمِس گژھِ مہربٲنی کٔرِتھ ترٛیش دام دیُن، تہٕ تَمہِ سۭتۍ پھٕٹہِ نہٕ یہِ فاقہٕ کیٚنٛہہ.

0: چھِ بَڑٕ ضروٗری.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب واریاہَن پیشَنٹَن چھِ وٕنہِ تہِ ڈاکٹر صٲب لیکھان اَسہِ وٕچھ تُہٕنٛدِس اَتھ اِنسچوٗٹَس منٛز یہِ حظ یہِ اورَل گلوکوز ٹالرَنس ٹیسٹ تہٕ تَمِچ اِنڈِکیشَن کیاہ چھِ؟
0: واریاہ کَم. آ وٕچھِو یہِ کیاہ چھُ آسان, بہٕ سَمجاو یہِ گلوکوز ٹالرَنس ٹیسٹ کیاہ گوٚو. کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ أسۍ چھِ یُس زَن اِنسان سُنٛد جِسم چھُ آسان, اِنسان سُنٛد ڈِفٮ۪نٕس میکنِزم, اَتھ چھِ أسۍ چیلینج کَران. أسۍ دِمو اَتھ گلوکوز لیول زیادٕ, وٕچھو یہِ کیاہ کَرِ, یہِ ہیٚکیٛاہ اَتھ اوٚنٛد بوٚر دِتھ کِنہٕ نہ, کھوژِ ما. أسۍ کِنۍ چھِ دِوان گلوکوز ٹالرَنس ٹیسٹ, أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ باڈی ہیٚکیٛاہ أمِس یہِ گلوکوز بَلایا دِژ أمِس ٲس کیٚنٛہہ, یہِ ہیٚکیٛاہ اَتھ برداشت کٔرِتھ کِنہٕ نہ. عام طور چھِنہٕ أسۍ وٕنکیٚنَس اورل گلوکوز ٹالرَنس ٹیسٹ کران کیٚنٛہہ, مگر
1: ڈاکٹر صٲب یَپٲرۍ چھِ اَسہِ فون کال, أسۍ وٕچھو یِم کٕم حضرات چھِ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ. ہیٚلو, اَسلام علیکُم.
2: وعلیکُم سلام. اَسلام علیکُم.
1: تہٕ پَنُن اسمِ شریٖف ؤنۍتو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟
2: مےٚ چھُ ناو فاروق احمد کھٹانا, بہٕ چھُس روزان چھترگُل تحصیل کیاہ سا چھُ کَنٛگَن.
1: کَنٛگَن آ.
2: تہٕ اہن حظ آ, مےٚ چھِ زَنٛگَن حظ کَران دود تہٕ أمِس تھایرایڈٕچ علامت کیاہ چھُ؟
1: تہٕ کھٹانا صٲب, آز چھُ اَسہِ موضوع تھوٚمُت پروگرامُک شُگر تکلیٖف, اگر تۄہہِ شُگرَس متعلق کانٛہہ سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ.
2: اچھا اچھا, مگر اگر اَتھ متعلق اگر تُہۍ تھوڑا دِیِو جانکٲری تہٕ.
0: آ, ییٚتنَس اَنہٕ بہٕ, ییٚتٮ۪ن فاروق صٲبَن مُمکِن یہِ ما آسہِ ہیٚکہِ ریلِوَنٹ ٲسِتھ. یُس زَن ٲدۍ تہِ کوٚر ڈِسکَس, ییٚمہِ ساتہٕ شُگر بٮ۪مٲرۍ کٲنٛسہِ آسان چھِ, تٔمِس چھُ نٔروَس سِسٹَم کُنہِ ساتہٕ اِنوالو گژھان. یِمَن نٲرَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شُگر بٮ۪مٲرۍ گژھان چھِ, اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان پین گٔژھِتھ, زَنٛگَن نَرٮ۪ن چھِ ہٮ۪کان, کھۄرَن چھِ ہٮ۪کان پین گٔژھِتھ. مُمکِن یِمَن ما آسہِ مٔشِد گوٚمُت یا کینٛہہ تیُتھ قٕصہٕ آسہِ, شُگر ٹٮ۪سٹ تہِ چھُ کَرُن. گوٚو شُگر بٮ۪مارِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ زَنٛگَن
1: بِلکُل
0: تکلیٖف ہیٚکہِ وٲتِتھ.
1: اہن حظ, بہرحال فاروق صٲب تۄہہِ پَزِ شُگر ٹٮ۪سٹ اَکھ کَرٕنۍ فاقَے, تہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. تہٕ ڈاکٹر صٲب تُہۍ ٲسِو فرماوان گلوکوز.
0: مےٚ ووٚن یہِ کہِ گلوکوز ٹالرَنس ٹیسٹ چھِنہٕ عام طور کَران وٕنکیٚنَس کینٛہہ, مگر اَکھ سُچویشَن چھِ ییٚتٮ۪ن أسۍ وٕنکیٚنَس تہِ کَران چھِ.
1: اہن حظ,
0: سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ڈایبِٹیٖز آسہِ ڈِٹیکٹ کَرُن پرٛیگنَنسی دوران.
1: اچھا,
0: یہِ کَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ کَران؟ یُس زَن یہِ پرٛیگنَنسی سٹیٹ آسان چھُ, زٕ سُچویشنہٕ چھِ آسان. اَکھ گوٚو کہِ کٲنٛسہِ چھُ آسان آلرٔڈی ڈایبِٹیٖز تہٕ پَتہٕ چھِ گژھان پرٛیگنَنسی.
1: اہن حظ,
0: یہِ چھُ اَکھ, تَتھ چھِ وَنان أسۍ پرٛی جیسٹیشنَل ڈایبِٹیٖز, مطلب أمِس ہَسا اوس پرٛیگنَنسی برٛونٛہٕے ڈایبِٹیٖز. دوٚیِم یُس زَن چیٖز چھُ, یُس زَن یہِ پرٛیگنَنسی سٹیٹ چھُ, یہِ تہِ چھُ اَکھ وُتٕج دِوان اَتھ شُگرَس. تہٕ مطلب گوٚو اگر نہٕ تٔمِس برٛونٛہہ شُگر آسہِ ہے, اَتھ دوران چھُ أمِس ہٮ۪کان گٔژھِتھ یہِ شُگر.
1: اچھا اچھا, پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وارٕ کارٕ خلاص چھِ گژھان, آزاد چھِ گژھان, پَتہٕ چھا گژھان نارمَل بیٚیہِ شُگر؟ آ,
0: مےٚ ووٚن اَتِنَس کہِ اَتٮ۪ن چھُ پٮ۪وان اَسہِ یہِ جی ٹی ٹی کَرُن. تَمہِ مطلب گوٚو اَتٮ۪ن چھِ أسۍ, اَتٮ۪ن چھِنہٕ أسۍ چانٕس نِوان کٕہٕنۍ.
1: اچھا,
0: جی ٹی ٹی چھِ أسۍ اَتِنَس کَران, أتی چھُنہٕ اَنان جی ٹی گلوکوز ٹالرَنس, أمِس چھا ڈایبِٹیٖز کِنہٕ نہ. تُہُنٛد سوال چھُ, 70% چھِ یا 60% تہِ یہِ ڈایبِٹیٖز رِوٲرٕس گژھان, ییٚمِس زَن پرٛیگنَنسی دورانٕے نَنیومُت اوس.
1: اچھا,
0: البتہ 30%, 20-30% تِتھۍ آسان یِمَن چھُ کَنٹِنیوٗ روزان ڈایبِٹیٖز.
1: اہن حظ,
0: چھُ تھوڑا کَمٕے آسان مگر کَنٹِنیوٗ چھُ روزان. مے بی تَتھ چھُ یا پرہیز پٮ۪وان کَرُن یا چھُس دَوا پٮ۪وان کیٚنٛہہ کھیوٚن.
1: اہن حظ, ڈاکٹر صٲب أسۍ چھِ وٕچھان بَچَن منٛز چھِنہٕ حظ آسان, یہِ چھِ پرٛیگنَنٹ سٲنۍ موج بیٚنہِ چھِ آسان, أمِس چھِ پَتہٕ یہِ حظ یہِ ڈیٚلِؤری گژھان أمِس, اگر کانٛہہ تٔمِس آلرٔڈی آسہِ پرٛی گیسٹیشنَل ڈایبِٹیٖز تُہۍ ؤنو, أمِس چھا احتمال أمۍ سٕنٛدِس بَچَس تہِ ہیٚکہِ شُگر گٔژھِتھ؟
0: اَتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اَکھ, اَکہِ کَتھِ منٛز درٛایہِ بیٛاکھ کَتھ, ییٚمِس تہِ یہِ شُگر آسان چھُ ماجہِ, تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ زَن ڈیٚلِؤری گژھان چھِ بَچَس,
1: اہن حظ,
0: اَکہِ چیٖزُک چھُ تھاوُن پٮ۪وان خیال. یُس یہِ بَچہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زٮ۪وان چھُ, أمِس زیادٕ چانسِز کہِ أمِس ہیٚکہِ شُگر کَم گٔژھِتھ.
1: اچھا,
0: لِہٰذا چھُ بَچَس فیٖڈ أمِس دیُن کیٚنٛہہ دٔستی.
1: اچھا,
0: آ,
1: یِتھُے یہِ تھَنہٕ پیٚیہِ,
0: یِتھُے یہِ تھَنہٕ پیٚیہِ, یہِ چھُ بَڑٕ ضروٗری. واریاہ لَٹہِ چھِ کالہٕ یِوان, پیٖڈیٹِکس پٮ۪ٹھ تہِ کالہٕ یِوان کہِ بَچہِ أمِس ہسا گٔے لارنہِ گٔے,
1: یہِ
0: چھُ آسان شُگر أمِس کَم گوٚمُت. لِہٰذا چھُ یہِ ضروٗری یاد تھاوُن, ییٚمِس تہِ ماجہِ ڈایبِٹیٖز چھُ, پَتہٕ گژھٮ۪س ڈیٚلِؤری, گۄڈنِچ فِکِر چھِ تھاوٕنۍ کالہٕ کہِ أمِس بَچَس چھُ دۄد دیُن. ییٚلہِ أمِس بَچَس دۄد دِمو, تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس شُگر گژھان ڈاوُن کیٚنٛہہ. وۄنۍ یُس زَن تُہُنٛد دوٚیِم سوال چھُ, أمِس بَچَس چھا بٕتھِ ڈایبِٹیٖز گژھان, اَکھ چھُ أمِس کہِ أمِس چھُ تھوڑا رِسک فیکٹر, اَکھ چھُس کہِ ماجہِ ہسا

0: أمِس اوس ڈایبِٹیٖز، تَمہِ حِساب چھُس رِسک فیکٹر، اَدروایز چھُنہٕ کیٚنٛہہ کہِ أمِس تہِ چھُ مطلب معموٗلی رِسک چھَس. سُہ اگر یہِ تَمہِ حِساب برونٛہٕے لایف سٹایل پَنُن کَم زیادٕ تھوڑا چینٛج کَرِ، أمِس تہِ چھِ تیٖتی چانسِز آسان ییٖتۍ زَن باقیَن چانسِز آسان چھِ. أمِس چھِنہٕ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چانسِز آسان ڈایبِٹیٖز گژھنَس کیٚنٛہہ.
1: ڈاکٹر صٲب، أسۍ چھِ وٕچھان واریاہ پیشَنٹ چھِ تِم تہِ آسان یِم زَن مطلب دَوا چھِ باضٲبطہٕ کھٮ۪وان ڈاکٹر سٕنٛدِس صلحَس مُطٲبِق، تہٕ مگر تِمَن چھُنہٕ سُہ کَنٹرول گژھان کینٛہہ، اَن کَنٹرول ڈایبِٹیٖز چھِ آسان، تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ آسان؟
0: وٕچھو، ییٚتنَس وَنہٕ بہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن ڈایبِٹیٖز گژھان چھُ، أسۍ زَن نِمہوکھ ہَتھ بٮ۪مار،
1: اَہن حظ
0: ہَتَن منٛز چھُ لگ بگ 70% چھُ کَنٹرول ٹھیٖک ٹھاک گژھان.
1: اَہن حظ
0: کَنٹرول چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب ٹھیٖک گژھان کہِ ڈاکٹرن لیوٗکھ نُسخہٕ تہٕ یہِ لیوٗکھ خۄدا صٲبن نُسخہٕ تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ. اَتھ چھِ پیٚوان ڈاکٹرس تہِ محنت کَرٕنۍ، پیشنٹس تہِ محنت کَرٕنۍ، پیشنٹن گرِکٮ۪ن تہِ محنت کَرٕنۍ، اَمہِ موٗجوٗب کہِ ڈاکٹرس چھُ اصل دوا لیکھُن، اصل ڈایگنوز کَرُن، پیشنٹس چھُ پرہیز تہِ پانس تانۍ، پَکُن تہِ پانس تانۍ، ٹینشن کَم نیُن سُہ تہِ پانس تانۍ، دوا ٹایمس پٮ۪ٹھ کھیوٚن سُہ تہِ پانس تانۍ، تٔمۍ سٕنٛدۍ گرِکٮ۪ن تہِ چھِ ذمہٕ وٲری کہِ کھٮ۪نُک وٮ۪نُک أمِس دھیان تھاوُن. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ قٕصہٕ گژھِ 90% چھُ کَنٹرول گژھان، البتہ 10% چھِ ڈِفکَلٹی آسان کَنٹرول کرنس. یہِ چھُ اکھ چیٖز، اکھ 10% چھُنہٕ گژھان، تِمن چھُ کَم کَنٹرول گژھان. مطلب أسۍ وَنو نہٕ کہِ تِمن چھُنہٕ بِلکُلٕے کَنٹرول گژھان، تِمن چھُ تھوڑا گژھان کَنٹرول کَم.
1: ڈاکٹر صٲب، اَتھ کیاہ وجہ چھُ؟ تہٕ أسۍ بوزو گۄڈٕنیٚتھ یِم کالر کٕم چھِ لاینہِ پٮ۪ٹھ، یِمن سۭتۍ کرو کَتھ باتھ. ہیلو،
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ، پَنُن ناو ؤنِو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو حظ؟
2: بہٕ چھُس غلام نبی آہنگر ٹرال بوس پٮ۪ٹھ عرض کران.
1: اہن حظ غلام نبی صٲب، فرمٲیِو تُہۍ پَنُن سوال، کیاہ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان؟
2: أزیُک موضوع چھُ حظ ڈایبِٹیٖز، اَمہِ حوالہٕ چھُس بہٕ علی صٲبَس نِش یژھان زانُن ڈایبِٹیٖز کیاہ گوٚو، اَتھ کۭتیاہ قٕسٕم چھِ، اَمیُک نارمل ہاے تہٕ لو رینج کیاہ چھُ؟
1: اہن حظ
2: نمبر زٕ، اَتھ چھا عُمرِ، کامہِ کارَس، کھٮ۪نَس چٮ۪نَس یا موروٗسی آسنہٕ سۭتۍ کانٛہہ تعلُق؟ اگر چھُس، اَمِکۍ وجوٗہات، علامات تہٕ احتیاط کیاہ چھُ؟ نمبر ترٛےٚ، کشمیٖرَس منٛز کیازِ چھُ آز یہِ تکلیٖف زیادٕ یِوان لَبنہٕ؟
1: اہن حظ
2: تہٕ نمبر ژور، یُس زَن آیوٗشمان دُکانو پٮ۪ٹھ اَسہِ دوا چھُ حظ میلان، سُہ کَتھ حدس تام چھُ میٲری یا غیر میٲری؟ اَتھ بارَس منٛز تہِ کٔرۍ تو اَسہِ رہنمٲیی تہٕ رہبٕر.
1: تہٕ غلام نبی صٲب، بہرحال ڈاکٹر صٲب چھُ براہ راست تُہُنٛد سوال بوزان، تہٕ یوٚتانۍ زَن تۄہہِ کُنہِ دَوہَن ہُنٛد تعلُق ووٚنوٕ اَمیُک معیار کیٛاہ چھُ، اَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ یِہوٚے عرض، یُس زَن ڈرٛگ کَنٹرول آرگنایزیشَن چھِ، تِم چھِ وِزِ وِزِ ہَسپتالَن منٛز یا دَوا دُکانَن منٛز گژھان تہٕ نموٗن تُلان، ٹٮ۪سٹ کَران، پَتہٕ یُس سٮ۪نٹرٛل لیبارٹرٛی چھِ آسان تَتہِ چھِ واتان پَتہٕ دَوہَن ہُنٛد رِپوٹ، یہِ چھا معیٲری کِنہٕ غٲر معیٲری. تہٕ باقٕے یِم تُہٕنٛدۍ سوال چھِ، مےٚ باسان اگر تُہۍ پروگرام پوٗرٕ پٲٹھۍ بوٗزِو، تَمیُک جواب بوٗزِو تُہۍ، تہٕ اَمہِ مٔزیٖد کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲبَس وَنُن تہِ بوٗزِو.
0: یِمو پرٛژھ پوٗرٕ کِتاب، یُس زَن
1: بِلکُل اَسہِ ڈِسکَس تہِ
0: گژھِ، سارنٕے سوالَن میلہِ یِمَن جواب. اَکھ سوال روٗد مےٚ ییٚتنَس، مےٚ باسان یُس زَن اَسہِ وٕنیُک تام ڈِسکَس کوٚر کیٚنٛہہ، کہِ شُگرَس کُم مطلب ٹایپٕس چھِ آسان؟ اَکھ زٕ ترٛےٚ ٹایپٕس چھِ آسان. اَکھ چھُ آسان کہِ یُس زَن لۄکٹٮ۪ن لُکھ بَچَن منٛز موسٹلی چھِ آسان، تَتھ چھِ وَنان ٹایپ 1 ڈایبِٹیٖز. بیٛاکھ گوٚو یُس زَن عام فارم ڈایبِٹیٖز چھُ، یُس زَن بَڑٮ۪ن 30-40 ؤری ہیوٚر گژھان، تَتھ چھِ وَنان ٹایپ 2 ڈایبِٹیٖز. تَمہِ علاوٕ چھُ یُس زَن وٕنۍ کوٚر اَسہِ ڈِسکَس کہِ پرٛٮ۪گنَنسی دوران چھُ گژھان، تَتھ چھِ وَنان اَسہِ جیسٹیشن ڈایبِٹیٖز. تَمہِ علاوٕ چھُ بیٛاکھ زٕ قٕسٕم بیٚیہِ. اَکھ قٕسٕم گوٚو کہِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ چھِ آسان، تَمہِ سۭتۍ چھُ ڈایبِٹیٖز گژھان. سَپوز کٲنٛسہِ گژھِ لَبٕچ بٮ۪مٲرۍ، خۄدا رٔچھِن لَبُک کینسَر چھُ، لَبَس وَرُم کھوٚت، پینکایٹایٹِس گژھِ، تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان شُگر گٔژھِتھ، تہٕ سُہ گوٚو سیکنڈری ڈایبِٹیٖز. بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ اینڈوکرین کیٚنٛہہ بٮ۪مارِ چھِ، یِمو منٛز زیادٕ چانسِز چھِ آسان شُگر گژھنَس. تَمہِ علاوٕ چھُ ڈرٛگٕس، یُس زَن ٲدۍ اَسہِ کوٚر ڈِسکَس، آی ایم شور یِم بوزن، تہٕ کینٛژو دوایاتو سۭتۍ تہِ چھُ شُگر گژھان.
1: غلام نبی صٲبَس آسہِ جواب میلمُت. تہٕ ڈاکٹر صٲب، تُہۍ ٲسِو وَنان کہِ یِم ہسا اَتہِ بَچان چھِ 10% پیشَنٹ، یِمن نہٕ کَنٹرول چھُ گژھان کیٚنٛہہ، تہٕ تِہُنٛد وجہ کیاہ چھُ؟
0: وجہ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ، اچھا، مگر ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ یۄس زَن بَڑٕ ضروٗری چھِ. سۄ چھَنہٕ بیسِکلی ضروٗری لوٗکَن خٲطرٕ کیٚنٛہہ زانٕنۍ، سۄ چھِ ضروٗری یِم زَن
1: مٲہِر چھِ.
0: یِم زَن یِم 10% نیران چھِ، یِمن چھُنہٕ سُہ ہُش مُش ایٹیمپٹ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ کہِ یِمن ژھٕنو أسۍ یکدم شُگر وٲلِتھ.
1: یہِ
0: چھُ سونٛچُن یِمن، سَپوز کٲنٛسہِ گوٚو نہٕ ؤریَس کَنٹرول کیٚنٛہہ، مگر ڈاکٹر تہِ اوسُس ٹھیٖک، قٲبِل ڈاکٹر مِلیوس، پرہیز تہِ کوٚرُن، دوا تہِ کھیوٚن، سورُے.

0: ہِدایَن پٮ۪ن پٮ۪ٹھ
1: مگر کَنٹرول چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ.
0: اہن حظ
1: وۄنۍ بدلو أمۍ ڈاکٹر, یہِ گوٚو بیٚیِس, سُہ چھُ یژھان دٔستی دٔستی رِزَلٹٕس گژھِ نیرٕنۍ پیشَنٹَس. پیشَنٹ چھُ آسان مطلب بامبریومُت, ہے مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ کَنٹرول. اَتٮ۪ن چھِ آسان کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یَکدَم چھُنہٕ أمِس یہِ ژھُنُن کَنٹرول کٔرِتھ کیٚنٛہہ, یُتھ أمِس ڈاوُن گژھِ یہِ ہیٚکہِ خۄدا رٔچھِن أمِس ہیٚکہِ پرٛابلِم تہِ گٔژھِتھ.
0: اہن حظ
1: یہِ چھُ بَڑٕ اَکھ ضروٗری چیٖز اَکھ یِم زَن میڈِکَل پرٛوفیشنَس رِلیٹِڈ یِمَن زَن ڈایبِٹیٖز پیشَنٛٹ یِوان چھِ.
0: تہٕ ڈاکٹر صٲب, آز چھُ اَکھ نوٚو آمُت اَکھ تُہۍ سِسٹَم یُس زَن تُہۍ اٮ۪ڈوایس چھُ کَران, سُہ چھُ تُہۍ سٮ۪نسَر لاگان پیشَنٹَس, پَتہٕ چھِ تُہۍ یہِ ریٖڈ کَران. یہِ سٮ۪نسَر کیٛاہ چھُ, سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن دِتو اَمِچ زان حظ.
1: وٕچھِو حظ, ییٚمہِ ساتہٕ زَن ییٚتٮ۪ن وۄنۍ گژھٕ بہٕ أڈرَس پَتھ پَہَم, اَکھ مِنَٹ دِیِو تُہۍ مےٚ. ییٚمہِ ساتہٕ ڈایبِٹیٖز گۄڈنٮ۪تھٕے آو, ڈایگنوز اوس گژھان کہِ یوٗریٖنَس آسہٕ یِم ریٚیہِ گژھان جمع,
0: بِلکُل
1: تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ ڈایگنوز کَران, یا ٲسۍ یوٗریٖن ٹیسٹ کَران. پَتہٕ آو کہِ یوٗریٖنَس کٔرِو شُگَر ٹٮ۪سٹ, گوٚو تَمہِ سۭتۍ ڈایگنوز. تَمہِ پَتہٕ آو کہِ بٕلَڈ شُگرَس کٔرِو ٹٮ۪سٹ. تَمہِ پَتہٕ آو کہِ نہ وۄنۍ کٔرِو گَری ٹٮ۪سٹ, آو گُلکومیٖٹَر. ٹھیٖک چھا؟ تَمہِ پَتہٕ آو سُہ ایچ بی اے وَن سی ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن ہُنٛد ہَسا وٕچھِ سُہ شُگر. مگر وٕنکٮ۪نَس چھِ یِم زَن واریاہ ؤری گٔے, یہِ چھُنہٕ بیسِکلی نوٚو چیٖز کیٚنٛہہ. اِنَسچوٗٹ ییٚمہِ ساتہٕ آمُت چھُ, بَنیومُت چھُ 2020 منٛز, سۄ مِشیٖن چھِ وٕنہِ اَسہِ موٗجوٗد یَتھ منٛز زَن یہِ أسۍ وَنو تَتھ کَنٹِنیوٗوَس گُلکوز مانِٹرِنٛگ کَران. گوٚو یہِ چھِ شیٖتٕچ کَتھ, یہِ چھَنہٕ نٔو کَتھ کیٚنٛہہ. کَنٹِنیوٗوَس گُلکوز مانِٹرِنٛگ گوٚو أسۍ چھِ اَکھ سٮ۪نسَر اَکھ سٕژَن اَکھ تھاوان أمِس پیشَنٹَس لٲگِتھ, معموٗلی پٕلاسٹِک سٕژَن. یہِ چھُ دۄیہِ دۄیہِ مِنٹہِ باد أمِس أنٛدرٕ شُگر ٹٮ۪سٹ رِکاڈ کَران. آ, مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ اَسہِ باسان کہِ یہِ چھُ بَڑٕ فٲیدٕ منٛد أکِس بٮ۪مارَس خٲطرٕ تہِ تہٕ أکِس ڈاکٹرَس خٲطرٕ تہِ. کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ ایچ بی وَن سی چھِ کَران, ایچ بی وَن سی چھِ زیادٕ ہُپٲرۍ فاسٹِنٛگ کَران, سُہ چھُ آسان نارمَل, أسۍ چھِ گژھان پریشان, ہے نہ حظ مےٚ حظ چھُ یہِ ٹٮ۪سٹ ٹھیٖک, ہُہ چھُم خراب, یَتھ کیٛاہ حظ چھُم, یہِ حظ چھِ لیب غلط. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ سٮ۪نسَر لگاوان چھِ, یہِ چھُ 14 دۄہَن یِوان, اَمہِ سۭتۍ چھُ دۄیہِ دۄیہِ ترٛیٚیہِ ترٛیٚیہِ مِنٹہِ ژورِ ژورِ مِنٹہِ باد یہِ چھُ سورُے رِکاڈ کَران. پَتہٕ چھُ یِہوٚے یِمَن ڈاوُن لوڈ کَرُن. یہِ چھُ اَکھ ٹرٛٮ۪نٛڈ اَکھ دِوان, ٹرٛٮ۪نٛڈ وَنان اَتھ. اَتھ منٛز آیہِ واریاہ رِفاینمٮ۪نٛٹ. تۄہہِ تٔرِو پانَے فِکرِ, شیٖتَس منٛز گوٚو یہِ شروٗع, وٕنکٮ۪نَس گوٚو 2023. واریاہ رِفاینمٮ۪نٛٹ آیہِ, مگر وٕنکٮ۪نَس لوٚگ یہِ تھوڑا سِٹیبلایز گژھان اَمہِ موٗجوٗب کہِ وۄنۍ لوٚگ یہِ اَکھ مطلب یہِ چھُ وۄنۍ کویِٹ یوٗزفُل پیشَنٹَن خٲطرٕ تہِ کویِٹ یوٗزفُل تہٕ ڈاکٹرَن خٲطرٕ تہِ بَڑٕ یوٗزفُل.
0: ڈاکٹر صٲب, أسۍ تھاوو کَتھ کَلام معاف, تہٕ ساروی کھۄتہٕ یوٗزفُل چھُ اگر سٲنۍ بوزَن وٲلۍ مُستفیٖد گژھن پنٛنہِ سوالُک جواب بوٗزِتھ. ہیلو ہیلو,
2: السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام, پَنُن ناو ؤنِو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ اہن حظ, پَنُن سوال ؤنِو حظ.
2: مےٚ ٲسۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ حظ کہِ یہِ چھُ گۄڈٕ اَمِچ یُس علامت چھِ, اَمِچ علامت کیٛاہ چھِ؟ نَمبر اَکھ چھُ مےٚ بوٗزمُت حظ کہِ مےٚ وٕچھو نہ کھٮ۪وان کیل ویل ٲسۍ حظ,
0: اَہن حظ,
2: تہٕ دَپان دَپان آسان چھُ اَتھ شُگر. تہِ اوسُس پوٚتُس بہٕ ڈاکٹر صٲبَس کہِ اَڑٮ۪ن علامت کیٛاہ چھِ آسان, بیٚیہِ چھِ مطلب یہِ شُگر بَتہٕ کھٮ۪وان آسان, تہٕ مےٚ بوٗزمُت واریاہ لَٹہِ بَتَس منٛز شُگر آسان حظ. ڈاکٹر صٲبَس مےٚ وَنُن یہِ علامت کیٛاہ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ گژھان, تہٕ تَمہِ موٗجوٗب اوس وٕچھُن اوس مےٚ ڈاکٹر صٲبَس. بیٚیہِ چھِ وَنُن کہِ
0: بہرحال تُہۍ بوٗزِو سون پروگرام کَن دٲرِتھ, اِنشاء اللہ گیٚن نیٚٹہِ, تہٕ مٔزیٖد یُس تۄہہِ ووٚنو کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز فروٗٹَن ہُنٛد, پھلَن ہُنٛد, تہٕ تَتھ مُتعلِق دِنۍ جواب ڈاکٹر لاوے صٲب.
1: بہٕ چھُس سلیٖم صٲب, یِمو ووٚن کہِ فروٗٹٕس,
0: اہن حظ, کیلہٕ ووٚن یِمو, باقٕے چیٖز.
1: گۄڈنٮ۪تھٕے نِمو أسۍ یُس زَن یہِ میوٕ میوَن ہُنٛد گرُپ اَکھ چھُ, یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲومٕتۍ بَڑٕ یوٗزفُل چیٖز اَکھ. یِمَن منٛز چھِ واریاہ چیٖز آسان تِم یِم اَسہِ اَدَروایِز میلن نہٕ کُنی منٛز,
0: بِلکُل صحت بخش آسان,
1: صحت بخش. یِم فروٗٹٕس چھِنہٕ أکِس شُگر بٮ۪مارَس بنٛد بِلکُل کِہیٖنۍ, صرف چھُس اَکھ چیٖز دھیان تھاوُن, تِکیٛازِ میوٕ یوٚتانٮ۪تھ اَتھ میچَر آسہِ سُہ چھُنہٕ میوٕ تیٚلہِ کیٚنٛہہ.
0: بِلکُل.
1: گوٚو یِمن منٛز چھُ تھوڑا یُس زَن شُگر کَنٹینٹ چھُ تھوڑا زیادٕ پَہم آسان, مگر یہِ چھُ ضروٗری اکھ چیٖز, یہِ چھُ کھیوٚن ضروٗری, اَمہِ سۭتۍ چھِ ایسینشَل چیٖز نیوٗٹرینٹٕس میلان. اَتھ وَنہٕ بہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ گرُپ نِمو سورُے میوَن ہُنٛد, یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کانٛہہ میوٕ بنٛد. ٹایمِنٛگ چھِ

0: تھوڑا یُس زَن شُگر کَنٹینٹ چھُ تھوڑا زیادٕ پَہَم آسان، مگر یہِ چھُ ضروٗری اکھ چیٖز، یہِ چھُ کھیوٚن ضروٗری، اَمہِ سۭتۍ چھِ ایسینشَل چیٖز نیوٗٹرینٹٕس مِلان. اَتھ وَنہٕ بہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ گرُپ نِمو سورُے میوَن ہُنٛد، یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کانٛہہ میوٕ بنٛد، ٹایمِنٛگ چھِ کانٛہہ اِمپاٹَنٛٹ تہٕ بیٚیہِ کوٗتاہ کھٮ۪مو سُہ چھُ اِمپاٹَنٛٹ. ساروی کھۄتہٕ اَصٕل ٹایمِنٛگ چھِ کہِ اگر أسۍ کھٮ۪ن برونٛہہ اَکھ گٲنٛٹہٕ کھٮ۪مو یہِ فروٗٹ. دوٚیِم چیٖز چھُ اَتھ منٛز اصوٗل کہِ مِکس آف فروٗٹٕس، اَکوے فروٗٹ نہٕ کیٚنٛہہ، مِکس آف فروٗٹٕس، ژوٗنٛٹھ، ٹنٛگ، کیل، دَچھ، دان پھٔلۍ، یِم چھِ یِکوٹے رَلاوٕنۍ. یہِ چھُ بَڑٕ یوٗزفُل اگر أسۍ کمبِنیشن نِمو، تِکیازِ یِمن چھِ آسان یہِ شُگر بڑراونٕکۍ، یِمن چھِ آسان الگ الگ حِساب کِتاب. بیٹر چھُ روزان کہِ اگر أسۍ کمبِنیشن، وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کمبِنیشن ژھانڈو، یہِ چھُ تیٚلہِ چھِ سَتھ میوٕ گۄڈنٮ۪تھ اَنٕنۍ. گوٚو اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ میوٕ اَکُے قٕسٕم تہِ آسہِ، بیٹر چھُ گۄڈنٮ۪تھ کَم کھیوٚن. دوٚیِم چیٖز چھُ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ نہٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ، کھٮ۪نہٕ برونٛہہ اکھ گٲنٛٹہٕ کھیوٚن. آ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ یُس زَن اَمب چھُ، اَتھ منٛز چھُ شُگر زیادٕ، اَتھ چھُنہٕ، اَتھ منٛز چھُنہٕ. یُس زَن یہِ یِمو ووٚن گۄڈنٮ۪تھ ییٚتِنَس یہِ کیل، کیلہِ منٛز تہِ چھُ یہِ شُگر، مگر تیوٗت زیادٕ چھُنہٕ آسان، کیل ہیٚکہِ کھٮ۪تھ. البتہ کیل گژھِ کھیٚنۍ تھوڑا یُس زَن تھوڑا دٔرٕے پَہَم آسہِ، ییٚلہِ زیادٕ آسہِ کیل پَپیمٕژ اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ شُگر زیادٕ آسان، سُہ گژھِ یہِ شُگر بٮ۪مار اٮ۪وایِڈ کَرُن.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، چوٗنٛکہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ذِکِر چَلان، تہٕ تۄہہِ وَنیو أکِس پرٛوگرامَس منٛز اَسہِ، چوٗنٛکہِ شامَس بٲگۍ چھِ اَسہِ پرٛوگرام واریاہ زیادٕ بوزان لُکھ، تہٕ أسۍ ٲسۍ نہٕ تیٚلہِ کھٮ۪وان تُرُن بَتہٕ چایہِ سۭتۍ صُبحٲے، یُس یہِ تُرُن بَتہٕ، کالُک بَتہٕ کھیوٚن، اَمہِ سۭتۍ چھا کیٚنٛہہ شُگر کَنٹینٹ کَم گژھان اَتھ بَتَس منٛز؟
0: تۄہہِ پرٛژھو اَکھ بَڑٕ ضٔروٗری سوال اَکھ، تِکیٛازِ ییٚتہِ چھُ اَسہِ کٲشرٮ۪ن یا یِم زَن ساوُتھ اِنڈیاہَس منٛز تہِ چھِ، تِم چھِ رایس ایٖٹٲرٕس، أسۍ تہِ چھِ رایٹ ایٖٹٲرٕس تہٕ وی وِل کَنٹِنیوٗ ٹُو بی رایس ایٖٹٲرٕس. مگر اَتھ منٛز چھُ اَسہِ اَتھ وۄنۍ بَتَس منٛز کیٚنٛہہ چینجِز کَرنہِ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ یہِ بَتہٕ کھیوٚن کَم. دوٚیِم چیٖز چھُ اَتھ منٛز یِم زَن سٹارٕچ آسان، واریاہ طٔریٖقہٕ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن اَتھ سٹارٕچ کَنٹینٹ کَم گژھان. گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚو اگر یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یُس زَن یہِ توٚمُل چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بَتہٕ رَنُن ہٮ۪مو، یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھَلُن، سٲری چھِ چھَلان، بہٕ چھُس نہٕ وَنان، اَتھ چھِ گرٛایہِ واریاہ کَرنہِ. تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ بَنو، اَتھ چھُ یُس یہِ أنِم چھُ آسان، پھیارُن گوٚو ساروی کھۄتہٕ اَصٕل، اَمہِ سۭتۍ چھُ سٹارٕچ سورُے نیران. وۄنۍ چھِ رایِس کُکرَس منٛز چھُ سورُے، مگر وۄنۍ وٕچھ مےٚ مارکیٹَس منٛز رایِس کُکَر تِم آمٕتۍ، تِمَن منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ گرٛٮ۪کھ کھَسان چھِ، تَتھ چھِ آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ اَکھ ڈَکنہٕ اَکھ ہیوٗ، ڈَکنَس بۄن کَنۍ، یہِ چھُ أتھۍ منٛز جمع گژھان یہِ سٹارٕچ.
1: مگر تِم چھِنہٕ
0: دٔستیاب تہِ چھِ، دٔستیاب تہِ چھِ، مگر وۄنۍ وَننہٕ بہٕ ییٚتِنَس کہِ بہتر گٔیو کہِ یِہوٚے گوٚژھ یہِ بَتہٕ گوٚژھ پھیارُن اَمہِ سۭتۍ. اگر نہٕ وۄنۍ یہِ تہِ آسہِ، ترٛیٚیِم چیٖز تہِ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ زَن سٹارٕچ تھوڑا کَم گژھان، یِہوٚے بَتہٕ کالُک اگر تھوٚو یا صُبحُک، یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ فرجَس منٛز کَم ٹیمپریچرَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ دوٚیمہِ دۄہ کھیوٚن. اَڑٮ۪ن چھُ یِوان سرد بَتہٕ کھٮ۪ن، وَندَس منٛز یی نہٕ کھٮ۪ن کیٚنٛہہ، اَتھ ہٮ۪کو وٕشنیر دِتھ بیٚیہِ، اَتھ تہِ چھُ سٹارٕچ گژھان کَم. تَمہِ علاوٕ چھُ بیٛاکھ میتھڈ اَکھ، تَتھ منٛز چھُ اَکھ قٕسٕم، وٕچھو مےٚ اٮ۪سپیشلی سری لنکاہَس منٛز ٲسۍ تِم کَران کٲم، تِم ٲسۍ اَتھ کَران کٲم، تِم ٲسۍ اَتھ اَکھ ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ ژھٕنان یہِ زَن یہِ اَمیُک یہِ أنِم چھُ آسان یہِ ژھٕنان کٔڑِتھ، تَمہِ علاوٕ ٲسۍ اَتھ کیٚنٛہہ تِم ایلِمٮ۪نٛٹٕس، کیٚنٛہہ جوٗس ترٛاوان، ییٚمہِ سۭتۍ زَن اَتھ سٹارٕچ کَم اوس گژھان. مگر تِم چیٖز چھِنہٕ ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل کیٚنٛہہ، ییٚتہِ چھِ اَسہِ نِش تِمَے چیٖز اٮ۪ویلیبٕل، یِمَے یُس زَن ووٚن مےٚ، پھیارُن چھُ یا تیُتھ رایِس کُکَر استعمال کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ زَن بیٚیہِ تَمہِ برونٛہہ تہِ صاف کَرُن واریاہ، یا ہٮ۪کو فِرٛجَس یَتھ منٛز ٹھنٛڈ جٲے تھٲیِتھ اَکہِ دۄہُک کھٮ۪ن، ہٮ۪کو بیٚیہِ دۄہ کھٮ۪تھ، یِمَن یِمو سۭتۍ چھِ اَتھ سٹارٕچ کَم گژھان تہٕ اوٚوَر آل چھُ کھیوٚن کَم.
1: اَسہِ گٔے نہ پانٛژھ گٔے أسۍ 10 مِنَٹ گٔے أسۍ پانٛژھ، وٕنۍکٮ۪س گٔے أسۍ 15 مِنَٹ، تُہۍ پانٛژھ گوٚو نہ واریاہ، 5 مِنَٹ دِمو بیٚیہِ. تہٕ ڈاکٹر صٲب، اَسہِ حظ اوس اَڈمانے ٲدۍ، ؤنِو تُہۍ سٮ۪نسَر، یُس سٮ۪نسَر آسان چھُ سُہ چھُ یِوان مَژھِ منٛز لاگنہٕ، پَتہٕ ہَسا چھُ پانَے تُلان ریٖڈِنٛگ، تُلان چھُ کَران چھُ ریٖڈ شُگَر لیوٕل چھُ کَران سُہ ریٖڈ، تہٕ ژۄدہَے دُہۍ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران، تہٕ پَتہٕ چھُ پیشَنٹَس لَگان، تۄہہِ پانَے چھا لَگان تۄہہِ پَے کہِ أمِس کَمہِ ساتہٕ چھِ شُگَر لیوٕل ہُران؟
0: وٕچھ حظ سلیٖم صٲب، ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اَتھ

0: سوالَس جواب دِنہٕ برونٛہہ، تِکیٛازِ یہِ چھُ ریڈیووَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن گژھان، ییٚمِچ سینسرٕچ تُہۍ کَتھ چھِو کَران یہِ چھُنہٕ سارنٕے ضوٚرَتھ کینٛہہ،
1: اہن حظ ایڈوایزبٕل،
0: 90% چھُنہٕ یہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، نہ صرف 10% منٛز. اوترٕ اوسوٕ تۄہہِ پیشَنٹ اکھ واریاہ ڈِفکَلٹ،
1: یَس مُتعلِق أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران،
0: آ واریاہ ڈِفکَلٹی اوس تٔمِس، بہٕ اوسُس نہٕ کَنٹرولٕے گژھان کینٛہہ، مٔنٛزۍ حظ مےٚ حظ گوٚو ڈاوُن، مٔنٛزۍ حظ گوٚوُم اَپ، بہٕ حظ چھُس نہٕ کھٮ۪وٲنی کینٛہہ، فاسٹِنٛگ حظ چھُم یِوان مٔنٛزۍ نارمَل. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ زَن نہٕ پانَس تہِ تَرِ اَسہِ فِکرِ کہِ أمِس کَر چھُ کھَسان کَر چھُ وَسان، راتھ کیُتھ ما چھُس شُگر ڈاوُن گژھان، تِتھِس بٮ۪مارَس چھُ پٮ۪وان ہٮ۪کان یہِ سٮ۪نسَر لٲگِتھ. تہٕ مگر اَتھ منٛز تہِ وَنہٕ بہٕ ییٚتِنَس بیٛاکھ کَتھ، اَتھ منٛز گژھِ واریاہ ٹرٛینِنٛگ ہِنٛز ضوٚرَتھ چھِ اَتھ منٛز، یہِ سٮ۪نسَر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پرٛنٛٹ آوُٹ کوٚر یا یہِ کَمپنی یہِ ریٖڈ کَرُن، یہِ چھُنہٕ مطلب یہِ چھُنہٕ تیوٗت
1: سہل
0: سہل آسان کینٛہہ، اَمِچ اِنٹَرپِرٛٹیشَن کیٛاہ چھِ تَمی حِساب چھُ آسان پَتہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن. یہِ چھُنہٕ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ عام طور عام لُکَن خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ، 90% لُکَن چھَنہٕ یہِ ضوٚرَتھٕے اَمِچ.
1: اہن حظ، تہٕ ڈاکٹر صٲب واریاہ پیشَنٛٹ چھِ، أسۍ وَنو کہِ یِمَن تُہۍ اٮ۪ڈوایس چھُو کَران یۄس تۄہہِ کَنٹرول پَتہٕ چھُس وَنان تُہۍ ژٕ کَر سا اِنسُلیٖن، تہٕ واریاہ چھِ اعتراض کَران، تِم چھِ دَپان نہ حظ أسۍ کَرہو نہٕ اِنسُلیٖن کینٛہہ، أسۍ حظ کھٮ۪مو دَوا پھوٚلُے کھٮ۪مو. اِتھٮ۪ن بٮ۪مارَن کیٛاہ چھُ لاوِ صٲب گژھان وَنُن؟
0: وٕچھ حظ، کینٛہہ سُچویشنٕز چھِ آسان ییٚتٮ۪ن زَن اِنسُلیٖن ضٔروٗری چھُ کَرُن.
1: اہن حظ،
0: اگر أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ شُگر، سَپوز شُگر گوٚو آز کٲنٛسہِ پیشَنٹَس،
1: اہن حظ
0: اگر أمِس اَمہِ وِزِ شُگر زیادٕ آسہِ،
1: اہن حظ
0: لیٹ اَس سے فاسٹِنٛگ چھُ 200-250 پیٚٹھۍ پیٚٹھی یا سِمٹَمٕز چھِ زیادٕ، تٔمِس چھُ تَمہِ وِزِ بیٚٹَر روزان کہِ اگر اِنسُلیٖنٕے کَرہوس، مُمکِن دَوا سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ أمِس کَنٹرول گٔژھِتھ. اِنسُلیٖن اگر کَرہوس تہٕ تیٚلہِ گژھِ أمِس لیٚٹَس سے 15 دۄہَن منٛز رٮ۪تَس منٛز کَنٹرول، دَواہَس ہیٚکن 3 رٮ۪تھ تہِ 6 رٮ۪تھ تہِ لٔگِتھ. بیٚیہِ اگر أمِس اِنسُلیٖن گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو، أمِس چھُ فٲیدٕ یِوان، أمِس چھُ بٕتھِ نیران اِنسُلیٖن بغٲر واریاہ ٹایم، آ سُہ چھُ دوٚیِم فٲیدٕ اَتھ. بیٛاکھ سُچویشَن چھِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ شُگرَس واریاہ ٹایم چھُ گژھان، پَتہٕ چھُ یِمَن یُس زَن أنٛدرِم اِنسُلیٖن چھُ آسان سُہ چھُنہٕ پَتہٕ نیران تیوٗت زیادٕ کینٛہہ، تٔمِس چھُ پَتہٕ اِنسُلیٖن پٮ۪وان کَنٹِنیوٗوَس ضوٚرَتھ. اِنِشلی چھُ پٮ۪وان مے بی اَکھ ڈوزا، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ روزان کَنٹرول ٹھیٖک، پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ وِد ٹایم پٮ۪وان 2 ڈوز کَرٕنۍ، روزان چھُ کینٛژَس ٹایمَس تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ٹھیٖک، پَتہٕ چھُ اَکھ ٹایم یِوان پَتہٕ چھُ پٮ۪وان 3rd dose اِنٹرٛڈیوٗس کَرُن یا 4th dose. سو یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ کٔمِس کَمہِ حِساب سُچویشَن آسہِ. وۄنۍ چھُو وَنان تُہۍ اگر اِنِشلی وَنہِ نہ حظ بہٕ حظ کھٮ۪مہٕ ہا دَوہٕے تَتہِ چَلہِ، مگر ییٚمِس زَن وۄنۍ پَتہٕ اِنسُلیٖن ضٔروٗری چھُ، سُہ وَنہِ تَمہِ ساتہٕ بہٕ حظ کھٮ۪مہٕ دَوا، سُہ چَلہِ نہٕ تٔمِس تَمہِ ساتہٕ کینٛہہ.
1: اہن حظ، تہٕ ڈاکٹر صٲب واریاہ پیشَنٹ چھِ تِم تہِ آسان یِم زَن بِلکُل چھِ یہِ حظ یہِ وَنان کہِ أسۍ کھٮ۪مو یِہوٚے، یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھا یہِ کہِ یُس أسۍ اورلی میڈِسَن چھِ کھٮ۪وان اَتھ چھِ آسان سایڈ اِفٮ۪کٹٕس کہِ اِنسُلیٖنَس چھِ زیادٕ سایڈ اِفٮ۪کٹٕس آسان؟
0: وٕچھ حظ، ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ، ییٚمِس اِنسُلیٖن ضوٚرَتھ چھُ تٔمِس چھُ کَرُن اِنسُلیٖن، ییٚمِس اِنسُلیٖن ضوٚرَتھ چھُنہٕ، ییٚمِس پِلہِ سۭتی گژھِ کَنٹرول، تٔمِس چھُ بیٹَر روزان پِلہِ سۭتی کَنٹرول کَرُن.
1: اہن حظ،
0: سایڈ اِفٮ۪کٹ کَتھ آسن کۭتیاہ آسن سُہ چھُ الگ الگ دَوہَن چھُ الگ الگ سایڈ اِفٮ۪کٹ آسان، سُہ چھُ ڈاکٹرَس پَتہ آسان، سُہ چھُ بٮ۪مارَس سۭتۍ یِوان ڈِسکَس کَرنہٕ. سَپوز کینٛہہ دَوا چھِ تِمو سۭتۍ چھُ شُگر یَکدَم ڈاوُن گژھان، تِم تہِ چھِ مگر پٮ۪وان چھُ کُنہِ ساتہٕ دِنۍ. گوٚو اَسہِ چھُ وٕچھُن بیٚنِفِٹ تہٕ یُس زَن رِسک، بیسِکٔلی چھِ زٕ، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ دَوا دِمو اَتھ چھِ 2 چیٖز پٮ۪وان وٕچھِنۍ، بیٚنِفِٹ کوٗتاہ چھُ رِسک کوٗتاہ چھُ، پَتہٕ چھُ وٕچھنہِ رِسک بیٚنِفِٹ ریشو، اَسہِ چھا زیادٕ بیٚنِفِٹ کَم رِسک، گوٚو یہِ چھُ اَصٕل دَوا. اگر وۄنۍ بیٛاکھ دَوا چھُ تَتھ چھُ بیٚنِفِٹ کَم رِسک زیادٕ، گوٚو یہِ چھُ خراب دَوا. گوٚو اَمی خٲطرٕ چھِ ٹرٛینِنٛگ آسان ڈاکٹرَس ضوٚرَتھ، تہٕ تٔمِس چھِ یِم چیٖز پَتہ لَگان کہِ رِسک کَتھ چھِ زیادٕ بیٚنِفِٹ کَتھ چھِ زیادٕ، تَمی حِساب چھِ یِمَن دَوا دِنہٕ. بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ یِمَن شُگر چھُنہٕ کینٛہہ تِم گژھن تھوڑا پَنُن پان ایٚکٹِو تھاوٕنۍ، بیٚیہِ گژھن کھیٚنۍ کَم. یِمَن زَن وۄنۍ اللہ تعالیٰ رٔچھِن آلرٔڈی گوٚمُت چھُ وۄنۍ شُگر، تِمَن چھُ پوٗرٕ علاج تہِ کَرُن، ٹٮ۪سٹہٕ تہِ کَرٕنۍ، ڈاکٹرس تہِ ریگیوٗلرلی ہاوُن، پَنٕنِس پانَس واتُن یُس زَن تِمَن شُگر ٹھیٖک روزِ. ییٚلہِ تِمَن شُگر ٹھیٖک روزِ اِنشاء اللہ تیٚلہِ گژھِ نہٕ کَمپلِکیشَن کانٛہہ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب یۄس فیملی ہِسٹرٛی آسہِ، نانہِ بٔڈبَبَس اوس یا مٲلِس ماجہِ اوس، تٔمِس چھُنہٕ وٕنہِ شُگر کیٚنٛہہ، مگر تٔمِس چھُ واریاہ احتیاط کَرُن،
0: تٔمِس چھُ زیادٕ پَہَم کاشَس روزُن،
1: تٔمِس چھا پیٖریڈِکٔلی ٹٮ۪سٹ کَرُن اگر تٔمِس وٲنٛس کَم تہِ آسہِ؟
0: 30 ؤری بۄن چھِنہٕ عام طور کَران ٹٮ۪سٹ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ سِمٹَم آسن، 30 ؤری ییٚلہِ کرٛاس گٔے، اگر کٲنٛسہِ فیملی ہِسٹرٛی چھِ تٔمِس چھِ بیٹَر اَکھ شُگر

0: یَس کَرُن. اگر سُہ نارمَل درٛاس تیٚلہِ ہیٚکہِ 4 وٕہٕرۍ 5 وٕہٕرۍ بیٚیہِ کٔرِتھ.
1: بہرحال ڈاکٹر بشیٖر احمد لاوے صٲب, چوٗنٛکہِ وقت چھُنہٕ اَسہِ اِجازت دِوان, أسۍ تھاوو یہِ پَنُن یہِ حظ یہِ کَتھ باتھ جٲری. یہِ چھُ اَکھ وسیع موضوٗع تہِ, آیَن دَپان یار زِنٛدہ صحبت باقٕے, بیٚیہِ تہِ کَرو بیٚیہِ ساتہٕ باقیَن سوالَن ہُنٛد جواب یَژھو تۄہہِ نِش أسۍ زانُن. تہٕ وٕنۍکٮ۪س کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تہٕ دِیِو پنٛنِس میزبان سلیٖم فاروقَس تہٕ أزکِس مہمان پروفیسر ڈاکٹر بشیٖر احمد لاوے صٲبَس اِجازت. أزیُک شُمار واتناوُن ییٚتی اَنٛد. اَسلام علیکُم.
0: اَسلام علیکُم.
2: ہیلو ریڈیو کلینِک, وۄنۍ ٲسوٕ تُہۍ صحتس مُتعلِق فون اِن پروگرام بوزان.

نامہِ پاک چون ہیوٚن چھُ دشوار نِشاتار گژھا، نامہِ پاک چون ہیوٚن چھُ دشوار نِشاتار گژھا، صد ہزار بار بہٕ زیو یہِ چھلہا یا محمد مصطفیٰ، قد چون یہِ وٕچھ مےٚ بالا یا محمد مصطفیٰ۔ سمن یِم ٲسۍ صمد میٖر سٕنٛدۍ قلم بند کرنہٕ آمٕتۍ ناتیا اشعار، پیش ٲسۍ کران غلام حسن صوفی صٲب۔ سمیٖن وۄنۍ چھُ پیش کلامے سرور ہاشمی، مٔدٕر آواز چھےٚ عبدالرشیٖد فراز صٲبٕنۍ۔

سنین، یہِ چھِ آکاش وانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن تہٕ تُہۍ چھِو وٕنکیٚس ناتیہ کلام بوزان۔ ؤلِو وۄنۍ چھُ پیش کلامی جانباز، صداکار چھِ غلام نبی ڈولوال تہٕ تِہنٛدِ سۭتۍ۔

0: سمعین تو اس وقت نعت شریف بوزا عائشہ آکاشوانی سری نگر. سمعین اب آکاشوانی دلی سے سماچار سنتے ہیں.
1: گرہ منتری امیت شاہ نے کہا ہے کہ سیماؤں کو سرکشت کرنا اور اویدھ پرواسن پر انکش لگانا راشٹر کی جن سانکھیکی سرکشا کے لیے مہتوپورن ہے. گجرات کے بھوج میں بھارت پاکستان سیما پر مہتوپورن G7 اور G13 سیما چوکیوں کے ادگھاٹن کے بعد گرہ منتری نے کہا کہ کیندر سرکار لیک پروف سرکشا گرڈ ستھاپت کرنے کے لیے ڈرون رڈار اور آدھنک باڑھ سہت اتیادھنک پرودیوگیکی کا اپیوگ کر رہی ہے. انہوں نے نئی سرکشا گرڈ کے ساتھ سیما پربندھن میں بدلاؤ کی گھوشنا کی.
2: بی ایس ایف کے سیما سرکشا کے کنسپٹ کو پورن طرح بدلنے کا نرنے کیا ہے. چتوشکونیہ کنسپٹ کے ساتھ ایک سرکشا گریڈ ہم آنے والے دنوں میں بنائیں گے اور بارڈر سرکشا کی جگہ ٹیریٹوریل سرکشا کا ایک نیا کنسپٹ بھی لانچ کریں گے اور بی ایس ایف کے جوانوں کی تو پرمکھ ذمہ داری رہے گی ہی رہے. یہ ملا کر سمگر بارڈر بنگلہ دیش اور پاکستان ایک سرکشا گریڈ مضبوط بنانے کا کام ہم اسمارٹ بارڈر سرکشا کے پروجیکٹ کے تحت ہم لے رہے ہیں.
1: شکشا منتری دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں پریکشا مافیاؤں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ سرکار یہ سنشچت کر رہی ہے کہ کیندریہ انویشن بیورو سی بی آئی اس معاملے کی پوری جانچ کرے اور دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ڈی ڈی نیوز کو دیے ساکشاتکار میں شری پردھان نے یوگیہ ودیارتھیوں کی سرکشا کا آشواسن دیا. سروچ نیالے نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں چوک کی ذمہ داری طے کی جانی چاہیے. نیالے کی پیٹھ آج اس معاملے میں دائر یاچکاؤں کی سنوائی کر رہی تھی. ان میں ایک یاچکا میں راشٹریہ پریکشا ایجنسی این ٹی اے کے پنرگٹھن یا اسے ہٹانے کا نردیش دینے اور اس کے ستھان پر میڈیکل پرویش پریکشا کے لیے ایک سشکت اور سوائت نکائے کے گٹھن کی مانگ کی گئی تھی. پیٹھ نے کیندر سے حلف نامہ دائر کرنے کو کہا ہے. معاملے کی اگلی سنوائی جولائی کے دوسرے سپتاہ میں ہوگی. دلی میں 21 جون کو راشٹریہ پاترتا سہ پرویش پریکشا نیٹ کے لیے پریکشارتھی ڈی ٹی سی کی بسوں میں نشلک یاترا کر سکیں گے. مکھیمنتری ریکھا گپتا نے بتایا کہ اس سویدھا کا لابھ لینے کے لیے پریکشارتھیوں کو کیول اپنا وید نیٹ پرویش پتر دکھانا ہوگا. کیندریہ مادھیمک شکشا بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ پوسٹ ریزلٹ ایکٹیویٹی پورٹل سوموار 1 جون سے شروع ہو جائے گا. اتر پستکاؤں کے ستیاپن اور پنرمولیاں کی پاردرشی پرکریا سنشچت کرنے کے لیے یہ پورٹل شروع کیا جا رہا ہے. اس سے مولیاں کا سروچ ماندنڈ ستھاپت ہوگا. پشچم بنگال کے مکھیہ منتری شبھیندو ادھیکاری نے راج میں گھسپیٹھ اور اس کے کارن جن سانکھیکی بدلاؤ کی آشنکا ویکت کی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکار گھسپیٹھ کے مدعے پر کوئی کاروائی کرنے میں ناکام رہی. یہی کارن تھا کہ ترنمول پرشاسن نے کیندر سے سمے سے نردیش ملنے کے باوجود جنگنا کار کی شروعات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ راجیہ سرکار نے بھارت بنگلہ دیش سیما پر باڑ لگانے کے لیے سیما سرکشا بل کو زمین سونپنے کی پرکریا شروع کر دی ہے. بھارتی جن سنچار سنستھان آئی آئی ایم سی نے آج نئی دلی پریسر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان میڈیا اینڈ انٹر

0: said students who may have queries may reach out to the CBSE telecounseling helpline 1-800-118-004 and through email at resultcbse2026@cbseshiksha.in. In IPL cricket, chasing a target of 215 runs set by Rajasthan Royal, Gujarat Titans were 185 for 2 in 15.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو اکھ ساس اکھ تو شرح کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمعین سن ازش نشریات وزان پیش خلاصہ پگہ نشر سپدن والن کی خاص پروگرامن ہند

پگہ رسن ساڑنے وجو پروگرام پیش رفت پروگرام مہمان انٹرپرنیور آبان حبیب ملک یہ من سچ ہم کلام سلیم کلو فرمائشی کشن بوتن پٹ مبنی پروگرام تہنز فرمائش کرن پیش رشید نظامی وقت روز رس دہ بجے پروگرام صبح گاہی تھی پریت دہ بوزان سان مجلس ہندس آغازس من صبح 6:05 پہ لائیو مارننگ شو پیام صبح بوجھو 7:10 پہ ات من سپد پیش صحتس متعلق سپانسر پروگرام صحت بدن 8:05 پہ مقامی اخبار ہند سرخی واتن تہ تام صبح 9 شعبہ خبر آکاش وانی سری نگر پہ بوجھو پروگرام نیوز ریل پروگرام صوفی سدا تھی پریت دہ بوزان صبح 10 پگہ کس پروگرامس من ذکر معروف صوفی شاعر شاہ غفورس متعلق تحریر غلام نبی شاکر لائیو مارننگ شو پیام صبحس من بوزو لائیو انٹریکٹو شو صبح 10:30 میزبان رشید نظامی پروگرامس من مہمان اسپیشل سیکرٹری ٹو گورنمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ موضوع نوجوان نسل سوشل میڈیا اور اقدار کا بدلتا منظرنامہ

شکر تروف کرن پیش غلام محمد شیخ تہ ستھی یہ نش بوجھو تھی بال ترتیب کلام اسد میر تو کلام احمد ڈار وقت روز صبح کہہ بجے تو 30 منٹ تو دہل ڈائے بجے کی فلمی بات بوزیو دہل 12 بجے تو 10 منٹن پہ پروگرام بزم نسواں سپدے نشر 12 بجے تو 40 منٹن پہ گرمی بھائی بوزن پن پروگرام شام 6 بجے تو 5 منٹن پہ پروگرامس من کر ڈاکٹر عمران نذیر تو محمد شابان کت بات موضوع تیر نیرس دوران احتیاط پروگرام شہر بین چھو تھی پریت دہ بوزان شام 7 بجے تو پروگرام وادی کی آواز وقت روزان رس 8 بجے رس 8:30 بوزیو شعبہ خبر آکاشوانی پہ تیار کرنا آمت پروگرام ضلع نامہ سمن یہ خلاصہ پگہ نشر سپدن والن کیا خاص پروگرام ہند ونکس بجے 10 بجے تو 14 منٹ تو ٹھیک 5 سیکنڈ از دیو یہ مجلس برخواست کرن اجازت پگہ صبح سپدو 6 بجے تو 30 منٹن پہ پگہ پروگرام ہے تہندس خدمت مز دوبارہ حاضر اسن توتام اجازت تھی خدائس حوالہ جے ہند

الف لیلا فلم کا گانا آپ نے سنا. لتا منگیشکر اور رفی کی آواز میں ساحر لدھیانوی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا شام سندر نے. کیا رات سہانی ہے, چاندنی بھی مسکرائی ہے, تیری یادوں کی ٹھنڈی ہوا دل کو چھو کر آئی ہے, خاموش فضاؤں میں بھی ایک میٹھی سی کہانی ہے, لگتا ہے آج پھر محبت نے دستک لگائی ہے.